Have you? Said have you?

Предаването Лайв по Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертните изпълнения от 2009 година на неповторимата Анна Мей Бълок, известна като Тина Търнър. Те са част от концертната обиколка, която певицата направи по случай 50 годишнината си на сцената. Тези записи бяха издадени като концертен албум с заглавие Тина Лайв. Миналата седмица ние чухме част от парчетата в този албум. Днес ще слушаме втората част и ще приключим концерта на Тина Търнър. Идеята за юбилейната обиколка по случай 50 години на сцената Тина Търнър споделя за първи път при Опра Уинфри. Също там певицата споделя, че не съжалява, че се оттеглила от сцената, защото изпитала голямо облекчение да не пее повече. 79 годишната певица разкри тогава, че нямала никакви резерви относно оттеглянето си от светлините на прожекторите. Исках да се оттегля и не се тревожа. Никой на сцената не узна никога колко уморена бях от пеенето и танцуването, разказа още тя. Какво друго споделя Тина пред Опра Уинфри по повод оттеглянето си, ще научите след малко. А сега поглед към концертните изпълнения. Днес стартирахме с Let's Stay Together. Тази песен е на 60-то място в листа за най-добрите песни на всички времена на списание Rolling Stone. В оригинал парчето е на Al Green и е от 1972 година. Тина Търнър прави свой кавър и го включва в албума си Private Dancer. В неин вариант песента си скачва до 6-то място в британския чарт за сингли. Това е една позиция по-нагоре от оригиналната версия на песента. Сега продължаваме с още музика. Ще чуем I Can't Stand the Rain, Jumpin' Jack Flash и It's Only Rock'n'Roll. I Can't Stand the Rain също е кавър версия. В оригинал песента е написана и записана от Ann Peebles. Освен варианта на Тина, известни са и версиите на Eruption,

Rock and Roll. I Can't Stand the Rain също е кавър версия. В оригинал песента е написана и записана от Ann Peebles. Освен варианта на Тина, известни са и версиите на Eruption, Sam Moore и Billy Preston. Колкото до Jumpin' Jack Flash, това е парче на The Rolling Stones.

Радио Пловдив се връщаме към гостуването на Тина Търнър при Опра Уинфри и откровенията й относно нейното оттегляне от сцената. В телевизионното интервю тя заяви: «От дълго време работех в тази насока. Работила съм усилено през целия си живот, никой нищо не ми е дал даром. Когато започнах да се грижа за семейството си, си казвах, иска ми се някой да свърши това за мен. Но знаех, че няма да стане, така че работех. Когато се оттеглих от сцената, имах балансиран бюджет. Знаех, че от финансова гледна точка мога да си го позволя и когато слязох от сцената, се отдадох на почивка», разказва Тина и допълва. «Опитах да забравя всички стресиращи моменти. В гримьорната, когато не се чувствах в настроение да изляза на сцената, всеки път, когато идваше времето да бъда Тина, нещо се преобръщаше и аз излизах. Независимо как се чувствах, колко болна бях, аз пеех, защото исках да зная, че тръгвайки си от концерта, всички ще са си прекарали приятно. Никой никога не узна колко уморена бях от пеенето и танцуването. Исках да се оттегля и не съжалявам». Това споделя Тина Търнър в шоуто на Опра Уинфри. А сега продължаваме с нейното Тина 50th Anniversary Tour. Следва песента Golden Eye. Тя е написана от Боно и Диеч от Юту и е част от саундтрака към филма за Джеймс Бонд «Златното око». След нея ще чуем и песента на Робърт Палмър «Addicted to Love».

Вие слушате Радио Пловдив, а днес звучат лайв записи на Тина Търнър от нейни концерти в Холандия през месец март 2009 година. На 21 и 22 март 2009 Тина изнася два концерта в Георедом в холандския град Арнем. Това участие е част от обиколката по случай 50 годишния артистичен юбилей на изпълнителката. В сетлиста са включени едни от най-добрите песни на Тина. Сега следва една такава песен Simply the Best. Парчето е написано от Майк Чапман и Холи Найт и през 1988 година за първи път е записано от Бони Тейлър. Не съм сигурна обаче дали някой си спомня оригинала, тъй като песента става изключително популярна след като Тина я издава през 1989. The Best става известна и в Штатите, и в Великобритания, даже по-известна в Обединеното кралство, тъй като там достига до номер 5 в чарта за сингли, а в американския Billboard Hot 100 до 15-та позиция. Интересното е, че Simply the Best е спрягана за най-известната песен на Тина Търнър, а никога не се изкачва до първо място в класациите.

Радио Пловдив. Продължаваме с лайв записи на Тина Търнър от Холандия, където на 21 и 22 март 2009 година Тина изнася два концерта в Гелредом в холандския град Арнем. Въпросното здание е стадион. Той отваря врати през 1998 година. Това е стадиона на футболния клуб на Арнем. На него се провеждат различни спортни събития. Освен това, Гелредом е домакин и на големи концертни събития. Сред изпълнителите, правили свои шоу-програми там, са Анастеша, Джон Бон Джови, Юту, Металика, Мадона. Тина Търнър също изнася два концерта там, а всяко от събитията е посетено от близо 70 000 души. Мегазвездата представя шоу-спектакъл с продължителност над 2 часа. Тъй като това е юбилейен концерт, тук са включени най-големите класики на изпълнителката, а на сцената тя е съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. От този спектакъл остана да чуем още две парчета – Proud Mary и Nutbush City Limits. Proud Mary е на Creedence Clearwater Revival. Благодарение на дуета с Айк Търнър на тази песен, който ти направи през 71-а година, тя се здобива с първата статуетка Грами в колекцията си. И ще завършим с Nutbush City Limits. Парчето е полуавтобиографично, представлява нещо като портрет на града Nutbush в щата Тенеси, където е родена самата Тина Търнър. This next song, some of you might be familiar with it. Her name is Mary. We kind of like to do things nice and easy. But somehow, we never, ever seem to do

You say nut bush, I'll say one more time, say

one more time, say. You got it one more time, say.

0: 4 часа новини. Три митнически кучета, обучени във Великобритания, ще се включат заедно със своите водачи в откриването на нелегални стоки в България и в пресичането на дейността на престъпни групи. Кучетата и техните водачи са преминали специализирано обучение във Великобритания и са получили необходимото оборудване, финансирано от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. При предаването им британският посланик в София Натаниел Копси заяви:
1: Мерлин, Дюи и Луна са обучени във Великобритания и от тук нататък ще работя рамо до рамо със своите български водачи. Точно това правят Великобритания и България заедно, и това сътрудничество носи реални резултати.
0: София и Лондон имат трайно сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, незаконния трафик на стоки и нелегалната миграция чрез партньорството между правителството на Обединеното кралство и агенция Митници. От своя страна, директорът на агенция Митници Николай Жушков изтъкна, че това са едни от най-добре обучените митнически кучета.
2: Кучетата са обучени за разкриване на валута, на гума в частта на малките лодки и на оръжие. Нещо, което много малко администрации митнически в света могат да се похвалят.
0: Председателят на Икономически и социален съвет България Зорница Русинова препоръча на управляващите да разработят постоянно действащ механизъм, който да се активизира при кризи, като цените на горивата и отражението им върху цените. За Хоризонт тя коментира:
3: Устойчиви решения

0: които да имат някакъв законодателен характер, които да могат да бъдат задействани в такъв случай. Така както има устойчив механизъм в случай на бедствия, случай на наводнения, държавата сравнително бързо да може да се задейства, може би трябва да се търси и такова решение. И най-важното е в такива случаи да се търси съгласието на всички заинтересовани страни и всички мерки да се консултират и с социалните партньори, и с различните видове организации.
1: Икономически и социален съвет ще проведе обществена консултация с неправителствени организации и законодателни

0: и с социалните партньори, и с различните видове организации.
1: Икономически и социален съвет ще проведе обществена консултация с неправителствени организации и законодателната и изпълнителната власт за адекватността на социалната система и необходимостта от изработване на кодекс за социалната подкрепа. Идеята е да се обединят 8-те отделни закона за подпомагане, които дават достъп до над 60 вида помощи. Русинова изтъкна, че 29% от населението на страната е в риск от бедност.
0: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в

0: 3% през първите 7 месеца на тази година в сравнение с същия период на миналата. Понижението се усеща най-силно при имотите на вторичния пазар, където сделките намаляват с над 6%, докато новото строителство показва по-голяма устойчивост с спад от 2,5%. Намалението на сделките е най-голямо в Астурия, на Балеарските острови и в страната на Баските. В същото време области като Навара и Галисия отчитат сериозен ръст на продажбите. Най-голям обем от сделки продължават да се сключват в Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Христо Христов.
2: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса, в София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Питък ли тази сутрин от София?
1: Здравейте! В София вали от края на вчерашния ден. Ние посрещаме днешната събота някакси измити и почистени. Надявам се в много населени места от страната да вали, за да освежи въздуха и земята. Ние сме Цветан Маринов, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Ще бъдем с вас до 6 часа.

0: Убедена съм всяка сутрин, когато се събуждам, че денят ще е хубав и затова с тази песен ви пожелавам и вие да се убедите предварително, че денят ви ще е хубав и ще си го направите такъв, какъвто на вас ви харесва. А сега пък ще чуем още едно добро утро от Манол Михайлов. Неговия кратък разказ днес е за ансамбъл Филип Кутев.
1: Добро утро, приятели! Нека тази сутрин да продължа с юбилейно 65 години национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. През 1931 година капиталният композитор Филип Кутев основава фолклорен ансамбъл от три теоретико-композиторски пространства – хор, оркестър и етнохореология. Филип Кутев е земетворбеност и е небесна звездност. Името му е в световният регистър на един от големите композитори. Филип Кутев за света е като Моцарт, Бетховен. Филип Кутев е сред имената на Бах, Чайковски и Гершвин. Семейство Филип Кутеви със знакова принадлежност на световният просветител. Малко да се каже, че Филип Кутев е национално име. Той е световна композиция. До него е философията на Мария Кутева като съпруга. Мария Кутева е първи съветник на Филип Кутев. Мария Кутева е знакова пътезнателност. Тя е фолклорно-културно умение на ансамбъла. До тях стои дещерята професор доктор Елена Кутева, теоретик на музикалните информационни технологии. Елена Кутева е академично-музикално пространство. Днес тя е академик професор доктор Елена Кутева. Дълги години тя е продължител на Филип Кутевото дело на нейния баща. Професор доктор Елена Кутева утвърждава номенклатурното на баща си, но внася и много академизъм на общото като иновация. Надежда Кутева е втората дъщеря, която с художествената четка рисува фолклора на България. Надежда Кутева

конкретен символ на българицата. Надежда е световна нормативност на художествената галерия. Това не е рубриката от българско по-българско на българското национално радиопрограма Хоризонт по първи пети, дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: първи петли. По първи петли.
1: В седмицата, в вторник, отбелязахме 22 септември, деня на независимостта на България. Тогава беше и празника на община Георги Дамяново. Общината отбеляза празника си достойно. На тържествена сесия трима читалищни дейци и самодейци бяха отличени с почетен знак на общината. Имаше дегустация на традиционни баници, прожекция на късометражен филм за региона. На празника на малката планинска община, която е в област Монтана, ни принася кореспондента ни Любо Андреев.
2: В деня на независимостта на България, 22 септември, в Народния дом в Георги Дамяново се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. Отслужен бе водосвет за здраве, а присъстващите бяха приветствани от кмета Нина Петкова.
3: В този празничен ден искам да изразя своята искрена благодарност към всички, които със своя труд и всеотдайност допринасят за развитието на нашата общност.
2: За особени заслуги към развитието на читалищната дейност с най-високото отличие почетен знак бяха удостоени трима души. Иванка Стоянова е основател на женската певческа група в Народно читалище Климент Охридски в село Копиловци, където е била дългогодишен библиотекар.
4: Поклон и признание и към самодейците, които ми повярваха и бяха близо до мене през цялото това време. Благодаря на всички.
2: 33 години Мария Велинова работи в сферата на културата и е дългогодишен секретар на читалищата в селата Дълги Дел и Говежда.
4: Благодаря на всички, които ми оказаха тази чест. Да сме живи и здрави, работете, ние работихме.
2: Почетен знак на община Георги Дамяново получи и Миляна Каменова, която вече 43 години е неизменна част от културния живот на общината. Председател е на читалището в Георги Дамяново, общински съветник.
5: Днес, когато получавам това високо отличие, си давам сметка, че най-голямата награда през всичките тези години всъщност са били хората, самодейците, децата, читалищните деци, творците, приятелите и всички онези, които с любов и отдаденост са заставали за всяка инициатива и всяко културно начинание.
2: Самодейни състави от читалищата изнесоха тържествена програма.

0: Във фоайето на Народния дом бяха показани традиционни за региона баници, дегустирани от гостите на тържеството. Читалище Цеко Тодоров в Гаврил Геново представи 5 баници, традиционни за селото. Десислава Любомирова е секретар на читалището.
1: Традиционното е от 5 баници, е зелника с прас и зеле, имаме баница с тиква, имаме баница с ябълки и традиционната вече баница с яйца и сирене.
2: Да кажете рецептата за всяко от тях, защото те са типични за този край на България, община Георги Дамяново.
1: Традиционните продукти, примерно за баницата, с зеле, прас, зеле, червен пипер и много любов. Трябва да има много майсторлък, все пак. Всяка една рецепта трябва да има майсторлък.
2: Тези рецепти откъде са дошли при вас, вашите баби?
1: Да. Традиционно се предават в нашето семейство, от баба на майка, на дъщеря.
0: Лалка Крумова представи традиционната за село Копиловци къпана баница.
3: Прави се с изпечени кури, които се къпат в вода с сода и се налага в тавата и трябва да се сложи, по нашему казано, много сирене. Много сирене, хубаво сирене, за да е вкусна баницата. А пък мъжете, турлаците, я предпочитат тази баница с ретиита. И като седне горе на върло на Балкана и викне, та да се чуе чао полето, че турлаците пият ретия и мезат баница. Изпечени корите на печката на дърва.
2: И сиренето да е копиловско.
3: Сиренето копиловско. Най-хубавото сирене е копиловското.
2: Овчо
3: сирене, точно, да.
2: И щастливи кокошки да са снесли яйца.
3: И това е истина. Да.
2: И най-важното да се яде и да се пие с добри хора.
3: Без него не става.
0: Гостите на празника на община Георги Дамяново за първи път изгледаха българския късометражен игрален филм «Наръчник за щастие». Част от сцените са заснети пред Народния дом и между селата Георги Дамяново и Гаврил Геново. Създаването на филма се включват и самодейци от Народно читалище «Трудолюбие» в Георги Дамяново, Орета Ценова разказва.
4: Филма всъщност пресъздава взаимоотношенията между поколенията. Момче, което му предстои да замине за Америка, но преди това, преди да тръгне, се среща с дядо си, който дядо му го развежда из населените места в Северозападна България. И си говорят за техните взаимоотношения, за спомени, техни заедно преживявания. И ние имахме удоволствието да се включим в това приключение, за което сме благодарни на екипа на филма.
0: Лора Маркова е сценарист и режисьор на филма. Тя от този край и създаването на филма е на база спомените за нейния дядо.
5: Но ме вдъхнови едно негово изказване малко преди да почине, че камъкът се тежи на мястото. И аз като по-малка това не го разбирах, не си го толкова по никакъв начин, докато не заминах да уча в Англия и усетих, че този камък е доста тежък и доста ме дърпа обратно. Съответно аз си прибрах, започнах да работя по филма тук и беше важно да предам точно това послание на хората, че макар, че може държавата да не ни допада от някои страни, но страната ни е много хубава и има място за развитие и аз поне искам тук да се развивам и на мен ми харесва да живея тук.
2: Този филм показва ли битката между поколенията?
5: Малко, да, има със сигурност малко от това и по-скоро как се срещат по средата двете поколения и намират

0: като общ език.
1: Какво печели човек, който живее в малкия град и какво губи? Има ли губи във филма? Защото тук има и противопоставяне, вярваме, между големия град и малкото населено място.
0: Ами зависи, да, кой как изтълкува посланията във филма, може да си извади различни идеи за себе си. За мен малкият град, малкото населено място ми носи една хармония, едно спокойствие и много, много голям мащаб за развитие, да изградиш нещо смислено, да оставиш нещо след себе си, някаква следа.
1: И какъв е смисъл да оставиш следата? Защо човек трябва да бъде щастлив и как да стане това?
0: Щастието, ако гледат филма, ще разберат моята рецепта, моя наръчник за щастие. То е съвкупност от много неща, но сигурно се е нещо, което трябва да гоним с идеята да го настигнем. Ако правим това, което обичаме с хората, които обичаме, то ще дойде при нас.
1: Оператор на 22-минутната филмова продукция «Наръчник за щастие» е Петър Райжеков.
2: Аз видях един дивен северозапад тук. Много ми хареса природата. Хората бяха много отзивчиви. Намерихме много съмишленици тук, които ни помогнаха да го осъществим този филм. Аз съм много доволен, че го заснехме тук. Щастието. Аз не знам дали то ще се постига напълно, но мисля, че винаги трябва да се опитваме да бъдем щастливи и да правим най-вече другите щастливи.
1: Бивши директор на драматичен театър в Монтана Любомир Бояджиев играе една от ролите. Главният герой в този филм с колело ли дойде за представянето на филм?
3: Много трудно го карах. Това колело не се усеща кормилото. И обаче зор голям да докажа пред внука, че съм все още така с млада душа. И това е проблема на възрастта. Аз по принцип не се страхувам. Пътя до старостта е дълъг, но пък е много труден. Но така е, и мисля, че самия филм е много поучителен за младите хора, защото той, дядото, вика: е, добре, какво ще правиш в Америка? И там, и тук все същото, обаче там ще бъдеш сам. Тук мястото ти е в къщи и го вода види къде е лозето, къде са нещата. С огромно удоволствие играх. Там има един момент, в който казвам: къде сте се забързали, бе? Всички в света борите се за едно, за второ, за друго, а живота минава край вас и ви вика: ей, живейте ме, че съм много кратък. И приятно беше, така, за късометражен филм, мисля, че казва много, независимо времето, с което се разполага. Щастието е в това да имаш кого да обичаш, място, което да обичаш, хора, които да те обичат и да ти вярват. И най-паче ти да вярваш. Но напоследък ни трябва много надежда. Аз затова се сещам за Джани Родари. Често.
4: Малкото магазинче.
3: Да. И на Недялко, може би това ще ти хареса за финал, на Недялко Йорданов има един кратък стих: да запазим във времето тежко малко нещо от Бога и нещо човешко.
1: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Луиза Филипо Михайлова е на 13 години. Родена е в Лондон, но се връща с семейството си от Великобритания и пее. Всъщност, онова, което е интересно за нея е, че пее от 4 годишна. Участвала е в много конкурси за певци. Сега учи и живее във Варна и иска да кандидатства в музикалното училище. Съответно, заради това ходи на уроци при вокален педагог. Понякога пее на главната улица във Варна към морската градина, а хората и ръкопляскат, радват се на красивия й глас и за това кореспондентката ни Даниела Стойнова реши да ни разкаже за нея, разговаря с нея за мечтата и за голямата сцена.
1: Ще ви срещна с 13-годишната Луиза Филипа Михайлова, която е родена в Лондон, но вече е във Варна с родителите си и учи в 7-ми клас в основно училище Антон Страшимиров. Тя пее от 4 годишна, участва в конкурси, има награди и до година ще кандидатства в Националното училище по изкуствата във Варна. Видях я в центъра на града, пееше на улицата и наистина ме удиви с гласа си. Разговарях с нея за таланта и за мечтите и за бъдещето.
2: От 4 годишна ходя на уроци в Англия. И когато се изместих тук, продължавах с уроците, но когато се изместих тук, почнах и конкурси да ходя.
3: Кажи сега каква е твоята амбиция. Разбирам, че до година ще кандидатстваш. Вземаш ли уроци вече?
2: Да, вземам.
3: Каза, че в Англия също си имала един учител.
2: Когато ходих на уроци при него, беше като вокално студио. Даваше ми съвети, по-скоро ми казваше, че имам висок глас и че песни на Кристина Агилера ми пасват, Адел, че звуча като нея и казва да фокусирам повече към такъв вид артисти.
3: Ние те слушахме с един мой близък приятел, който каза, слушам това момиче вече от доста време, още гласа му не е достатъчно обработен, обаче има данни и каза, сега ще видиш на българските песни, ти пя песни на Ваня Костова, нали така?
2: Ваня Костова,
3: да. И каза, там е силата в този регистър. В момента работиш ли усилено?
2: Всеки ден вкъщи репетирам поне един час на ден. Вокалния педагог един път на седмица.
3: Какви съвети ти дават? Каква ти е амбицията? Искаш ли да станеш певица?
2: Искам да стана певица, да.
3: А кои са ти твоите, каза Кристина Агилера, други певци?
2: Паша Христова, Лайза Минели.
3: Какво трябва да притежава един певец, освен глас?
2: Амбиция, емоционална тежест и бих казала щастие в музиката.
3: А какви песни харесваш ти? По-драматични или от по-лекия?

0: жанр.
1: Обичам повече по-трудни песни, обичам да уча, защото просто ми са по-забавни. Не обичам по-лесни песни да уча, защото ми става малко скучно. Обичам по-драматични песни от мюзикали.
0: Кое смяташ, че най-добре изпълняваш от всичко, което пееш?
1: Най-добре бих казала, че се справям в естрада, джаз и мюзикъл.
0: А сценичното поведение? Ти си малка още, на 13 години.
1: Обичам да се разхождам и да показвам сценично поведение. Аз съм по-подвижна.
0: Направи ми впечатление, че ето ние те слушахме, ти излезе на улицата и изпълняваше с съпровод естествено. А някои от най-големите певци така са започнали, знаеш. Пират ли те хората, какво ти казват?
1: Нямам много притеснение, защото отдавна бих казала, че ходя на сцена. С пеене се занимавам да ходя на сцена от 9 годишна, по-сериозно. И в Англия, когато бях, ходих на сцена, обаче музикален театър, по-скоро, защото преди бях в театрални постановки
0: А
1: в
0: тук
1: Англия.
0: хората как те приемат? Какво ти казват?
1: Спират ме и казват, че много хубаво пея и че добре ще се справя в бъдещето. Дават ми надежда.
0: А с някой певец срещала ли си се? Или български, или чуждестранен?
1: Снимала съм се с Етиен Леви, Тино и с Веселин Маринов.
0: Освен пеенето, кое друго ти е голямата страст? Какво обичаш да
1: Бих
0: правиш друго?
1: казала театър и рисуване. Графика рисувам аз.
0: Ако трябва да издадеш албум, какво ще има на корицата?
1: По-скоро снимка бих правила от себе си на морето или... Зависи на темата на албума. Да.
0: Какви са сегашните 13 години, вашето поколение? Какви хора сте?
1: Някои са по-груби, бих казала, но други се опитват да се стремят за бъдещето им и работят от най-малката възраст.
0: Коя песен е подходяща за вашето поколение, смяташ?
1: В нашото поколение

0: Поколение по-скоро е поп-поколението, популярната музика. Аз по-скоро обичам по-шумни песни, като биг бенд джаз, обичам да слушам аз и песни от мюзикали.
1: Имат ли бъдеще сега певците или изкуствен интелект и това ще съсипе?
0: Имат бъдеще певците. Музиката е нещо, което хората ще го искат винаги.
1: Живото изпълнение.
0: Да. Докосва сърцата повече.
2: Аз съм Даниела Стойнова и вярвам в това, че ако имаш истински талант и силен характер, няма как да не успееш. Смятам, че талантливи младежи като Луиза Филипа ще постигнат всичко, каквото поискат, защото тяхно е бъдещето.

Ученици с добри дела от цялата страна ще открият третия фестивал на книгата «Добрините и традициите» в село Челопек малко по-късно днес. Над 100 ученици от София, Варна, Русе, Нова Загора, Велико Търново и други градове на страната са наградени. Те ще бъдат наградени и за извършените си добри дела в Челопеч. Днешното събитие започва в 13 часа, но ще има програма и утре. През двата дни ще са подредени тематични изложби, музеен кът с антикварни книги, експозиция посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев, ще бъде отворена за посещение и къщата музей Баба Илийца. В София ще има събиране за деца с надслов «Калпазанска есен» на лятната сцена в Борисовата градина. Събитието предлага следобед със спортни предизвикателства, състезателни игри, арт-работилници, театър, музика, танци, цирково изкуство за деца от различни възрастови групи. Ще има и баскетболно състезание. Организаторите са подготвили и бягане с чували. Надявам се да изберете едно от тези две събития, въпреки че в днешния ден в цялата страна има различни изяви. Ние продължаваме с музика.

0: Chiki tenista.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите.
1: О.
0: Идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя. Остава тя. И в плен са всичките на любовта.

0: всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: По първи петли.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес и утре пловдивските тепета ще се превърнат в сцена за култура, изкуство, спорт и градски преживявания. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Над 100 участници и още толкова събития са включени в двудневната програма. Репортаж от Кремена Данева.
1: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е едно от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахат Тепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргирова от екипа на организаторите.
2: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти и общности, макар че има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
1: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата – символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от II век до наши дни. За новините Кремена Данева.
0: Нов теритажен учебен корпус разширява базата на едно от големите столични училища, 55-то Софийско училище Петко Каравелов, в което се обучават над 1689 ученици. Пространството, свързващо две от съществуващите училищни сгради, е построено по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, настрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Още от репортера Андрей Борисов.
3: В учебното заведение ученици и учители имат различни възможности за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството Robo Nature е насочено към направленията роботика и киберфизични системи и природни науки. В него учениците могат да съчетават теоретичните знания с експерименти, изследователска работа и решаване на практически задачи. Създадена е високотехнологична зона по роботика с две класни стаи сред модерната техника, закупена със средства по плана за възстановяване и устойчивост, са LED видеостена, интерактивен под, роботи-кубо за учениците от началния етап и лаптопи с специализиран софтуер за роботика. Учениците работят и с комплектите «Умно земеделие» и «Умен дом», чрез които изследват приложението на съвременните технологии в реална среда и развиват умения за анализиране и решаване на практически проблеми. В Robo Nature има и зона по природни науки с химична лаборатория и специализиран кабинет. За новините Андрей Борисов.
0: В Ямбол тържествено ще бъде отбелязана 140-та година от създаването на 7-ма мотострелкова дивизия. Поделението е разформирано окончателно през 2008 година. Подробности от Даниела Костова.
4: Зачестването се очакват бивши военнослужащи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на Организационния комитет, полковника от запаса Красимир Вълов. Той припомни, че 7-ма мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29-ти ямболски

0: Времето с Христо Христов.
1: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 18 минути и ще залезе в 19 часа и 17 минути. Продължителност на деня 11 часа и 59 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 52 минути и ще изгрее в 18 часа и 58 минути, а фазата е пълнолуние. Днес от страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро, ранобудни наши слушатели и приятели. Ще ви припомня, че ние сме Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: тази песен сме актуални за всички, които са в София, защото вали от вчера вечерта. Не знам как е в другите части на страната, но продължаваме с идеята да бъдем актуални, предвид това, че дни след края на лятото се прави, както знаете, равносметка за това какво сме засели и какво сме получили. Нали? Знаете, пилците се броят на есен. Затова потърсих отново агронома Андрей Андреев, който вече е бил наш събеседник в предаванията в началото на лятото. Ще припомня, че той е бив служител на регионалното звено в Пловдив на Агенцията по храните. Сега е земеделски стопанин в района на Смолян. Андрей споделя мнение, че в този си вид Агенцията за безопасност на храните не е ефективна, а пък колкото до реколтата тази година, до този момент, тя е най-богата в сравнение с последните 3-4 че и повече лета. За съжаление, плодовете и зеленчуците не бяха реализирани 100%. Част от реколтата беше изхвърлена или пък не беше прибрана поради липса на пазар, на работна ръка или на преработвателни предприятия. Агронома Андрей Андреев предлага Агенцията по безопасност на храните да се разформирова и да се върнат съществуващите до преди 15 години национални ветеринарни служби и службите по растителна защита. Нашия разговор беше малко по-дълъг за формата на нашето предаване, но е интересен и за това се надявам да слушате и след това в нашите минути за разговор да коментирате.
1: Това лято, може би защото аз си поставих за цел да следя, като че ли най-много се хвърляше продукция и остана нереализирана реколта. Имаше изобилие и продължава да има, благодаря на Бог за това. Какви са вашите равносметки?
2: Не съм се интересувал от цифри, от конкретни добиви за конкретна култура, но за всички беше видно, че тази има година има изобилие буквално от всичко. Може би 10 години назад не си спомням да има такъв благоприятен вегетативен сезон, който да позволи на почти всички култури, защото практически не се срещам за култура, която да не се разви добре тази година. Ключовите за страната определено бяха с много добри добиви, особено в подотрасъл овощарство. Костилковите бяха отрупани с плодове. Това, което не мога аз да си отговоря като въпрос, защо при наличието на такава реколта нашите селскостопански сайтове информационни пускат заглавия от сорта България остава ключов носител на гръцки костилкови плодове. Едва ли не с някакъв фатос такъв го казват. Това е пагубно за местния производител. Миналата година, ако си спомняте, реколтата беше компрометирана още пролетта, когато имаше възвратни застъбявания. Нямаше абсолютно никаква реколта миналата година от костилкови плодове, защото поначало те цъфтят по-рано и бяха засегнати от късни пролетни застъбявания. Тази година в обратния сценарий имаме почти всичко на пазара, в изобилие, бих казал с едно много прилично качество, защото човек, който ял гръцка кайсия и последствие българска или обратното, там разликата просто отчетлива в чисто в органолептичните качества.
1: За всичко е така.
2: Въпреки реколтите, които имаме тази година, 10 000 тона праскови, 8 000 тона нектарини, около 7 000 тона кайси и това само от Гърция. Турция въобще не я слагаме в сметките. Други съседни страни също, да не говорим за такива, които не са ни съседни.
1: Да не говорим, че се оплакваха производители, че няма къде да реализират продукция, няма достатъчно преработвателни предприятия.

0: предприятия и това е проблем, който явно никой в момента не иска да реши. Имаше и някаква роля отредена на Агенцията по безопасност на храните, която трябваше да проверява какви плодове и зеленчуци влизат в България, отговарят ли на европейските норми. Имаше там едно-две съобщения, че са хванати, да речем, с по-голямо съдържание на нитрати. Вие имате ли някакви спомени такива от лятото за такива акции?
1: Трябва да отбележа, съм бив служител към Българска агенция по безопасност на храни и в отдел растителна защита съм работил 2 години и половина.
0: И?
1: Това, което мога да кажа по спомен, е, че моите колеги, когато не са взели, да речеме, проба от турски плодове и зеленчуци, тогава не са установени остатъчни количества от пестициди, включително и забранени такива.
0: Тоест винаги има.
1: За мен специално огромната си част, това, което се внася от Република Турция, е контаминирано с достатъчно количество пестициди, включително и забранени такива, защото знаете, това е трета страна, се явява, която не е членка на Европейския съюз и там регулациите, които важат за нас, не важат за тях.
0: А тук се внасят и забранени торове, нали? Забранени в Европейския съюз, пак от Турция.
1: Човек дори да не търси официална информация, достатъчно е в ежедневието си да контактува с земеделски производители и тези, които са, да ги наречем, малко по-откровени в своя изказ, в своята практика, разбира се, споделят, че използват еди кой си турски препарат, който е бил еквивалент на еди кой си едно времешен препарат и така. И става ясно, че това е повсеместно.
0: Има ли нужда от Агенция по безопасност на храните?
1: Ох, много ви благодаря за този въпрос. Държа да споделя, че хората, с които съм работил, ме посрещнаха изключително топло. Аз съм се радвал на една, бих казал, завидна така приемственост. Нямам никакви задни мисли към когото и да е било от колегите, с които сме били в една областна дирекция. Започвам с това, но както добре знаем, рибата се вмирисва от главата и проблемът не е толкова в областните подразделения, колкото в това, което въобще представлява Българска агенция по безопасност на храните като конгломерат, от включващ няколко агенции вътре в себе си. Ще кажа първо, че тази агенция съществува и е основана на върху едни такива структурни, върху едно структурно неравенство. По-малко от 30, ще стане ясно. По-малко от 30% от брутната селскостопанска продукция в България е животновъдна, т.е. растениевъдния сектор доминира със 70% и повече в брутно отношение. В същото време, ако човек направи една справка какъв е делът на ветеринарните лекари в тази агенция, ще види, че това е над 50, според някои данни дори достига 60% и повече. Което говори за един много тежък дисбаланс. Някой ще каже, да, защото регламент 625 от 2017 година го изисква, понеже само ветеринарни лекари могат да инспектират местата, които се обработва месо, кланници, местата, които се обработват млечни и други такива продукти. И тези, които питат какво не е виновен Европейския съюз, ето Европейския съюз в една такава ситуация като нашата, е едва ли не първопричината за едно такова структурно, кадрово, ако щете, неравенство. Защото аз съм практикувал в област, в която имахме най-тежкото заболяване по културата картофи, рак по картофите. В световен мащаб няма по-тежко заболяване и въпреки, че имахме форс-мажорни обстоятелства, над 100 населени места за периода 2012, когато се появи това заболяване, до ден днешен. В същото време, във всяка една община има региони, в които дори в населени места, които не са общини, има назначен по един ветеринарен лекар на щаб. При нас това не се случи, т.е. не бяха назначени агрономи на щаб, дори при наличие на такъв форс-мажор. Трима души тук са претарашили абсолютно цялата област. От дворно място в дворно място, от градинка в градинка, от имот в имот. Не може да си представите за какъв неимоверен труд става въпрос.
0: А това небрежност на държавата ли или на някой го от агенцията?
1: Това е следствие точно от това структурно неравенство, защото един ветеринар, съгласете се, не може да си даде сметка за тежестта на проблема, на възникналия проблем. Както един експерт по растителна

0: растителна защита. В повечето случаи може би няма да си даде сметка за това какви са рисковете при възникване и установяване на дадено заболяване при животните.
1: Всяко едно заболяване е опасно. Да не говорим за рак по картофите, нали?
0: Да, но искам да ви кажа, че нашият проблем тук се неглижираше, така бих казал, по един непонятен за мен начин. Значи, когато има установено заболяване при животните в дадена ферма и когато се наложи евтаназия, фермерът се обезщетява, нали така?
1: Да.
0: На него му се шеназират животните, въздига му се възбрана да отглежда в определен интервал от време, докато не премине карантинен срок, докато не се обезопаси и дезинфекцира обекта и така нататък. Тук единственото, което направиха българската агенция, това да издадат едни заповеди, че хората не могат да отглеждат по 10 години картофи в дворните си места. Без обезщетение, без помощ, без абсолютно нищо. Тук виждаме двойния стандарт, ако щете и когато става дума за конкретния земеделски производител. Животновъдите се обезщетяват, тези, които се занимават с отглеждане на растения по никакъв начин. Отделно, от 2011, откакто съществува тази агенция, има само двама души, които не са ветеринари и са били директори, професор Пламен Малов и настоящия директор в лицето на професор Светла Янчева. Всички останали директори на БАБХ са били ветеринари. Тук идва по-интересният въпрос, защо тази агенция до такава степен доминирана от това професионално съсловие, без да има нищо против същото. Напротив, баща ми беше ветеринар, светло на памет, мога да кажа, че имам сантимент към тази професия. Защото това са думи, забележете, на ветеринар,

0: който съм чул да изрича. В България поголовие няма и всички тези хора, завършили ветеринарна медицина, за да могат да се реализират на пазара на труда, са принудени да се намърдат, ако мога така да се изразя, в тази агенция.
1: И за съжаление, животните продължават да намаляват.
0: Да, което е парадоксално. Едно кощунствено унищожаване на поголовието. Дори и в случаи, в които е много съмнително, има ли зараза, няма ли зараза.
1: Както беше случая с Байрибан.
0: Да, но аз се сещам за един паралелен на Байрибан случай в Ямболско, в село Кабиле, когато бяха етнозирани 85 бременни овце, защото, видиш ли, не били идентифицирани. Да. Един субект, пази Боже, доктор Стоян Колев, едва ли не в див екстаз, пред камера заяви, че той се позвал на еди кой си член, в случая 139 от закона за ветеринарно-медицинската дейност, и че той това, което извършил, имал, нали, пълното право да го извърши. Само че, ако член 139 е описано какво се забранява от страна на стопаните, в член 139А е описано какви са мерките, които се взимат, когато се установи нередност. И в този случай, по закон, лекарите, ветеринарните експерти на място трябваше да уведомят директора на областната дирекция, който да издаде заповед за забрана на движение на животните, след което да се направят ветеринарно-медицински изследвания, дали са носители на зараза или не. И ако не са носители на зараза, да възложат на стопанина да ги регистрира в определен срок. А те направо преминаха към евтаназия.
1: Всички го наричат конспиративна теория, като че ли нарочно се унищожават месодайни и млекодайни животни, за да нямаме и да внасяме.
0: Ако е прецедент, човек да се затвори очите, само че е тенденциозно. За съжаление. В Ямболско, Байрибан, преди това отново в Ямболско, само че в Болярово, стадото на Ани Тодорова, мисля, че всички си го спомнят.
1: Спомням го там.
0: Стадо, от което не загина нито, не беше установено, загинало нито едно животно. В случая с Байрибан е идентичен. И мога да ви кажа, че в тази агенция, в този си вид, в тази си практика е абсолютно дискредитирана в очите на обществото.
1: Да.
0: Том се налага на екипите за евтаназия да обикалят с полицейски кордон, едва ли не, от обект на обект. Това значи, че тази институция тотално е улекнала и е презирана от българското общество.
1: Нали, има инспектори от агенцията, които проверяват магазините за хранителни стоки. И какво от това? Какъв е смисъла?
0: Само има продукти, когато човек им прочете етикета, ще открие над 10, 12, понякога над 15 ета, каквото и да значи това. И всичко това, според тях, е годно за консумация, макар и много от тези съставки да се дадат с доказани такива вредоносни ефекти върху
1: здраве.
0: В същото време, между другото, причината, поради която отказах да се върна като инспектор в областната дирекция, в която работих, е информацията, на която попаднах, че на една възрастна жена в България са написали констативен протокол, т.е. акт за 4000 лева, защото е изнесла десетина буркана кисело мляко пред дома си, за да си закърпи месечния бюджет. И това беше преломен за мен момент. Естествено, дълго време се чувствах гузен спрямо моите бивши колеги Веселина Тошева, Иван Иванов, Светлана Памет и Тодор Капонова, защото това са хората, които са научени на терен. Имаха остра нужда от агроном, но аз се срещнах с директора, с който също съм в добри отношения. Просто му казах, че нашата агенция, не дирекция, нашата агенция е създадена, както се вижда, да репресира хора и да унищожава поголовие производство. Да се създадат отделни, както беше преди Национална служба по ветеринарна медицина, Национална служба по растителна защита и още две, които не си пречеха една на друга. Нямаше неглижиране на проблемите на съседа, ако мога така да се изразя.

0: Вие сте с предаването ни по първи петли. Дойде време, в което обичате да се обаждате и да си говорим. Красимир Трендафилов смени колегата Цветан Маринов на звукорежисьорския пулт. Той ми каза, че вече имаме първи слушател, но преди това нека да изпълня молбата на Георги Ангелов от Благоевград, който поздравява Александър Христов, ръководител на туристическото дружество Айгидик в Благоевград по повод 93 години от основаването на хижа Македония. Номерата на телефоните ще припомня с код 02-863-1565 и 933-6743, 0889-202-207. Добро утро на първия наш слушател.
1: Добро утро, госпожо Владеща. Доктор Бодуров е на телефона.
0: Слушам ви.
1: Благодаря ви за това интервю с колегата, което направихте последното. Той каза цялата истина за това, което става в България. Аз ги говоря тези неща от много години. Заради лични интереси, търговски лични интереси на чиновници в България, бяха ликвидирани служби като Националната ветеринарномедицинска служба и някои други служби, за да може да се прави безобразен внос от Европа и от целия свят и те да се пълнят джобчетата. Това е голата истина, госпожо Бъдеща. И затова се пое една политика на унищожение на животноводството. Забравихме формите на вакцинация, на профилактика и така нататък, и така нататък. Всичко това стана в интерес на точно такива неща и поставихме животноводството пред унищожение. Така е случай и с Байриван, така беше и с Анито случая, където аз участвах тогава, за да запазим стадото на Анито.
0: Има сега нещо положително, извинете, че ви прекъсвам. Заговори се вече за вакцинация при един случай на шап, ако не се лъжа. Тези дни беше, преди месец, може би.
1: Вижте, вакцинациите не са измислени на празно. Десетки години в целия свят се правят тези неща. И за сметка на това, че, пак казвам, определени чиновници с материални интереси, които се намърдаха в тези служби, не искат да ги правят тези профилактики, защото те имат полза от внасяне на такива продукти отвън. Това е голата истина, няма какво да се заблуждава.
0: Ами както каза Андрей Андреев, рибата се вмирисва от главата. Може би не са виновни чиновниците, защото на тях така им се казва.
1: Ние имахме такава стройна служба, такива хубави служби, с практика, с спазване на всички тези правила и закони и така нататък, които не са измислени случайно преди толкова години, за да се запазим и поголовието, да запазим и здравето на хората, защото това е също много важно. А тези хитреци съсипаха абсолютно всичко.
0: Ами да, знам. Имах Войчо, който беше ветеринарен лекар и се занимаваше много с тази материя. Добре, благодаря ви. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Гелимачев. Госпожо Дойчинова,

0: ако не се вземат вакцинации, да се правят за животните, за тези болести, нашето селско стопанство отива на ликвидация. Когато беше синият език, най-първото огнище беше в Ивайловградското село Мандрица. И тогава благодарение, аз подадах сигнал и благодарение на доктор Будуров, на журналиста от телевизия Скат Георги Дражев, взимаха се мерки, вакцинираха се животните и се спря поголовното убиване на животните. Това са фактите, госпожо. В момента какво наблюдаваме в българското село? Геноцид срещу производителите. Тонове, тонове, стотици тонове неизкупено грозде стои по блоковете в Ивайловградско. А същевременно ние внасяме грозди от Турция, от Молдова, от Северна Македония, държави, които не са членки на Европейския съюз. Ето как се води геноцид спрямо българското село. Хората, които се трудят не само в Ивайловградско, проблема с зеленчукопроизводителите, стотици тонове дини останаха неприбрани в Добричко, Любимишко, също и сега и с гроздето в цяла България, а същевременно ние идеме некачествените храни. Плодове и зеленчуци са забранени пестициди и просто не знам до кога ще продължава този геноцид над българското село. Всичко добро!
1: Аз мисля, че точно когато нещата станат в най-лоши, когато всички си мислим, че всичко е разрушено и заминава, точно тогава те започват да се оправят. И за това предизвиквам и този разговор, защото съм сигурна, че има вече някакви признаци на подобряване на ситуацията. Може би пък не само с цел печалба, може би е просто и от глупост, може би от желание да се внесе нещо ново, което обаче се оказва, че не работи. Може би е всичко това. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало, добро утро, госпожа Вичинова.
1: Слушам ви.
2: Уважен се един ваш редовен слушател. Аз съм от град Харманли, казвам се Марчо Димов. След преждеговорище доктор Мудуров и господин Делимач от Ивайловград, аз искам да кажа следните няколко думи. Значи нещата в нашата страна, не само ми по целия свят, отиват към зле, отиват към лошо. Аз не съм песимист, но нещата се вижда с просто око. Аз искам, няма да говоря за политика, за тия неща, ще искам да поздравя всички, които слушах в момента това мило, любимо мое предаване, което аз го слушам всяка заран. И да кажа, какво да кажа, че нещата трудно ще се оправят, гласуваме доверие на тези новите управляващи, но нещата не се оправят, горилата хвърчат нагоре, всичко в магазините нагоре и не знае как ще се развият нещата, но искам да поздравя тези, които вярват в Бог, които се молят на Бог, като господин Стоянов, моят приятел Аврамов Полови, който в момента мисля, че слушат те и двамата, а и Краси Георгиев от Топовраз и всички жители на град Харманли, където аз живея и се намира в момента, моето родно любимо село Иваново, и вас и вашия колектив, и всички добри хора, не само в България, но и по цялата планета.
1: Благодаря ви. Благодаря. Продължаваме с следващия слушател. Здравейте. Слушаме ви. Добро утро. Не ни чуват, вероятно. Вие сте, ако може да говорите по-близко до телефона.
3: Младен Нимов от София.
1: Здравейте.
3: Ще бъда съвсем кратък. Вчера нямаше как да поздравя за рождените им дни господин Кольо Митев и госпожа Петранка Неткова от Силистра. Затова ги поздравявам днес на малка батерица. Да са живи и здрави и ги спохожда късмета, благоденствието, полуката и всичко най-добро.
1: Хубави пожелания. Добро утро на още един слушател. Здравейте.
4: Ало, добро утро. Здравейте. Значи аз поне израствал съм тук на село, знам долу горе нещата, още съм си на село. Няма да се оправим, да знаете. Няма да се оправим, ще стане по-зле. Февруари, март, април, като по-огладнеем, ще вземем тогава

0: да дигаме стачки, ще ги изритаме тях, други ще дойдат и ще правим на сега избори, ще правим, да знаете. Това е истината. Няма какво да се лъжим, аз залагам, потребват вас си пръста, не ми трябват вече. Това ще стане, нищо не може да стане друго. И същи комунисти ги избравяме, те по 9 септември са си правили каквото искат, оставаха ни кадърници да командват, а ваш партизанци си тида по градовете си взе апартамент и там живеят. По селата останаха лошите паналта маса, до там е докарани. 100 години още да живеем тук, нищо не аз се оправя, знаете. Ликвиден.
1: И на вас хубав ден, добро утро, здравейте, другия слушател.
2: Здравейте. Аз не съм се вие.
1: Вие сте?
2: Така. Петко Павлов, един инженер от Кремиковци, обаче една селска душица. Дето ако му дадат една мутика 4 км права бръзда, ще ги треснем. Слушайте сега моите изповедки. Ох, пъсточ. Днеска е събота. Днеска скръвена. Скръвена е Ботев град да носи името на величия Ботев. Скръвена. Тук съм на 20 метра от мемориала на Ботевите четници. Днеска ще се изсипа цяла България да види панаир на плодородието. Слушайте сега. 3 години ме няма тук. Щото направих дървата 250 кубика, децата ми там. Ела в София да сме на едно място, на едно място да сме. За една зимата, за 3 години. Като дойдох тук, една съседка му изправи на пръсти. Няма една крава. Няма една овца. Няма една коза. Това село, което е имало 600 крави само и всеки ден цистерна отива да занесе в София. Не софийските деца, като ги питат, абе откъде е това млеко? Вика, там от ъгъла, от магазина.
1: За съжаление не можем да...
2: Разбирате ли за какво става въпрос?
1: Разбирам, знам го от десетилетия. За съжаление не можем да изслушаме цялата ви изповед, но усещам болката и тъгата от това, което виждаме и се случва.
2: Това е достатъчно.
1: Благодаря ви. Следващ, може би последен слушател. Добро утро.
3: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
3: Да, ще се оправиме. Много бързаме. Много бързаме. Ахмед Мурад съм от Улово. Всеки бърза, бърза приказва. Чакайте. 100 дни мина. Още трябва време. Време трябва. И поздравявам Петранка Неткова от Силистра за патерица рождения ден. Да е жива, здрава, тя се намира в старческия дом. Айде, мир, ека да е жива, здрава, ека Господ берекето здраве да сде. Винаги весела трябва да бъде. И на вас желая успех, радост, винаги весели приятни да сте. Някой хора дигат ръка от мене. Не съм мечка. Не съм. Те мислят, мечка съм, ама не. Не. Да, благодаря.
1: Добре. И аз ви благодаря и знам, че хората бързат, защото годините минават, не остават хора, които да работят, а пък най-важно за нас е продоволствието, храната. Ако сме живи и здрави, трябва да имаме и с какво да се храним, за да реализираме себе си, най-общо казано и най-първично, ако щете. Ще се разделим с музика. Красимир Трендафилов, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова заедно с вас. Желаем ви един светъл, свеж, оптимистичен ден. Ще се чуем скоро. Бъдете живи и здрави! И така, моята грешка, която става постоянна и се извинявам, колегата е Красимир Зафиров, а не Трендафилов. Нарочно направих пауза, за да усетите моята грешка. Извинявам се на колегата. Желаемо успешен ден, както и на вас. Работете и се радвайте на живота.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Вие слушате Венере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова-Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. Ако е под номер 14...
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова.

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20, Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
8: Спомени в изпълнение на Поли Генова
0: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатки».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в момента

0: Това беше шестото място, D2 и Deo и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
6: I want you back.

0: 7 часа в съботния ден на 26 септември вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. След серия от протести в Испания, организациите за защита на наемателите предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Над 500 000 души са пожелали да присъстват на тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Днес Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщават американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Но според американски официални лица, Тръмп не вярва, че Иран ще направи необходимите отстъпки, особено по отношение на ядрената си програма. Ситуацията остава напрегната, като дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Две нови срещи между Доналд Тръмп и китайския президент

0: В Белия дом тази седмица Тръмп и Си показаха, че могат да имат стабилни отношения, въпреки различията по големи въпроси, каза в интервю за Българското национално радио анализаторът от института Жак Делор в Париж Саша Куртяо.
1: Това е огромен кос за Доналд Тръмп, защото китайската администрация, макар това да са очакванията им, никога дори не е мечтала за американско правителство, което е готово на отстъпки по отношение на Тайван. Ситуацията е съвсем различна и за Иран, защото Китай не среща сегашните американски трудности във външната политика. Вашингтон очаква от Пекин да окаже натиск върху Иран за освобождаване на Ормузкия проток, което да намали цената на петрола и инфлацията на горивата в самата Америка. Ако обаче Тръмп не е готов да плати сериозна цена за това, Китай няма интерес да оказва натиск над историческия си съюзник Иран.
0: Още по темата ще чуете в предаването събота 150, което ще започне по хоризонт в 9.30. 7 души са загинали, 57 са ранени при снощния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени кое е в нейн най-добър интерес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
2: На пресконференция в Санкт-Петербург Путин добави, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари столицата и атакувала избирателни секции. Зеленски заяви, че атаките срещу Русия са справедлив отговор на ударите срещу цивилното население и инфраструктурата на страната му, като призова за директни преговори с Кремъл за разрешаване на войната. Резултатът от последните

0: На тридневните избори за Държавна дума партията е получила близо 58% от гласовете, според окончателните резултати, публикувани вчера от Централната избирателна комисия. Това е с над 8% повече в сравнение с предишните парламентарни избори. Много от хората гласуваха механично, за да ги оставят на мира, каза за Българското национално радио руският политолог Андрей Колесников.
1: Да, била важна висока явка.
2: За властта беше важна високата избирателна активност, за да постигне ефекта на абсолютното единство. Трябваше да се появи супер мнозинство, за да се покаже на малцинството, че то няма никакво значение.
1: Большинство население пасивни конформисти.
2: Повечето хора са пасивни конформисти. Не искат да си имат неприятности заради неправилно поведение. За тях гласуването за властта, следването на установените процедури и липсата на критични изказвания е начин за оцеляване в тази система.
0: Коментира руският политолог Андрей Колесников. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на изборите за български президент на 25 октомври. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия, Испания. От Министерството на външните работи призоваха българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. Ради Найденов от работната група на Министерството обясни.
3: От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпва

0: Имат доста хора, когато те трябва да попълнят декларацията си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци.
1: Призова Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи. Главният прокурор на Словакия Маруш Жилинка и съпругата му са били заплашени с бомбен атентат, съобщиха от главната прокуратура на страната. Съобщение с заплаха е получил и премиерът Роберт Фицо. Полицията заяви, че води разследване и ще предостави допълнителна информация, когато ситуацията позволи. Роберт Фицо беше обект на покушение през май 2024 година. Тогава той беше тежко ранен след стрелба в град Хандлова и дълго се възстановява в болница, след като претърпя операции. Стрелецът, словашки гражданин, беше осъден на 21 години затвор за опита за убийство. В Испания, след серия от протести, организациите, защитаващи наемателите, предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Проектът е наречен Указът Мари Кармен, на името на 87-годишна жена, която остана без подслон. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
2: Предложението за законови промени включва автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им и замразяване на цените по съществуващите договори. Освен това, организациите настояват, ако един договор за наем не бъде подновен, наемателят да получава обезщетение, както се случва при трудовите договори. Междувременно компанията, закупила жилището на Мари Кармен, предложи апартаментът да бъде включен в общинска програма, което би позволило на 87-годишната жена да се върне в имота при условия на стабилен и достъпен наем. Общинската компания за жилища в Мадрид отхвърли предложението, като го определи като неизпълнимо. На този фон, в първо изявление от болницата, Мари Кармен благодари на всички, които я подкрепят, и заяви, че не е успяла да спаси своя дом, но се е борила за това останалите да могат да се борят за своите жилища. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Париж папа Лъв 14 ще оглави тържествена литургия на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на службата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с хиляди млади хора на Стадио Франс, където имаше голям концерт. По-рано главата на Римокатолическата църква участва в обсъждане за изкуствения интелект, заедно с френския президент Емануел Макрон. Лъв 14 предупреди, че когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията на хората, но в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, един от най-близките ученици на Христос, наричан апостол на любовта. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: На 26 септември, когато църквата почита паметта на свети апостол Йоан Богослов, столичният храм в квартал Левски, който носи името му, ще отпразнува своя храмов празник. Браницкият епископ Йоан ще отслужи архиерейска света литургия, която ще започне в 9 часа. За БНР предстоятелят на храма отец Георги Черганов припомни едно от най-емблематичните учения на свети апостол Йоан Богослов.
4: Че да, обичайте Бога и обичайте един други го. Това ще ви спаси, като апостола ни предупреждава, че ако казваме, че обичаме Бога, когото не сме видели, а не обичаме брата си, когото сме видели, лъжиме и истината не е в нас.
3: За новините, Виктория Тодорова.
1: Над 20 штанда с езикови игри, викторини и представяне на традиции на европейските народи ще посрещнат посетителите на Панаира на езиците, който е разположен пред Народния театър Иван Вазов в София. Поводът – Европейският ден на езиците, отбелязват от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките. Посетителите ще могат да научат кратки фрази и думи на различни езици и да се запознаят с възможностите за изучаване на чужди езици в България, казаха от института. Днес и утре пловдивските тепета се превръщат в сцена за култура, изкуство и спорт. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Символично на хълма Бунарджика ще бъде открит реставрираният нимфеум, светилище, познато на поколения пловдивчани като чешмата на нимфите. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е една от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще

0: предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахат-Тепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргирова от екипа на организаторите.
1: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти. Има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
0: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тъпетата. Символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тъпетата от II век до наши дни. То представя как са изглеждали хълмовете преди векове, как са ги описвали пътешественици, писатели и общественици и как част от тях са били спасени от изчезване. Книгата е издание на Фондация Балкански културен форум, реализирано с подкрепата на район Централен към община Пловдив. За новините Кремена Данева.
2: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро!
3: Добро утро! Боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за номер едно на турнира. Никола Цолов от тима на Campus Racing отпадна в първото състезание за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2 и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Впоследствие Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за днешния втори старт заради пресичане на бялата линия в подхода към бокса и ще стартира от 11-та позиция. Пак на пистата в Баку във Формула 1 британецът Джордж Ръсел с Мерцедес спечели квалификацията за днешната условна надпревара. С 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и е с 13 матч точки. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред виетнамките и остава с 12.

0: 16 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. Волейболистите на Полша се класираха на финала на Европейското първенство след успех в Милано с 3-0 гейма над Словения и днес ще спорят за титлата с тима на Франция. На тенис турнира на клей в Пловдив Адриан Андреев е полуфиналист след победа над испанеца Алмасан Валиентес 6-1 и 6-2. Футбол. Младежкият ни национален отбор до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. И резултатите от Лига на нациите от снощи. Дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина 0-1, Полша, Босния и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, Дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е облачно. Валежи има все още в западния предбалкан, които скоро ще спрат, както и на доста места в южна и източна България. Температурите са от 9 градуса в Перник и Габрово до 16 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Продължава ремонтът на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Поетапно ще се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври. От пътната агенция предупреждават шофьорите, че утре, в неделя, от 11 до 13 часа, ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на пробег на свободния дух Русе-Гюргиво. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. Над половин милион души са се регистрирали за тържествената литургия, която Папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Саундтрак.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 26 септември, събота. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Третото издание на фестивала «Ние сме децата на реката» започва край Марица. Заради спортния цветен маратон въвеждат време на организация на движението в жилищен район Тракия. Фотографска изложба на Мира Свиленова ще бъде открита днес в културния център на Радио Пловдив. Днес и утре пловдивските тъпета ще се превърнат в сцена за култура, изкуство, спорт и градски преживявания в рамките на първото издание на фестивала на тъпетата. Над 100 участници и още толкова събития са включени в двудневната програма. Част от нея е откриването на възстановения Нимфеум на Бунарджика. Това е едно от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът на район Централен Георги Стаменов. Светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. Посветено е на нимфите като божества, които в древността се свързват с водата и природата. Нимфеумът в Пловдив е разрушен през 1910 година, а по-късно е възстановен по времето на кмета Божидар Здравков. Иначе двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахат Тепе.

0: и младежкия хълм. Основните цели на фестивала са да активираме тези градски пространства, да привличаме туристи, да насърчим участието на местни артисти и общности, макар че имаме голям интерес от участници от други градове, от Бургас, София и други областни големи градове, казват организаторите. Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата. Символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от II век до наши дни. Третото издание на фестивала «Ние сме децата на реката» започва край Марица. Организаторите от фондация In Between събират деца, родители, творци, образователни организации и партньори в общо пространство за игра, творчество и срещи. Тази година програмата е изградена около няколко основни посоки – творчество, движение, свободна игра и преживяване на градската среда по различен начин. Децата ще могат не само да наблюдават и участват, но и сами да създават, експериментират и откриват. Предвидени са също творчески работилници за малки и големи, тренировки, библиотека на открито и игри. Фотографската изложба «Уловени мигове» на Мира Свиленова ще бъде открита днес в Културния център на Радио Пловдив. Фотографските истории показват Канада през очите на българската душа. «Уловени мигове» събира личния поглед на авторката и впечатленията, натрупани през последните 20 години между България и Канада. Мира е автор на «Сглаголица около земята», проект с над 200 участници, който представя древната писменост като културен феномен и комуникационна система, но също и като мост към медийна грамотност с културна чувствителност. Фотографиите могат да бъдат разгледани до 6 октомври. Временна организация на движението се въвежда в район Тракия заради провеждането на спортното събитие «Цветен маратон», съобщиха от Общинското предприятие «Организация контрол на транспорта». Движението ще бъде спряно, включително за автобусите от градския транспорт, за времето от 10 до 13 часа по северното платно на булевард Шипка между кръстовищата с булевард Освобождение и улица Цар Симеон, а също по северното платно на улица Цар Симеон между кръстовищата с булевард Шипка и улица Недялка Шилева. Организацията и контролът на движението, както и охраната на спортното събитие, ще се осъществяват от МВР Пловдив. Призовават се участниците в движението да използват алтернативни маршрути. Прогнозата за времето днес е на синоптика Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Добро утро, ден! Тази седмица в рубриката Добро утро, ден ви срещаме с Георги Петков. Човек, който с усмивка се определя като болен оптимист и с лекота успява да предава този заряд и на хората около себе си. Казва, че доброто е заразно. И преди време, заедно с приятели, учредява гражданско движение Будител, инициатива насочена към младите хора. Приятно слушане! Музиката е по избор на Детелина Петрова, аз съм Елена Крушкова. Кой е Георги Петков? Как бихте се представили на нашите слушатели?
1: Най-кратката версия е болен, оптимист и ентусиаст.
0: Как започва деня ви? Как започва утрото?
1: Всяка сутрин, рано ставане в 6, разходка с моето куче.
0: Какво е кучето?
1: Померан 2 кг и 800 грама.
0: А правите ли си план за деня?
1: Всяка сутрин по време на разходката си правя план за съответния ден.
0: Успявате ли да го спазвате?
1: 90% успявам, но аз имам военно обучение, баща ми е полковник от армията и плановите са ми от детската градина в главата.
0: Стигат ли ви 24 часа в
1: денонощието? Стигат, да. Абсолютно винаги стигат.
0: Кажете нещо повече за вас. Освен, че сте оптимист, как бяха трите думички?
1: Болен, оптимист и ентусиаст. Ами аз съм роден много горд пловдивчанин. За известно време отсъствах от града, но последните 25 години се прибрах. Много съм щастлив, че мога да живея в родното си място, което съм влюбен. Мисля, че това е най-доброто място за живеене на света. И се опитам да заразявам и хората около мен с ентусиазма и оптимизма, не само за Пловдив, за България и за нашето бъдеще като цяло. И целият ми живот последните години е фокусиран в това нещо.
0: Осъзнат избор да изберете България и Пловдив.
1: О, да. Абсолютно осъзнат и до ден днешен.
0: А защо?
1: Ми, се повторя, аз много си харесвам града, родината ми също много си я харесвам, хората в България са страхотни. Нали, имал съм щастието да обикалям почти цял свят, но такива хора, каквито има в България, каквото и да ни говорят,

0: Българите са много добри, много готини и приветливи хора. И щастие да работиш и даже да пиеш кафе с тях.
1: И защото тази първа част от нашия разговор и вашето гостуване в програмата ни съвпада и

0: щастие да работиш и да даже запиш кафе с тях.
1: И защото тази първа част от нашия разговор и вашето гостуване в програмата ни съвпада и с първия ден след изборите. Един важен избор, който българите трябваше да направим. Вие гласувате?
0: Да. Никога не съм пропускал избори.
1: А защо е важно според вас?
0: Защото аз съм убеден демократ, а основният принцип на демокрацията е, че властта е чрез партиите. Тоест ние, за да имаме власт, нашия глас да се чува, трябва да гласуваме и да даваме глас на нашата партия, която мислим, че защитава нашите разбирания. По тази причина никога не съм пропускал избори.
1: А защо хората през последните години според вас се демотивираха, трудно отиват до урните, разочаровани са?
0: Според мен това е нарочна политика да опорочат демократичното общество и за да накарат по-малко хора да гласуват, защото когато гласуват по-малко хора, много по-лесно вота се манипулира.
1: Виждате ли потенциал в поколението, най-новото поколение?
0: О, да. Страхотен потенциал. Аз затова съм много щастлив от работата си последните години, защото всеки ден се срещаме с деца от училища и с студенти. И най-хубавото от цялото нещо е, че със всяка следваща година децата стават все по-възпитани, все по-умни, все по-добри, все по-будни, все по-амбициозни и мотивирани. И за разлика от всички наши усилия, които полагаме да го поручим това нещо, и това ме прави щастлив, мотивиран да работя още повече.
1: Успешен човек ли сте според вас?
0: В зависимост от дефиницията за успех, да, успешен съм, станал съм сутринта жив, здрав, семейството, любимите ми хора са живи и здрави, пече слънце, птичките пеят, всичко е страхотно.
1: Зададах ви не случайно този въпрос, защото пак връщам към политиката, разговора ни и изборите. До сега политиката не ви ли беше изкушила, не сте ли получавал покани да се включите в политиката?
0: Сама по себе си политиката никога не е изкушаваща, защото тя е някаква професия, която, да кажем, аз не владея. Преди години съм се опитвал да помагам, но напоследък съм излязъл от това нещо, тъй като фокуса ми е с децата в момента и сдружението, с което работим с децата, така че на този етап политиката ни стои на дневен ред пред мен.
1: Гражданско движение Будител. Будни ли сме българите? Събуждаме ли се вече или сме все още така в дрямка?
0: Ами зависи от това колко искаме да сме се събудили. В дрямка сме, но имаме един израз, един наш приятел от сдружението много често го използва. Доброто е заразно и хората, особено българина, като видят доброто, и много се палят и много се заразяват по него. Ще се събудят. Още сме малко по-заспали, така зимния сън още не ни е отпуснал, но аз съм много голям оптимист, че нещата се подобрят. Особено с моите хора. Те са много будни.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в epaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Гражданско движение Будител. Как дойде идеята да бъде създадено и какви са неговите цели и каузи?
1: Ами идеята, както всяко хубаво нещо в България, още от възрожденско време, дойде в една кръчма. Гражданско движение Будител е група съмишленици. Ние сме приятели по-скоро, отколкото каквото и да е друго, които имаме една обща цел. Обединяване е едно общо нещо и това е бъдещето на нашата страна, което абсолютно сигурно е свързано с бъдещето на нашите деца. Просто в един момент си говорихме, че ни е писано това да слушаме как хората се оплакват от държавата, от хората, от времето, от геополитиката, от той, от тоня и така нататък и чакат нещо да падне ядрена бомбата да се промени. И решихме да вземем да направим ние нещо, а не да чакаме както всички други, да чакаме. Искаме да правим неща, които да помогнат за бъдещето на нашата държава. Естествено, това означава да работим за нашите деца. Какво означава това? Искаме нашите деца да са добре образовани, добре възпитани, да имат възможно най-широко отворения мироглед на този свят, а не ограничения наш мироглед от нашите преживявания и да им дадем възможност да бъдат успешни в нашата родина, защото има място къде да бъдат успешни тук. Стига ни да им позволим. И така, случайно всичко тръгна. И сме една група от между 50 и 70 човека, които в различно време всеки се включва, тъй като всеки един от нас работи в, между другото, в свободното си време. Нямаме никой назначен на заплата, никой от нас не получава хонорари, изцяло се финансираме само с наши си средства. Т.е. каквото решим да го правим, вадим си пари от джоба и си го финансираме. И от тази гледна точка постоянно приплуваме от едно друго поле. Тази седмица едни 10 човека са активни, другия месец, други 10, но успяваме да се обединим и да отделим нужното време за каузите, които ние сме решили, за това, че ние ще инвестираме време и средства в тях.
0: Колко време вече правите това?
1: Еми, повече от 3 години се занимаваме с това нещо, като нали, нашите основни неща, с които се занимаваме, на първо място е срещаме се с деца и млади хора в университети и в училища, като според техните нужди и желания ние им водим най-различни специалисти от различни професии. Не сме ограничени. Архитекти, художници, музиканти, адвокати, менеджери, инженери, каквото искаме да им покажем и децата им е интересно. С такива хора ги срещаме. Това е едното нещо, с което се занимаваме. Така нареченото професионално кариерно ориентиране, сиреч да разберат, че има повече от инфлуенсър и футболист на този свят като професии. Друго нещо, естествено, тези деца или други ги водим и по заводи, предприятия, учреждения, за да видят пък в реалността как се случват тези работи, къде могат всъщност тия професии, какво правят, какво трябва да знаят, къде могат да го завършат и всъщност в реална среда какво правят. Това е другото нещо, с което се занимаваме. Третото нещо, което е последното, с което се захванахме преди 2 години, е всъщност в 2 комплекса за социални услуги, тук в град Пловдив. Организираме професионални курсове за децата, които са от тези комплекси, защото, знаете, децата в тези комплекси след 18 години остават на улицата. Та ние им организираме професионални курсове, които са изцяло практични, с надеждата и нашето желание те да получат някакъв занаят, да могат сами да се издържат след като излязат от тези учреждения. Курсовете ни са по фризьорство, готварство, маникюр, строители, дърводелци и автомонтьори имаме. И всяка година спрямо нуждите на децата и тяхното желание, винаги сме склонни да открием някакъв нов курс. Като това, което ние правим, оборудваме напълно някой кабинет, лаборатория или място, което да могат да работят децата. Наемаме професионални преподаватели от професионалните гимназии в град Пловдив, които знаят как да работят с деца и специфично с такива деца. Им правим интересни почти 100% практически курсове, които се надяваме да им помогнат в последствие. И последното нещо, с което се занимаваме, вече са подкрепяме определени каузи, които ни се сторят интересни. Организираме събития, където събираме пари за тези каузи, за да може да подкрепим хора, които ние вярваме в техните усилия, това, което те искат да направят.
0: За да се прави всичко това, обаче е необходим финансов ресурс. Вие казахте, че много от нещата плащате
1: всичко сами си плащаме.
0: Да, от джоба си. В този ред на мисли, зарасно ли е доброто? И хората, които стават част от вашето движение, все пак явно са склонни да разделят своите възможности с тези, които пък ги нямат.
1: Да, доброто, както ти казах, е супер заразно и хубаво.

получава се една топлинка в сърцето, която ти дава мотивация още и още да даваш и да помагаш, дори да не е с пари, само с време да е, защото не всеки може да отдели пари. Нашето сдружение, основно сме менеджери и предприемачи на компании от района, основно град Пловдив, но също така при нас има счетоводители, има писатели, има хора на най-обикновени професии, така че кой с каквото може, с това помага.

0: Трябва ли да си богат, за да помагаш?
1: Не, не трябва да си богат, за да помагаш, ама помага да си богат и да имаш желание да помагаш. Нали? Не случайно го казвам. За мен един от добрите примери за това българите какви добри хора са, какво се е случило след освобождението и по време на освобождението, богатите хора на България, те дигат тая държава на краката. Правят училища, университети, болници, организират цялата държава, участват в управлението и директно, само и само, за да може тая държава в рамките на няколко десетки години да стане едно от икономическите чудеса на Европа за това време. Така че помага да си богат и да имаш добро сърце. Дори само доброто сърце, по принцип, е достатъчно.
0: Защото вече няколко поколения виждат, че има определени начини в България и тези начини ти дават различни възможности. Да станеш богат, да станеш известен, дори да станеш политик, което включва и другите две неща. Срещите ви с тези млади хора, които казахте, че са много важни за вас, какъв е изводът? Има ли поука от всичко това?
1: Има. Една от основните поуки е, което е, нали, трън в нашите гащи, родителите сме изоставили децата си. Аз задавам няколко въпроса на абсолютно всички деца, с които се срещам. И първият е, вие с мама и тати вкъщи говорили ли сте си за твоето бъдеще професионално и така нататък? Вторият въпрос е, а говорили сте си всъщност ти какво можеш и какво обичаш и искаш да правиш? И третия въпрос е всъщност, какво означава да си щастлив между другото, където получавам най-готините отговори, нали, не за учените реплики, които ни възрастните хора даваме. И по отговорите на първите два въпроса, за съжаление, установяваме къде е проблема, защото най-важното на този свят е децата да правят това, което Господ им е дал като талант и ние като родители да ги мотивираме да го развиват и да го правят, защото няма по-щастлив човек от този, който прави нещо, което може и обича. Тук е големия грях на нас, родителите. Тук знаете как става. Адвокат, счетоводител, юрист, не знам си какво, родителя го казва и детето, деца вика, в по-голямата част случаите няма право на избор. И си правим такива изводи и започваме естествено да работим в това направление, примерно с родителите, затова отваряме очите на децата, защото като я ти кажат в

0: това пак е въпрос на възпитание.
1: Въпрос на възпитание, защото децата, колкото са по-мънички, са по-правилно насочени. И с времето, в което минават в нашата фония на нашето съзнание, ние почваме да им обясняваме. Търсиш си хубава работа. Какво значи хубава работа? Да работиш по-малко, да взимаш повече пари, нали, ако можеш да не се напрягаш много, ма да си популярен и известен и така, така, така, да имаш свободно време и това ние им определяме бъдещето. Вместо да им кажем, почвай да правиш това, което можеш да правиш и обичаш да правиш, те резултатите си дойдат. Един вдъхновен баничар, най-вероятно е много щастлив, изкарва някакви пари човека, ама е щастлив. А нали, замислете се, примерно в една компания с 1000 служители, колко от хората ходят с омраза на работа, защото правят нещо, което не им харесва. И то, каквато и да е заплатата, ти като се прибереш къщи, само кълнеш там, по останало през деня, и нямаш търпение да си тръгнеш от работа, па там прикарваш най-много време. Обратно на въпроса, колкото са по-малки децата, очакванията им са по-адекватни. Колкото са по-големи, са по-неадекватни, но те са набити от нас, родителите.
0: Какво е вашето образование и в момента с какво се занимавате извън сдружението?
1: Завършил съм икономическия техникум в град Стара Загора, защото баща ми беше в този гарнизон по това време. А след това имам две бакалавърски, една магистърска степен от университета в град Свищов по индустриален менеджмент и финанси. Магистратурата ми е по индустриален менеджмент. Последните години се занимавам с предприемачество и управление на предприятия. Сдружението ми е наистина между другото, като обичам много да се занимавам с това да помагам на други компании, които усетят някакъв проблем или недостатък, да викнат някой външен човек и аз с външен поглед, нали, с 2-3 приказки, като видя процесите им горе-долу, мога да им дам някакъв съвет. Като това го правя безплатно, нали? Просто ми е като хобби.
0: Имате ли така кратък отговор на икономическата ситуация в страната и очаква ли ни криза? Виждаме какво се случва с цените на петрола и отражението им.
1: Ами аз като икономист човек, нали, мога да ви кажа, че тя икономическа криза винаги, малко или много, винаги се минават през някакъв период от време. Въпросът е как управляваме кризите и всъщност как се управлява цялото нещо. България сама по себе си не е бедна държава. Ако не се лъжа, няколко години подред имаме 100 милиарда долара ни е брутния вътрешен продукт. Само по себе си това ни слага в клуба наистина на богатите. Сега, как се харчат тези пари в България, в държавната администрация, за какво и така нататък, това е друга тема на разговор, която ако се промени, пък би развил още повече икономическия растеж на нашата държава. Кризи има, ще минат, ще заминат, долара, петрола ще ни удари, малко или много. Влизането в еврозоната с най-голямата криза, която в Европа в момента се случва, нали, също допълнително нагнетява нещата, но той бизнеса може да се оправи. Много е важно държавата първо да не му се бърка и да не му пречи. И второ, особено когато е криза, да му подпомогне да увеличи инвестициите си. Когато на бизнеса в особена криза му помогнеш да инвестира, то веднага завърта въртележката и хората ще получат повече доходи и повече работни места ще се открият и така нататък. Но това отгоре, като го погледнеш е лесно, но като се набъркаш вътре, па и хората, като слушат цял ден по телевизията, какви им ги говорят и ще се шашнат.

0: Коя е бучката захар в живота?
1: Децата ми.
0: Колко са?
1: Две.
0: Момичета, момчета?
1: Две момичета на 20 и на 14.
0: Имате ли си ритуал?
1: Всяка сутрин, като стана да разходя кучето, се моля.
0: Вярвате ли в късмета?
1: Не много, но вярвам, че човек като полага усилия, му се случват нещата.
0: Суеверен ли сте?
1: Не.
0: Ако черна котка ви мине път?
1: Мога да е погаля най-много.
0: Казвате ли няма време?
1: Не.
0: Точка по точка, как ще продължите?
1: Пълна е изпълнен.
0: Първа крачка.
1: Към бъдещето.
0: Финалът.
1: Щастие.
0: Кое е по-важно според вас, първата крачка или финала?
1: Първата крачка.
0: Без покана.
1: Без покана всеки един приятел може да дойде вкъщи.
0: Вярвате ли в случайните срещи, обстоятелства?
1: Не вярвам, че са случайни, но много ги харесвам.
0: Малките неща
1: са най-важните.
0: Страхотен ден. Кой?
1: Всеки.
0: Мрежите, телефона, интернет. Важни ли са за вас?
1: Необходими са, но не са важни.
0: Колко време може да издържите без телефона и без да поглеждате в социалните мрежи?
1: Ако съм на Балкана, имам хубава книга, мога и няколко дена.
0: Очи в очи.
1: Всеки разговор.
0: Казвате ли главата ми пуши?
1: Не.
0: Кривата пътека?
1: Е, доста измамна.
0: Отказвам се.
1: Еми, не е готино.
0: А случва ли се?
1: Рядко.
0: Не върви и това е.
1: Не е оправдание.
0: Та наникам си, свиркам си.
1: Всеки ден.
0: В колата.
1: В колата, навънка, навсякъде. Дори в офиса.
0: Ти да видиш.
1: Какво хубаво цвете.
0: Не е истина.

0: колко е хубав света.
1: Писна ми.
0: За кратко.
1: Отличен 6.
0: Отличен 6 бих писал на Иван Вазов най-вероятно единствено. На мен една четворка бих завъртял.
1: Мал шанс.
0: И това е като късмета, не вярвам много в него.
1: Стоп кадър.
0: Стоп кадър. Сега на пръв поглед ми излиза световното първенство 94-та година. Един хубав стоп кадър в живота ми.
1: Обичате ли футбол?
0: Едно време го обичах. В момента ми е гадно да гледам български футбол, особено Ботев Пловдив, който дядо ме водеше едно време през събота и неделя да гледаме на стадиона. Това не си заслужава губенето на време, даже според мен.
1: Има смисъл.
0: Има смисъл всяко добро нещо на този свят.
1: Как се виждате в очите на другите?
0: Като един спокоен и надежден човек.

0: Поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща. Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Лесно ли тръгва вашия ден?
1: Винаги тръгва много лесно, защото обичам да скоча веднага от леглото, не се излежавам и на третата минута съм навън с кучето и като тръгне много простичко минава после.
0: А имате ли си хоби? Какво обичате да правите през свободното време?
1: Най-любимото ми хоби е да слушам музика, така по-генералното ми хоби е да ходя на максимално много концерти.
0: Каква музика обичате?
1: По принцип харесвам всякаква хубава музика, но няма да крия, че съм любител на тежката музика. Всичко свързано с блуз, рок, метал, хардкор, хард рок, каквото се

0: Песента на птичките или градския шум?
1: 100% на птичките. Аз живея в града, ама на Типето, и там птичките ги чувам от 3 часа сутринта, като стане топличко, почват да ми пеят.
0: Морето или планината?
1: Планината. Тя е моето. Успокоява ми, харесва ми планината. Един от дядовците ми е от Родопите и така сърцето ми е там и се чувствам... Концепцията за море не е моето. Нали? Морето на Хемингуей е моето. Нали? Да бухат ини вълни, аз да съм на една скала, да си чета книжката, да, ама да ида на море, на плаж, там някаква лудница хора, така не е моето.
0: Как се будите сутрин? С алармата на телефона ли?
1: Да, с алармата на телефона.
0: А кой момент от деня най-много обичате?
1: Мисля, че е различно, но все повече започвам да харесвам следобедното кафе към 1 часа.
0: Имате ли си любимо кътче в България?
1: Много добър въпрос. Родопите.
0: Когато говорихме за децата, казахте, че им задавате един въпрос. Какво ги прави щастливи? Вас какво ви прави щастлив?
1: В различните периоди на живота ми винаги е било различно нещо. Напоследък ми прави щастлив да виждам младите хора на България и да се срещам с тях.
0: Ще успеем ли да убедим младите хора на България, че България е страната им?
1: По-скоро не трябва да им обясняваме обратно, защото те според мен го знаят, ама ние всячески се опитаме да им обясним колко е гадно и лошо тук и колко е хубаво в чужбина.
0: Как да завършим този разговор?
1: Не съм мислил, но според мен най-правилният начин да завършим един разговор е като си пожелаем всичко хубаво за бъдеще и пак да се видим скоро.
2: Добро утро, ден!
0: Чухте Георги Петков, а следващата седмица ще ни гостува известният пловдивски художник Валери Ценов.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в Еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране

0: В структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очаквания американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнение относно рисковете и ползите от него. Русия обмисля дали да възобнови преговорите с Украина за край на войната, докато лидерите на двете държави си размениха обвинения за нападенията над граждански обекти. 7 души са загинали, а 57 са ранени при вчерашния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Михайлина Димитрова с подробностите.
3: Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно, кое е в ней най-добър интерес. Русия била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламент. Избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции, подчерта Путин. Руснаците непрекъснато разширяват операцията си по ескалация, заяви от своя страна Зеленски. Украина също засили атаките срещу Русия, насочени към отбранителни и енергийни съоръжения, както и към онлайн търговци на дребно. Украинският президент напомни, че страната спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. За новините Михайлина Димитрова.
1: Хиляди вече се събират в Париж за тържествената служба на Папа Лъв 14 на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на месата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с млади хора на Стад Дю Франс, където имаше голям концерт с 80 000 души публика. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. Аварийни екипи дежуриха през нощта в град Бяла, Варненско, за да се избегне ново възпламеняване след пожара в цех за изолационни материали. Пожарът отне живота на работник от Непал, а в общината беше обявено бедствено положение. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Националният ни отбор по футбол стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия-Белгия 0-2, Турция-Франция 0-1, дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0-1, Унгария-Украина 0-1, Полша-Босна и Херцеговина 0-1.

0: за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Заради наказание Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от 11-та позиция. Той отстъпи лидерската си позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. От 14 часа е и основният старт във Формула 1, в който от първа позиция ще потегли британецът Джордж Ръсел с Мерцедес. От 22 часа в Милано е финалът на Европейския шампионат по волейбол между тимовете на Франция и Полша. В Самарканд продължава шахматната олимпиада. След деветия кръг мъжкият ни тим е с 13 матч точки, а лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав е с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. На тенис турнира на клей от сериите Challenger в Пловдив имаме полуфиналисти. При мъжете Адриан Андреев ще играе с чеха Йонас Форейтек, а при жените Елизара Янева с шведката Кайша Хенеман. Припомням, че боксьорът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и Ахтопол. В София към този час е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От граничната полиция съобщават за интензивно движение от товарни автомобили на пунктовете с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Заради катастрофа на пътя в района на Горно Камарци колите се пренасочват в една лента. От столичната община информират, че заради ремонт на трамвайния релсов път ще бъде въведена временна организация на движението по линии 20 и 23. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

чували за типът на Пловдив, едни такива имена като Кисяково Тепе, Сарай Тепе, Хълм Симеон, Кринидус, Хълм Сталин, Поплар Тепе, Гюшче Тепе, Шейтан Таш и още и още повече от 36 имена. Признавам се, аз не. Толкова по-интересна ми е срещата с инженер Любозар Фратев, председател на Фондация Балкански културен форум. Разлистваме поредното издание на форума, книгата Тепетата, символът на Пловдив, чето представение днес, а там четем. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сугарева, добро утро, дами и господа.

0: Господин Фратев, 25-то издание на Фондация Балкански културен форум е книгата Тепетата, символ на Пловдив. Защо? Значи ли, че тепетата са ни формирали нас, пловдивчани?
1: Тепетата са един от най-

0: разпознаваемите символи напротив. Ние съзнателно и несъзнателно заобикаляме това нещо. А това е върху нашия герб, стоят типетата. Те са част от нашето ежедневие, силно казано, част от нашата душевност.
1: Енергиите, които ни дават.
0: Сигурно. Аз смятам, че даже е закъсняла тази книга. Появи се случайно, трябва да призная, защото през миналата година издадохме един албум пощенски картички и илюстрации от 19 и 20 век. Пловдив през призмата на времето. И когато видяхме, че има много, много голям интерес към това нещо възбуди, ние го пуснахме после и едно двоязично издание направихме на български и на английски, защото много се интересуваха и туристите, и пък и нашите деца, които са по света и които трябва да занесат нещо и да покажат от своя град, да, и от неговото минало. И естествено, основна рубрика, около която се въртяха нещата в този албум, бяха няколко рубрики. Да, това са типета. А между другото, аз е 2004 година, когато поех съвета по туризъм, направих едно изследване с Университета по национално и световно стопанство за познаваемостта на Пловдив. Беше много важно за съвета по туризъм и за туризма в този град да видим с какво ни припознават. Каква е идентичността на Пловдив, кое е съществено. Едно национално голямо изследване, на което казаха типет на първо място. Да, излезе и Пловдивски панер, излезе и Альоша, излезе и Стария град, но като погледнем сега, къде е панера, Альоша, нали, споровете, така, типетата са безспорния отличителен белег на Пловдив. И не случайно тази дума, тепетата, т.е. с всичките ни напани да се освободим от турцизми и от чуждици и така
1: нататък.
0: Остана си неизличима, неизтриваема в нашия гол. И не защото ще ползвам думата изпростяваме, а защото тя си е характерна за пловдивчанина.
1: Така, най-интересните наблюдения, които, да кажем, сте събрали в тази книга, кои са? Те са много.
0: Не мога да кажа кои са най-интересните. Много са. Много са различни. Но да, естествено, заглавието ги обеднява. Но няма човек, пътешественик, минал през Пловдив, защото книгата е 18 века, обхваща от живота на Пловдив. Или поне това, което е писано. Нали, ние, когато не са писали преди 6000 години, нали, го нямаме. Но от първия, от Лукиян Самосадски до последни дни, всичко се върти около Тепет. Няма начин да не забележиш Пловдив
1: и Тепетата,
0: ако не видиш Тепет и ако не опиш Тепет. Но за мен действително най-стойностно е това, което е написал и най-вече това, което е направил. Защото много можем да говорим, много можем да приказваме и да се хвалим, но важно е това, което оставяме след себе си. Това е кмета Божидар Здравков.
1: Божидар Здравков.
0: Да. Разбира се, и още Христо Данов като кметува в 19 век, говорим, края на 19 век, започва, създава това дружество за озеленяване, разкрасяване на Пловдив и така. Но това, което в последствие 30-те години Божидар Здравков по време на своето управление прави, той се обръща към тепетата и първо той спира изида каменоломната фабрика, която изяжда тепетата. И ние така загубихме Марко от Тепе. Да не говорим, че историците спорят колко тепета има от Пловдив. Да не говорим града на 7 тепета, от които, видите ли, 6 останали.

0: Но говорят за десетина, говорят за десетина, те пета. Но те всички са отишли за строеж, за строителен материал. И това, което помним, нали, вече в наши дни можем да кажем, е последното Марково тепе. Докато Здравко спира и с разрешение, разбира се, и на Общинския съвет, спира Изида, която гризе от Младежкия хълм, и отново се захваща с тепетата, с тяхното облагородяване.
1: Добре, какво е направил той? Освен това, че спира, нали? То не е малко, разбира се.
0: Кампанията за озеленяване на тепетата. Това, което малко се знае, е много характерно и за мен е много практично. Трудова повинност, че всеки гражданин не трябва да отработи 10 дни в полза на града. И когато неговият заместник кмет му казва, че абе идвате носите в общината едни бележки, които сме сигурен, че повечето от тях са дадени от фирми, ей така, фиктивно. И те спират този процес и казват, ще се работи на тепетата, а които нямат бележки и не отбиват, да? Трябва да внесат сума, да пътят за това нещо. И когато те спират това нещо, казват, да, парите ще дойдат в общината, и много бързо общината набира една много сериозна сума, която отива само
1: за тепетата.
0: За тепетата. Само за тепетата. И също така дава пример колко е струвал ресторанта или буфета на Бунарджик, колко е струвал и съответно колко пък с много по-малко пари от тези събрани са направени за облагородяване на тепетата. Тоест, когато се прави сметка на обществените пари,
1: и когато има резултат.
0: И този резултат остава. И ето, ние вече 100 години говорим за този човек. За това, което е направил.

0: Господин Фратев, кой е обаче от пътешествениците ви е така най-интересен с наблюденията му за Пловдив, за типетата? Те са много в книгата.
1: Много са. Един от братята Шкорпил говори за геоморфологичния състав на типетата, което е много ценно. Много западни пътешественици, които са минавали през града, руските офицери, които откриват за нас нещо интересно.

0: интересно, че площадката на Бунарджика с зрилове е направена тази площадка, за да се провежда там балове на пловдивски елит.
1: Балове?
0: Да.
1: До коя година това нещо?
0: Еми, значи това говорим, когато са били още руските войски, тук след освобождението.
1: На Пловдив. Добре, така както успях да попогледна, доста ритуали е имало по тези типета, доста такива практики. Кои са така най-интересните?
0: Като че ли те са връзката между нас и небето, типетата. И това ги прави и ритуални места за различни ритуали. Не случайно от древността по тях са храмове, статуи на богове, игри. Най-характерно за Джамбастипе, част от Трихълмието, то и името му идва от това, Типе на въжи играчите. От Джамбастипе, като най-висок, с въже се спускали, дали с факла или с сабя, и съответно пък тези смелчаци или тези най-силни, които пък се изкачвали, получавали там награди. Но светилища.
1: Къде днеска има запазени от това време? На кои типета?
0: На тяхно място възникват християнските църкви.
1: Да.
0: Ето, ние сега в този фестивал, който правим, освен многобройните институции, културни и така нататък, неправителствени организации, самодейни колективи, които се включат, аз поканих и Пловдивската митрополия да участва в фестивал, който не е характерно като че ли за нашите неща. И им казах, заповядайте, църквите, които са по хълмовете, имат своята история, имат своите титули, имат своите добри примери. И фактически в дефилето, в църквите, в определен час, който ни ще бъде в програмата, свещеници ще разказват за историята на църквата, за титулите и така нататък.
1: А в книгата вие разказвате ли за тези неща?
0: В книгата за църквите също е упоменато. Да, разбира се, защото те са част от типетата.
1: Дори само в Стария град колко много църкви има?
0: Безброй. Да. Айде да ни кажем безброй, не е точно думата, но много. За неделя църквата, Света Параскева Стара, която е също на място на Старо. Старо светилище, Константина Елена, да не говорим.
1: Добре, искам да попитам имената на типетата, кога се сменят, защото те са много във времето.
0: Много, много интересни и особено в бурните политически времена се сменят много често и да не кажа безобразно. Единственото смяна, предизвикана от, как да кажа, от обществено така давление, това е именно Наданов.
1: Хълма Наданов.
0: Да.
1: Сахат-Типе.
0: Макар че Сахат-Типе старо име е свързано с часовника. Да. Преди той имал даже и воден часовник, но да, приноса на Христо Данов, още като кмет, пак казвам, в края на 19 век за облагородяване на типетата, за пловдивската култура и във връзка с неговата 50 годишнина типето е наречено името на Данов. Но след това е имало, както и пловдивски улици и така нататък, и не такива имена, може би ще бъде любопитно да ги изредя за вашата публика.
1: Да.
0: Защото те не са чувани.
1: Точно за това го попитах.
0: Да. Ще почна да кажем с хълма на освободителите, който тръгва от Кринидус,

0: гръцкото или кринис, свързано с извор, с чешма. На него е имало една чешма, която, за която легендата казва, че който пие вода от тази чешма, остава завинаги в този град. Цитира го и Божедар Здравков, а тя е до едно светилище на нимфите, чиято история, чиято начало е някъде в античността и която в различни времена е била преправена, правена и, която сега е обект на реставрация от бизнеса.
1: Това на Бунарджика?
0: На Бунарджика, на Бунарджика. Здравков, Божедар Здравков я стяга, защото има едно разрушение между 1910-1912 година. Божедар Здравков в 30-те години я поправя това светилище, възстановява го и времената от тогава почти 100 години, то е в страхотен вид и от 18-та година бизнеса за Пловдив изготви един проект за нейната реставрация на това светилище с Никана, съгласуван и в момента се довършва това нещо и на фестивал на 11 септември, на 11 часа на 26 септември трябва да стане откриването на светилището. Дано да успеят там майсторите да го стегнат, но възстановяваме нещо такова. И хората и сега там ще видите иконки, вързване на кончета и така нататък.
1: Тоест, какъв е бил някогашния пловдивчанин на база на тези ритуали? Как си го така представите или как си го обяснявате? Ето казвате връзване на кончета, изичник.
0: Еми, не бих казал, но суеверен. Суеверен. Знаете, че хората, човека, за разлика от другите същества, неговата психика е много нежна, податлива и особено когато е в тежко състояние, има проблеми, търси някъде
1: помощ отвън. Да. А другите типета, имената им?
0: Това е най-старото име, т.е. след това турците му дават Бунарджик, отново заради водата, заради Бунара. По едно време става и хълм Сталин, се нарича, нали знаете това вашите слушатели, за да стане хълм на освободителите, той става хълм на освободителите и във връзка с паметника, който е поставен там, в чест на войните, които са паднали, които са дали своя принос в освобождението на града на 16 януари 78 година. За трикълмието. Трикълмието, трите хълма, Джамбас Типе, аз казах, в най-дълбока древност се намират записи, че той се е наричал Орфеев
1: хълм. Орфеев хълм.
0: Орфеев хълм. След това е Схиноватис, след това идва вече хълм на въже играчите, което става в турското отива на Джамбас Типе, но е имал име като Алта Типе, което е Златно Типе. Таксин Типе също в древността е тръгнал от Евмолпиев хълм. Това може да се срещне в писмените извори, които сме цитирали в книгата. Сарай Типе, т.е. там са били палатите и къщите. В това число отива и към Кисяково Типе, защото къщата на Кисяков е била там и дотолкова доколкото Кисяков е популярен, нали, да го свърза с неговото име, за да се затвърди името Таксин Типе. Турското име това остава при него, защото там е водоразпределителя на водата, която идва от Родопите, качва се там и оттам се разпределя към града.

0: И бих казал най-известното небе Тепе, там от което се твърди, че започва града. Той е бил и Вазов хълм. Вазов хълм, Търновски хълм, хълм Симеон, Симеон Търновски. Да, Симеон
1: Търновски. И всичко това стария град.
0: Говоря за небе Тепе. Да. Хълм Димитър Благоев, когато Бунарджик е бил хълм Сталин, за да си остане името Небе Тепе или турското го свързват Невбе Тепе. Има и такава транскрипция. Това е с там, където се е зародил града. Дановия хълм, най-старото се намира хълм на любовта.
1: Се го нарича?
0: Да. Коливи, колиби, това е така от латинското. Топлар Тепе, Сахат Тепе, градина княз Борис е бил, Данов хълм. След това Васил Коларов, когато са тръгнали да ги, за да се върне сегашното наименование, сегашното официално наименование е Данов хълм, макар че пловдивчани
1: са
0: Сахат Тепе и часовника, който там се възстанови, часовниковата кула. Неотдавна едно сдружение направи и воден часовник, тъй като се намериха разкопки, че е имало и воден часовник в неговото подножие. И да свършим с младежкия хълм.
1: Това ще да попитам, а за младежкия хълм?
0: Чанлъ Тепе.
1: Което значи?
0: Само да ни ще върнем. Започва в древността хълм на триадите нимфи, че там са танцували нимфи и така нататък. След това е Кендрисос, това е римското. Вече турското е Чанлъ Тепе, Чийден Тепе, Гюсчи Тепе, Шейтан Таш. Свърза се там както с нимфите, вече при турците, че имало призраци и така нататък там, шейтан, знаете, това е дявола, да. Джин Тепе също, нали, това е.
1: Джин Ден Тепе, не?
0: Да, джин, за да стигна Джин Ден Тепе, нали, това е вече ад. И младежки към, прекрасен вече по новите времена, и смятам, че може би това име е подходящо. Но в книгата правим една такава асоциация и едно такова предложение, не знам до колко ще стигне, не защото младежки хълм е лошо, но защото считам, че както Данов е увековечен, би трябвало и Божидар Дравков, човек, който е спасил младежкия хълм, той го е спасил от унищожение, да не говорим приноса му общо за благородяването за няколко типета, да бъде кръстено на негово име.
1: Младежки хълм.
0: На Здравков хълм.

0: Господин Фратев, как ги издирихте тези имена, тези документи, тези, как да го кажа, ритуали, които са правени?
1: Трябва да си признае, че много добра работа не свършиха нещата, книгите, които до сега сме издали. Защото в повечето книги, тъй като това са книги за Пловдив, там тези неща присъстват. Само ще трябваше да се извадят и да се поставят на правилното място. Разбира се, съществена помощ ни оказа и библиотека Иван Вазов, с която ни свързва вече дългогодишно сътрудничество, специално отдела Кръвие знание, да, които 70 източника ни подадоха и оттам също черпихме информация, която примерно в нашите стари книги я нямаше. Да, но там вземе, а път наши книги, понеже те са с столетна давност и нямаше. И разбира се, книгата е богато илюстрована, с това благодарение на помощта на Държавен архив Пловдив, от който също ползвахме фотографии.
0: А от съвременните колеги, господин Фратев, които са писали за Пловдив, кой ви е така най-любопитен или кой ви е дал най-много информация?
1: Големият пловдивски изследовател Димитър Райчев, Мимо Райчев. Евгений Тодоров също е писал тук. Йохан Библитян е писал от съвременните автори, от които могат да се намерят неща за теперта. Боя се, че може да пропуснем някой, но в книгата всички са описани. Разбира се, Йордан Велчев.
0: Също запомни.
1: С тяхно разрешение. Матей Матеев, архитекта. И за всички тези неща ние сме искали тяхното съгласие и благодаря, че го дадоха, за да бъде книгата пълна и изчерпателна.
0: Господин Фратев, това, че тепетата са в душата на пловдишанина, мисля, няма съмнение и то е ясно. Но как казват, че в тепетата са в душата, че пловдишаните са в душата на тепетата? Това как се го мисля?
1: Той е свързано.
0: Закачлив израз.
1: Не, естествено, че след като това ти става част от теб, не само от ежедневието, но и в духовността, във всичко това, което е около тебе, естествено, че и нашия образ е вграден в тепета.
0: Което
1: правим и с това, което не правим. Защото ние сме в тепетата. В сегашния вид виждате, да, това сме ние. Това ние не сме направили.

0: това добро сме направили, вижда се, а този нямара и така нататък е също наше. Това е също нашето лице.
1: Знаете ли, господин Тратев, някъде срещнах, че някога много отдавна пътешественици са минавали от тук с камили. Приспали са тук край реката, на другия ден те си тръгват пътешествениците, камилите остават и стават хълмове.
0: Да, легенди много. И за битката между Стара планина с Родопа, захвърлените камъни и така нататък, които са останали тук и станали като тепета и така нататък. Легенди има много и има ги в книгата.
1: В книгата. А коя ви е най-интересната легенда на вас?
0: Трудно ми е.
1: Трудно е, когато човек е работил върху...
0: Трудно ми е да кажа, но крилатата фраза на този диалог е на Лукиан Самосадски, нали, които летят и виждат, казват, че това е най-прекрасният град, с който сме виждали. Да, може би това е най-впечатляващо. И като начало, и като илюстрация, може би това е най-красивото.
1: Кога Фердинанд искал да си построи дворец на Бунарджика? И кой не му разрешава?
0: Това е по Даново време. Също много интересен кмет. Ами, да, даже искат да гласуват Народното събрание закон, да дадат 500 000 лева, за да създаде Фердинанд тук градина. Сега, да, знаем неговата склонност към градините, към природата, към редките видове и така нататък, както, нали, остава неговия дворец там в Евсиноград и другите неща. Дали действително е могло да стане тук нещо интересно, но все пак положичанина той се държи на неговото и Христо Данов се е опънал и се е приборил и в Народното събрание и тук е отказал и по всякакъв начин, което е паднало в голяма немилост на Фердинанд. В книгата тук е описано, че Фердинанд даже е казал: абе, не изгоните го този кмет да докараме тук Сопотския кмет да измете града, нали, да почисти. И когато той се пенсионира, пък Фердинанд му спира там заплатата,

0: там запасите, които му се полагат. Да.
1: Господин Фратев...
0: Но това е да се опълчиш, да се опълчиш на държавния глава, един кмет, това също значи, че имаш здрав гръбнак, че много се обичаш гръбнак.
1: Интересни личности.
0: И държиш и с собствената си, нали...
1: Така е, много са интересни тези факти, които ние пловдивчани, за съжаление, не ги знаем, да си го признаем.
0: А са добър пример.
1: Да. Днешното състояние на тепетата удовлетворява ли ме?
0: Въпрос е риторичен. Питате ме като пловдивчанка, все едно, че не знаете отговора. Не, разбира се.
1: Тоест, какво дължим ние на тепетата?
0: Тепетата, освен на символа, който говорим и така нататък, че са характерни, че са ние в герба, че ако ги няма в герба, какво ще има едно бяло място, все ще сложат нещо, нали? Там е реката, там са хълмовите. Реката загърбихме, оставихме. Тепетата не са достатъчни тигрижи. Не, че не се прави нещо, но крайно недостатъчно, да не говорим, че те загива и това, което е направено. И това, което е направено. Малко откъслични проекти, които не, създават едно устойчиво развитие на тази природна забележителност. Тя е природна забележителност. Не случайно някои от тях са под закрилата на закона. Ето, в тази суша, която идва, тази топла вълна, която година след година идва. Това, което е създадено преди 100 и повече години, загива. Услъжа.
1: Полини системи. Аз си признавам от време на време и катера.
0: По дано време правена полинна система на Владежкия хълм. Няма загинало. Бунаджика също с полинна система.
1: Няма.
0: Не работи. Загива. Трябва да се открият нови водоисточни, да се създадат тези неща. Да, случват се неща, видеонаблюдение, залисяване, грижа. Те са градина, там трябва да има градинар. Непрекъснато тази градинка, клонче счупено, шумка паднала. Това е градина, тя трябва да се поддържа. Това не е някаква гора, такава, която лонгозна, оставия да верее, за да влиза.
1: И понеже, както винаги, времето ни не стига, да ви попитам последно, господин Фратев, съвета по туризъм в случая какво прави за тепетата? С две изречения.
0: С едно изречение създаваме ново събитие на Пловдив, фестивал на тепетата. Искаме пловдивчани да се обърнат с лице към тепетата и всеки каквото може да направи, или да дойде да се повесели, да чуе музика, да се срещне с автори, за да още веднъж да изрази отношението
1: си,
0: да отношението си към тепетата, да го прояви. Дали с труд, който не може да съди дръвче, може да даде някой лев, да се купят дръвчета, пък друг ще ги засъди. Така че организираме и кампания за засаждане на дървета там, организираме кампания на различни игри, ателиета за дечица, да влезат в тепетата, да поиграят, да порисуват, да се научат на нещо, концерти, на музиката, на операта, театъра също.
1: За да стане верен израза, че тепетата са в душата ни, в душата ни пловдивчанина.
0: Част от нас. И ако ние, както се отнасяме към всеки свой пръст, всяка своя ръка, крак и така нататък, те са част от нас. И ако я занимарим, и ако не се грижим за нея, ще окоцеем и ставаме инвалиди.
1: Добре, благодаря ви, господин Фратев. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост инженер Любозар Фратев. Разбира се, че само поповдигнахме завесата, защото тепетата, символът на Пловдив, както казва инженер Фратев, е книга, пътуване през времето, време 18 века, откакто датира първото писано слово за символа на Пловдив, тепетата. От мен, Людмила Сугарева, добра събота!

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Започва първото издание на фестивала на тепетата. Първомай е домакин на второто издание на празника на лютеницата. Спортният цветен маратон променя движението в жилищен район Тракия. Международната агенция Fitch Ratings потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него на положителна от стабилна, съобщиха от Министерството на финансите. Според агенцията, положителната перспектива, цитирам, отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външните баланси. Тези силни страни обаче са частично неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, проистичащи отчасти от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка. Fitch Ratings подчертава, че икономическият растеж в страната се е задържал около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове и слабото нарастване на икономиката на Европейския съюз, като темпът е останал значително над растежа в еврозоната от около 1%. Прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% след 2 години, като се очаква балансиране в структурата към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. Днес и утре пловдивските тепета се превръщат в сцена за култура, изкуство, спорт и градски преживявания в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Над 100 участници и още толкова събития са включени в двудневната програма. Част от нея е откриването след час на възстановения нимфеум на Бунарджика. Светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. Посветено и на нимфите като божества, които в древността се свързват с водата и природата. Нимфеумът в Пловдив е разрушен през 1910 година, а по-късно е възстановен по времето на кмета Божидар Здравков. Иначе двудневният фестивал на тепетата ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахатепе и Младежкия хълм. В рамките на фестивала тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата – символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от II век до наши дни. Третото издание на фестивала «Ние сме деца на реката» започва край Марица. Организаторите от фондация In Between събират деца, родители, творци, образователни организации и партньори в общо пространство за игра, творчество и срещи. Тази година програмата е изградена около няколко основни насоки – творчество, движение, свободна игра и преживяване на градската среда по различен начин. Децата ще могат не само да наблюдават и участват, но и сами да създават, експериментират и откриват. Първомай е домакин на второто издание на празника на лютеницата. Тази година има нова атракция – конкурс за най-добра домашна лютеница, в който участниците ще приготвят своята рецепта на живо. Участници могат да бъдат семейства, приятели, читалища, фермери, ресторатьори, млади хора, както и гостуващи отбори от други населени места. Лютениците ще бъдат оценявани от жури и публика, а победителите ще получат награди в няколко категории. В програмата тази година са включени и инициативите за създаване на книгата на Първомайската лютеница и музей на лютеницата в Първомай. Заради провеждането на спортното събитие «Цветен маратон» за времето от 10 до 13 часа се променя движението в жилищен район Тракия. Движението ще бъде спряно, включително за автобусите от градския транспорт, по северното платно на булевард Шипка, между кръстовищата с булевард Освобождение и улица Цар Симеон, и по северното платно на улица Цар Симеон, между кръстовищата

0: Автобусите с булевар Чипка и улица Недялка Шилева. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешеходят на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

управа, просто им прави дребни ремонти, като сменя заглавия, имена на места, герои и богове. Римските скулптори също твърдо следват класическите гръцки образци, а и публиката това харесва, не иска друго. Дори поетите на Рим, сред които поне двама, Вергилий и Овидий, блестят като огромни диаманти, все пак заемат и следват великата Омирова традиция. Специално в словесното изкуство има обаче две направления, по отношение на които римляните създават страхотни образци. Едното е епитафията, а другото – сатирата. Защо точно тези двете? Причините са много. Сред тях е факта, че в Рим ораторското изкуство се развива до високи върхове, а то е много плодородна почва за словесни експерименти. Особено когато се прилага не в съда, в сената и на форума, във връзка с теми от висшите

сфери на мисълта и обществения живот, а по отношение на грубата житейска реалност. Смъртта е такава груба реалност и съответно епитафията се развива като следва заложения в риториката принцип за кратка стегната и елегантна фраза. Сатирата пък в известен смисъл винаги е пародия на високите ораторски образци, дори когато ги повтаря, тя всъщност ги принизява. Тези обяснения все пак са, така да се каже, технологични, водят към начина, по който се развиват нещата. Докато другите, още по-важните, водят към техния смисъл. Първо, в Рим смъртта е изобилна, а житейските дела се ценят. Затова от добра епитафия винаги има нужда. И второ, във вечния град, особено в императорската епоха, бушуват силни обществени и политически страсти. А нравите са в видим упадък, което навсякъде и винаги ражда сатира. И не случайно точно Ювенал, човека признат за най-великия римски сатирик, обобщава това като възкликва горчиво. Но как може човек да живее в Рим по наше време и да не пише сатира?

Decimus Юниус Ювеналис, познат нам като Ювенал, е роден някъде между 55-та и 70-та година от новата ера. Това е по време на управлението на император Нерон или веднага след него, епоха, в която политическата корупция и моралната безпътица вече разяждат силно римското общество. Основните неща, които знаем за човека Ювенал, са извадени с много усилия от текстовете на онези 16 сатири, които той ни е оставил, така че за събитията от живота му говорим предпазливо и несигурно. Има основания да се смята, че поета е роден в Аквина, градче на около 150 км на север от Рим. Там е намерен надгробен паметник с неговото име, който обаче може и да е на негов роднина, защото споменава военни заслуги. Бащата на Ювенал май е освободен роб от испански произход, който бързо го забогатява. Във втората сатира има податки, че като младеж поета вероятно е служил в армията под командването на генерал Агрикола по време на неговата кампания за завладяването на Британия. Някои източници твърдят, че Ювенал е учил риторика при прочутия Квинтилиан, но това е доста по-несигурно предположение дори от това, че след армейската служба заема пост в държавната администрация. Не може да се каже със сигурност дали поета някога в живота си изобщо се жени. По-скоро обаче не. С други думи, всички филипики в неговите сатири срещу жените, всички описания на женското коварство, притворство и в същото време на необузданата женска разюзданост, всъщност са плод не на личен или поне не на семеен опит. И именно с това негативно женско начало е свързана една от най-актуалните за всички времена крилати фрази, които Ювенал ни е оставил. Сега сигурно ще ви изненадам малко, защото предполагам всички сте чували знаменития въпрос «Кой ще пази пазачите?» и в друг вариант

ще ни пази от пазачите. През последните, може би, стотина години израза се ползва най-вече за да се иронизират незаконни действия на политиците, полицията или тайните служби. В своята шеста сатира обаче нейния истински автор, Ювенал, я използва, когато обсъжда неистовата според него склонност на жените към изневяра и твърди, че за да се предпазят от тази напаст, мъжете често затварят жените си в къщи или им слагат пазачи. Но кой ще опази горките мъже от самите пазачи, които бързо стават жертва на женските козни, пита поета.

Едва ли ще се намери дело, в което причината за спора да не е жена, пише също Ювенал. И той самия май гледа да се предпазва от тази напаст, като цял живот стои далеч от жените. Да, както много други римляни от своето време, той предпочита любовта на мъжете. Това обаче изобщо не му пречи в сатирите си да напада не по-малко остро разгулната вакханалия на педерастите. Едно от най-интересните определения за римския сатирик Ювенал прочетох в статия, която го нарича политически най-некоректния римски поет. Ако не беше казано сериозно, това щеше да е добра ирония към псевдолибералния феномен на политическата коректност, което напоследък все повече пречи на нормалните хора да назовават нещата с техните истински имена. Боя се обаче, че автора на въпросната статия наистина се беше заел да търси под вола теле, като искрено очакваше римски сатирик от края на първи и началото на втори век да пише така коректно, сякаш е сляп и куца американски еврейн травестит, който завежда социалната рубрика на телевизия Al Jazeera. Забелязал съм, че много мъка има на този свят, те и сред американските журналисти също. Така или иначе обаче, Ювенал не е благодушният днешен хуморист от олигавено телевизионно шоу. Напротив, много често той е груб, арогантен, циничен, на моменти езика му е по-грозен и мръсен от всичко, което човек може да си представи, че се говори в един днешен затвор, например. Но човек е истински, искрен в гнева си, дълбоко във възмущението, стилен в сарказма. Когато говори срещу хомосексуалистите, прави го всъщност не заради сексуалната им ориентация. Той напада онези от тях, които с пари и власт развръщават млади момчета. Или напада патроните, които сега играят и се гаврят с частта на зависимите от тях клиенти. Изобщо Ювенал никога не е самоцелен в говоренето на мръсотии, в омразата си към чужденците, в нападките срещу алчността, надутата помпозност, глупостта и суетата, екстравагантността, лошите маниери. Той винаги държи под око не личната, обществената страна на въпроса. Да, някои казват, че като стихотворно майсторство, Ювенал май не е най-добрият поет на света, но на тях пък той самия отговаря. Дори природата да отказва, негодованието създава стиха.

Предполага се, че Ювенал издава своите 16 сатири някъде в периода от стотната до към 130-та година. Те са писани в познатия ни още от Омир хекзаметър и са разпределени в 5 книги. Учените намират, че има разлика в тоналността между, да речем, първите 9-10 и останалите 6-7 сатири. Последните намират за не толкова динамични, силни, ударни, а казват, че някако мекват и изобличаването на пороците в тях се замества от повече морализаторски тон. Това е относително, разбира се, и нормалният читател едва ли ще забележи разликата. Стига естествено да може да прочете Ювенал в превод на български, но не може. Или поетът е прекалено труден, или преводачите тук се страхуват да не засегнат някой от силните на деня, които обикновено са и носители на пороците, срещу които Ювенал говори. Не знам, факт е обаче, че и самия той се страхува, затова в сатирите му никога не се споменават живи лица от онези, свързани с властта или с богатството на неговото време, които могат по един или друг начин да му навредят лично. Всичките му герои и теми са взети от близкото минало, примерно от епохата на Нерон. Ювенал живее във време, когато и за нещо по-малко от някакво си страстно публично изобличение могат да ти отрежат главата или да те набият на кол.

Още повече има и горчив опит. Смята се, че някъде през 93-та година, по заповед на император Диоклециан, имуществото му е конфискувано и той е изпратен в изгнание, като изкарва в Египет поне 3 години до амнистията, дадена от император Нерва. Престъплението на Ювенал е, че публично засяга честта на някой си Парис, голям красавец и фаворит на Диоклециан. Това при всички случаи става обаче преди въпросния Парис да бъде заподозрян, че върти любов с императорската съпруга и да бъде екзекутиран. Така или иначе не е ясно как точно Ювенал се е провинил. Учените казват, че по това време той все още не пише сатири, така че може просто на улицата да е подхвърлил остроумна реплика за радост на тълпата, но не и на императора. Както и да е, вече след изгнанието Ювенал прописва и не спира до края на живота си, ако се съди по факта, че последната 16-та сатира е издадена незавършена. Доколкото е известно, през последните си години поета все пак успява да осъществи една мечта – да си купи имение в провинцията, в което да доживее дните си заобиколен от приятели и отдаден на умерени плътски и духовни наслади. В течението на бурните римски събития през следващите години книгите му са бързо забравени, но са открити отново по времето на Карл Велики, тъй наречения Каролингски ренесанс в Европа. От тогава до сега те продължават да се превеждат и издават, сякаш за да потвърдят казаното от самия Ювенал. Мъдростта побеждава съдбата.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
4: Радио Пловдив. Класик.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както знаете, това е едно предаване за книги, литература, литературен живот, автори и т.н. Т.е. за един свят, който наричаме свят на словото, но той всъщност е свят на въображението. Защото словото в мозъка има тази функция да го кара да работи. Предполагам, знаете, че хора, които мозъчните им функции започват бавно-бавно да затихват, биват карани от лекарите да решават кръстословици, да четат и т.н.

нататък, тъй като това е храна за мозъка, т.е. за нашето тяло и за всичко това, което ни движи. Така че от такава базисна основа скачаме до там, където са въображението, духа, едни абстракции, които обаче играят изключителна роля в нашия живот. Защото това, което на мен ми се случва напоследък, то ме изплашва. Това са цели поколения, вече около нас, които някакси за тях е закърняло работата с словото и те са развили едно изключително адско агресивно самочувствие. За тях няма никой наоколо, освен телефона, разбира се, това, което гледат, скролват и са станали много арогантни в най-елементарни ситуации с хора, които не знаят, че се казва добър ден, здравейте и т.н. Тъй, че в този ужасяващ контекст, като включим и изкуствения интелект, там вече става страшно, като виждаме напоследък какво се да прави, едно подобно предаване в един такъв свят ми се струва, че е така необходимост, здравна необходимост. И така, в следващия един час по традиционната схема ще минем, знаете, това е копродукция между Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща и традиционно през нашите рубрики. Ами то няма май по-традиционно от разбуждането ни, което разбира се става с музика. И това е за да сте ведри в следващия, бодри да сте в следващия един час. Ами след това дълго интро, хайде да се будим. Почваме!

Pregue. Напълно непознат. И така, започвам с новите книги. Сега, на първо място съм сложил новия превод и новото издание на книга на Олга Токарчук. И това е нейната втора книга, когато почва да пише, т.е. тя излезна 1995 година. Нарича се Е-Е. Не е голяма, около 290 страници, с твърди корици изданието. Цената е малко по-висока, прилична

личи. Той е около 15-16 годишно, нарича се Ерна Елцер. Нищо. Докато една нощ то не сънува, не започва и като споделя с родителите си какво вижда, какви гласове чува и т.н. Интересът към него става огромен, включват се две сюжетни линии, се разгръщат. Едната е свързана с един учен, той е Артур Шацман, който е така образа на изгряваща в това време психоанализа. От другата страна стои един окултист, Валтер Фромер, и се започва между тези две, така да кажем, психоанализата си е наука, докато окултизма, спиритизма, като че ли по-скоро минават в зоната на алхимията. И така, движението между тези две големи парадигми на опита да се познае дали има граници за познанието, дали може да се мине отвъд него. Ето това започва да разгръща целия роман, но самата математична основа е нещо, което винаги е палило умовете. Имайте предвид, че особено в края на 19-те, началото на 20-те век и целият онзи модернизъм, особено около символизма, свързвайки се с така опита да се открият други светове извън този на човешките представи, поражда огромен интерес към тази тематика и нейните различни превъплъщения. Така че Олга Токарчук е издание на ИЦУ. Сега, втората книга идва от Германия, но е от турски автор. Той се казва Дунис Утлу. Роден е в Хановер и той е роден 1983 година, ерго си е немец. Но какво прави в този роман? Значи, едно момче, Юнус, когато е на 13 години, неговия баща получава два инсулта, става неподвижен, трудно общува, говори и т.н. И изведнъж всичко в това мигрантско семейство получава някакъв удар на съдбата. От тук нататък започва онова припомнене на целия път на човека, който идва някъде от южните турски провинции, минал е целият мигрантски път, установил се в Германия, създал е, развил е семейство си и тъй нататък. Така че самата тема е изключително, изключително интересна. Пътя на мигрантството в края на краищата стотици хиляди наши сънародници в момента са на този път. Техните близки, които са и тук и някъде, може би памет, то не е точно паметта, ма изработването на, ако щете, поглед, емоционален поглед към тези процеси е много, много интересно. Съвсем наскоро попаднах на една жена, пише нещо за Нидерландия, защо е трудно. Да, така е, ние тук си мислим, че е нещо друго. Тази книга е наистина много хубава. Дунис Утлу, морето на баща ми. 338 страници на малко по-високата цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Персей. Още нещо за самотата, за забляна на човека да промени живота си. И това е от италианската авторка Розита Маногуера. Романа се казва Маланима. Много, много хубава човешка история. 90-те години на миналия век, Сицилия, един недалечен остров, Фавиняни, и там расте едно момиче, Мия. Да, тя е в този затворен свят. Сега дали ще бъде остров, тя конструкцията е ясна. Тук дали ще бъде едно далечно българско село, където детето не излиза никъде и стои само там, то няма особено значение. До момента, в който почива нейната любима леля и тя вече е изправена пред какво става. Значи това островче е такова, който може да напусне, напуска веднага. И тогава се появява в едно лято една жена, Марина, и от тук нататък започва приятелството, започва разговорите за семейството.

бъдещето, влизането в различни традиции, в тайни на семейства, в всичките тези неща и в това много човешко обсипано с обич, общуване, всъщност се разгръщат онези теми за бляна, да бъдеш другаде, да преодолееш пространствените граници в случая, но те са свързани с нещо друго. Много човешки, много хубаво, много добре написано. Розита Манагуера Маланима. Така, наистина, просто, как да кажа, хубав текст. Изданието е на Orange Books, които са посегнали към него. 272 страници на изключително прилична цена. Сега, минаваме вече към малко и жанрова литература. Под номер 4 виждам Ана Мацола. Ана Мацола е англичанка, да не се бърка с нещо друго. Родена е 1978 година. Журналистка, пише известна с криминалните си романи. И така. Момиче с часовников механизъм. Много любопитно, много хитро. Бе, хората ги измислят тия работи. 18 век. Общо взето там има едно историческо нещо, което се е случило някъде в 40-те години на 18 век. Започват да изчезват много деца от улиците на Париж. И това е историческият повод, който така тръгва към сюжета. Едно момиче Мадлен, което майка е проститутка, тя расте в такъв публичен дом, но полицията обръща внимание и я натварва с една много особена задача да влезе в дома на един часовникар, доктор Райнхард, който прави някакви странни механизми, железни птици, които се движат и такива нещата. Да, така е. Епохата има интерес към подобни автомати, а пък особено след това, пък когато романтизма се развива, литературата страшно направо влиза в това. Сега днешно време ясно то такива автомати, дето се вика, дори в Бургас в един ресторант един робот сервира хори насам-натам. И така, и тук сега започва, нали, заплета са работа, дали пък ти изчезващи деца ни се използват за механизми, така, попада се в Версай. Абе, наистина, много интересно. Ана Мацола, момиче с часовников механизъм. 264 страници на така, приличната цена. Кой беше издателя? Ей, сега ще погледнем кой е издателя. Издателство Кръг, бе, издателство Кръг, сети се, да. Така че, хубава книга. Пети номер. И сега тук влизаме в големите сюжети. Сега, става въпрос за поредицата Милениум. За тези от вас, които не знаят, сигурно повечето хора знаят, тази поредица започна Стик Ларшон. След неговата смърт трябваше да я продължи някой друг, тъй като идеята беше за много романи. В момента излиза осмия. След това я продължи Давид Лагеркринос, забравям му името съвсем точно, но той продължи развитието на сюжетите, свързани с Лизбет Саландър и налагането на този образ. В момента издателите са избрали Карин Смирнов. Това е първата жена, която пише тази поредица, и на българския пазар излезе втория нейн роман, който е осма книга от Милениум. И това е книгата Ноктите на Риса. Значи, Лизбет Саландър заедно с журналиста Майкъл Блумквист между много северна Швеция, Норланд, където имах удоволствието да отида да видя, наистина един изключително странен свят. И Стокхолм, град, който на мен страшно много ми хареса, но тук е, така са стокхолмските потайности, които аз, разбира се, няма как да съм могъл да видя. И така, става въпрос за криптовалута, за огромни пари, които заплашват екологията. Става въпрос, разбира се, и за политически далавери. И тия двамата, нали, знаете какво става?

случва, както е в всички класически романи от Милениум, действат мощно. 336 страници, прилична цена, изданието на издателска къща Колибри. И последната книга, която искам да ви представя, да, тя е второ издание, но предното издание е от 2013. Значи тази книга не е била на пазара 13 години. Тоест, айде 10, защото се изчерпи. Тогава, тя е на Марио Варгас Льоса, Цивилизация на зрелището. Това е едно, той така го нарича, едно огромно есе върху разсъждението за това, което се случва с нас. Значи, основната му теза е следната, аз не само я споделям, аз се живея всеки ден. Няма ги вече и като ценност, и като присъствие този тип интелектуалци, които определяха идеите на 20 век. И в областта на културата, и в експеримента, и в... Не, днес културата е станала едно плоско развлечение, в огромна степен комерциализирано и всъщност в елитите, погледнете български телевизии, погледнете кой се появява да ви говори, да ви дава акъл, погледнете лайв предаванията и веднага ще разберете това нещо. Защото ако някога е имало така стремеж да се следват модели, които в масовата култура идват от образовани, търсещи, интелигентни хора, днес са някакви ергени, някакви сървайвари, някакви едни и такива, доста семпли по отношение на интелектуалното равнище хора, всъщност определят модели за подражание и поведение. Ето това е проблематиката на тази книга. А тази проблематика изключително много ни засяга, защото и с това, с което започна, да има едно такова поколение, което не вижда нищо около себе си, не знае, че се казва добър ден, то е продукт на този процес. И така, Марио Варгас Льоса, Цивилизация на зрелището, 10 страници е тази книга, на малко по-високата, но прилична цена, също е издание на издателство Колибри. Еми, сега музика.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата. Почваме с матрицата. Днешния ден. На днешния ден, 26 септември 1879 година, е роден Петко Ю. Тодоров. Един от четиримата в кръга Мисъл. Човека, който се занимава предимно с проза и драма и създава един жанр, този на идилиите, който е много, много възло в българската литература. Впрочем, в началото на 20 век неговите драми, които доста трудно могат да бъдат така строго определени, но са изключителен пример за символистично драматургично творчество, включително така са възприемани и в Европа. В допълнение, Петко Тодоров е, как да кажа, той е един от абсолютните мотори на кръга Мисъл по посока на неговите международни връзки, свързвани с други такива модерни, млади групи, които развиват своите литератури, да кажем, неговия стремеж и връзките му с Максим Горки или с украинската млада литература или с немската млада литература са изключително, изключително интересни. Сега, за жалост, той има едно хубаво четиритомно критическо издание, което е хубаво да се поддържа, но го няма. Излизат само отделни книги, но много рядко при това. Идилиите му са издани преди 20 години, някак да ги намерите, а хубаво, че Гутенберг 2019 година пусна едно томче с неговите литературни статии. При това присъствие на книжния пазар, Петко Тодоров е обречен на забрава. Толкова. Второто голямо име от тази дата е това на Томас Стърнс Елиот. Той е роден на 26 септември 1888 година. Сега, Елиот американец. Елиот идва в учил и в следвале и в Германия, и в Англия, и така нататък. Абсолютно мощно познание за световната култура. Установява се в Великобритания, където най-накрая получава британско гражданство, достига до орден за изключителни заслуги, но и Нобелов лауреат за 1948 година. Сега, това е поетът и критикът, който в рамките на тъй нареченият модернизъм преобръща парадигмата на модернистичната литература, тази, която е зададена и до този момент е силно влиятелна от символизма, за да се появи това прозаизиране в лириката. Що се отнася като литературен критик, той е изключително влиятелен, още повече, че заедно с своя съотечественик Езра Паунд, те работят заедно, правят един куп неща, са хората, които наистина вмъкват в модернистичната литература цялото познание за световната и най-вече за античната, както и за средновековната литература, т.е. придават ония обем, който ние в ежедневието си понякога просто не виждаме. Сега, Елиот е

интересен и издаван у нас автор. Да, той до 90-те години няма такъв, забранен. После Николай Кънчев се опита да го реабилитира, докъдето след това Кирил Кадийски. Общо взето, издателство Култура направи пръв ход такъв 1893 година с едно томче Избрани произведения. И оттам нататък името на Владимир Левчев се свързва с преводите на големите му поеми. Общо взето, така могат да се намерят, да кажем, Пепелната сряда, Нов златоврок, издаде 2017-та. В поезия и музика излезоха 4 квартета на Делият. Владо Левчев е преводач на 4-те квартета. Това изстана в Софийско университетско издателство 2020 година. А пък Агата А издаде нещо, което малко хора знаят, но практически наръчник от стария опусум. Котките. Е, това е сюжета, който използва Ендрю Ллойд Уебър за този прекрасен мюзикъл. Така че Томас Търнс и Елият е, да, към него и винаги има интерес. Скок към следващата дата, 27 септември. На 27 септември 1871 година е родена Грация Деледа. Грация Мария Козима Дамяна, Деледа. Тя е Нобелов лауреат, родена е в Сардиния, пише си на италиански, започва творчеството си в рамките на модния за това време веризъм, който е италианското съответствие на натурализма, след това минава към модернизма, т.е. към уния неща, които познаваме през Данунцио, и издава изключително количество романи, с които е толкова влиятелна по своето време, че наистина стига до Нобеловата награда. Тя получава награда 1926 година и това е втората жена след Селма Лагерлёв, която получава тази награда. И сега, на български тя е днес напълно непозната. На 28 септември 551 година, как е датирано това нещо, е малко странно, но така казват източниците, е роден Конфуций. Сега, Конфуций, това е онзи мислител, който е повлиял върху начина на живота и мислене на хората от далечна Азия, Япония, Китай, Корея, Виетнам. Съвременник е на Лао Цзъ. Сега, различни твърдения, истинското име е било Кун Цю, наричали го Кун Цзъ и тъй нататък. Сега, това е онзи голям истински философ, който залага на следната формула. Трябва да се опира на традицията. Всичко. Но в същото време трябва да се проверява винаги дали използването на традицията не започва да става от егоистични някакви цели. И тогава всъщност това вече е опасно. Неговите беседи са излизали на български, поученията му. Общо взето, последно в Фама Плюс излезоха поучения. Лу Ню и Мириан Пъблишинг 2010 година, беседите 2011-та, има голям интерес към него, така че тук няма ми притеснение. Стигаме до датата 30 септември. На 30 септември 1452 година е отпечатана първата печатна книга. И това е Библията на Гутенберг, 1452. И до ден днешен

печатната книга не губи своето място в общата култура на човечеството. Ами мисля, че е трайно. По някакъв начин всичките умия, дето много се радват как щяла да изчезне това преди 30-40 години и всичко стане електронно и някакси грешка. А сега, автори, на 30 септември 1907 година е роден Мевляна Руми. Той има едно дълго сложно име, персийско, Мевляна Джалаладин Мохамад Руми. Когато семейството се заселва в днешния град Коня и баща му там създава едно медресе, т.е. едно духовно училище, това е столицата на селджукските турци. Но тогава той е млад, но започва да пише своите духовни стихове. Неговите духовни стихове представляват една шесттомна поема. Общо заето в арабския свят и в така, източния свят като цяло, тази духовна поема се възприема едва ли не като втората по важност след Корана книга. Често е наричана Коран е фарси, т.е. персийския Коран. Писал е и други неща, но най-често на български излизат отделни, тъй като това са отделни фрагменти, които така показват една изключителна мъдрост и дълбочина. Сега към Руми винаги имало голям интерес в България, има и книги за него, но най-вече от него Жанет издаде Притчи и поучения, Прозорец мъдрости за живота, Фама за любов, божествена и земна. Последното в Прозорец излезоха две книги, 24-та година, Мъдрости за живота едната и другата е Светлина в душата, Притчи и напътствие. Тоест, интересът към Руми в България е траен, налично, всичко е наред. И още едно име, Труман Капоти. Труман Капоти е роден на 30 септември 1924 година. Сега, Труман Капоти е американски журналист и романист. Той е от онова поколение, което налага тъй наречения нов журнализъм, в който една журналистическа история се разказва като роман. Това е новия журнализъм. Значи, неговият роман, той е и, как да кажа, документална творба, хладнокръвно е така, как да кажа, майсторството в жанра. Бил е много близък с Харпър Ли, авторката на Да убиеш през Михулник. Общо взето, заедно около Хладнокръвно ходят, работят и тъй нататък. Труман Капоти е много, много добър автор. На български е издаван още от 60-те години. Постоянно има интерес към неговите неща. Преиздават се и като излезе нещо, то веднага се изчерпва. Примерно, Портрети и наблюдения, това са едни есета негови, излезоха 2011 година, изчерпаха се. И преиздавайте ви, Хладнокръвно, последното издание от 2020 година, отдавна се изчерпа. Интересно, Колибри го издава него. Закуска в Тифани пуснаха 2020, изчерпа се, пуснаха 2024. Тоест, той има по-голям интерес, от каквото предлагане има. Друго нещо, което се е случило на 30 септември, на 30 септември 1888 година е основан Софийския университет. Това е край. Университет на бъдещето. Това е една много хубава книга, която Софийско университетско издателство издаде 2023 година и един сборен том, която разказва за 135 години история на Софийския университет. Има какво да се прочете. Това е бил той и до днес е така фокуса на българския голям интелектуален живот. От българските автори на 1 октомври 1889

девета година е роден Чавдар Мутафов. Чавдар Мутафов е един, за жалост, незаслужено забравен български автор, изключителен модернист. Нищо не може да намерите от него и за него на българския книжен пазар, макар в началото на 21 век да имаше интерес към него. И последното име, това е народеният на 2 октомври 1904 година Греъм Грийн. Греъм Грийн, който е журналист от Таймс. И леко разузнавач. И затова и неговите романи, които са изключително интересни, винаги отзад имат и една такава нишка, свързана с разузнаването. Присъства на пазара добре. Монсеньор Кихот, например, на фондация Комунитас, се знаем, той беше преди 10 години. Много интересен да тихи американец в Рива. Последно, 21 разказа, Кръг, я пусна 24-та година, а пак Кръг, 25-та година, Същността на нещата. Така че Греъм Грийн, то към него винаги е имало интерес, на български са приели почти всичките му романи, така че... Тази матрица, дето е за следващата седмица, не е чак толкова пробита, въпреки че има големи дупки в нея. Но това не може да ме успокои. Сега да вървим напред.

0: читалище Иван Вазов, 1 октомври, Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
1: Заповядайте.
0: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Преге! Седмото небе.
3: И така, какво ще има следваща седмица в Пловдив? Няма чак толкова много събития, бавно захапват нещата, но ще има алея на книгата. Тоест ще могат да се видят много-много нови книги и да се пипнат и да се купят. Така, във връзка с това нещо, в студио 1 на радио Пловдив, тоест ето тук долу, на 29 септември, това е вторник, от 18.30 в студио 1, аз и Манол Пейков ще разговаряме за неговата книга «Записки около едно световно». Тоест, това ще е премиера на книгата, разбира се, повече ще говори автора, и предполагам, че ще има много и странна публика, защото тя е футболно-фенска литература. Дали за футболно-фенската литература има и други неща, ще разберем във вторник, 29-ти от 18.30 в студио 1 на Радио Пловдив. И другото събитие, това е, че на 1 октомври се провежда тъй наречената нощ на литературата. Потърсете и с различни страници във Фейсбук, защото това е събитие, в което се четат произведения на различни локации в града, и това са хора, които хем слушат, интересуват се, хем заговарят за литература. Това е едно международно голямо събитие. Ами това знам аз за литературния живот. Крайно време той вече малко да става по-активен, но това може би предстои.

0: Бреге. Дясно круше.
1: Тази силно критическа рубрика, която рядко използвам, днес е посветена на идеята за това да има по един учебник в училище за дисциплини като български език и литература, като история и география. Мисля, че е доста прозрачна цяла тази идея. Тя, разбира се, лесно приемлива от всичките онези родители, които се ошашават във Фейсбук. Никак не практически, защото практически нещата са много просто. Учителите казват по какви учебници ще учат децата, родителите ги купуват, ако те не биват получавани от държавата. Така че какво толкова страшно има, на мен не ми е ясно, но Фейсбук създава едни такива ужасяващи крамоли. Сега, нека да се знае следното. Учебното съдържание се задава от Министерството на образованието, това всичко го знаят. И всъщност, да направиш учебник, това означава да разработиш инструмент, с който това съдържание да може по-добре или по-зле да стигне до едни хора. Това е като с всеки друг инструмент. Значи, ако вие си купите китайски гаечни ключове, те рискувате много бързо да се щупат, да не могат да хващат болтове, гайки едно друго и да не ви вършат работа. Но ако си купите такива ключове от една доказана фирма с традиция, те могат да ви работят цял живот. Така е и с учебниците. Учебниците или са направени методически от хората, които ги пишат, така че да се съобразяват с най-съвременните, най-доказани тенденции за това как се разбира това съдържание и как може то да бъде емоционално да остане в главите на децата, или не могат да правят това. Като се има предвид, че покрай разпространението на учебниците има хиляди злоупотреби, казвам го категорично, аз съм участвал десетки години в тези процедури, мога да кажа следното. Най-често се стига до това. Казва се на учениците да учат по един учебник, учителя си купува съвсем друг учебник, който добре работи, започва да преподава по него, децата най-накрая разбират откъде си го е купил, купуват си го и те и така нататък. Тази игра, в нея няма нищо лошо, но във всеки един случай тя позволява наистина да могат да се виждат различни гледни точки. Защото ще ви кажа следното нещо. В последните учебници по литература се изисква децата да научат какво е сатира въз основа на посочени от Министерството текстове от Джонатан Суифт. В тези текстове, които са посочени, няма сатира. Няма сатира. Сатирата е в други места на този роман. Но общата формула, какво прави сега тук един учител? Ако той е добър, знае как да отведе, да помогне да разберат това нещо. Ако не си преподава, значи, един учебник, първо, рискува да изчезнат всичките тези многообразия на гледни точки. Веднага това ще доведе до, ако има една глупост, тя ще се тиражира милиони пъти. Това абсолютно е недопустимо. Това е безумие. Още повече, че разбира се, какъвто и колектив да бъде избиран, доколкото са ми понятни всичките тези механизми на избиране едно друго, възможностите за идеологическо влияние върху тези учебници са изключително големи и затова много опасни. Като цяло, идеята за един учебник по един от тези предмети е вредна, изключително вредна. Преге.
2: Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Днес ще ви прочета стихотворението «Анимула» на Томас Търнс Елиот в превод на Владимир Левчев. От Божията ръка извира простата душа. Към свят обикновен на шум и светлини, към светлина и мрак, суша и влага, студ и жега, движи се покрай краката на маси и столове, става, пада, ненаситна на целувки и игри, тръгва смело, после пък се сепва и се скрива в свивка на ръка или коляно, нетърпеливо чака да я насърчат да се зарадва на блясъка и аромата на елхата с холедна премяна, радва се на вятъра, на слънцето и океана, изучава слънчевото зайче върху пода, елените, които върху подноса от сребро все тичат, обърква истинско и въображаемо, захлахва се по карти на игра, попове, дами, по това, което вълшебниците вършат и слугите им изричат. Тежкото бреме на растящата душа ден след ден все повече обърква и отрича, седмица след седмица отрича и обърква повече с императивите на е или изглежда е, позволено и непозволено, желание и задръжка. Болката на всекидневния живот и наркотикът на съня натикват малката душица под прозореца върху стелажа зад енциклопедия Британика. От ръката на времето извира простата душа, плаха и себична, безформена и куца, неспособна да поеме напред, нито да спре,

0: уплашена от топлата реалност, от отреденото добро, отрекла досадното натрапничество на кръвта, сянка на своите сенки, призрак в собствената си тъга, в прашна стая, оставяща разбъркани книжа, тя заживява след сетното причастие в оная тишина. Молете се за Готериес, жаден за скорости и власт. Молете за Боден, разкъсан на парчета, за този, който е натрупал 100 богатства, за онзи, който следвал своя път. Молете за Флорет, под кипарисите от хрътките усмъртен. Молете се за нас сега, в рождения ни час.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди. Ето, какво да ви кажа. Казвам ви следното. Ние тук от студиото Диляна Тодорова и аз Младен Влашки ви пожелаваме приятни, хубави, вече есенни почивни дни. Спокойствие. Отпуснете се. С книга в ръка, разбира се. А ние, обещаваме, следващата събота отново ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 в Париж. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на Ловешкото село Сопот. Пътят в този участък е затворен. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Сигналът за тежкото происшествие е получен тази сутрин малко след 9 часа. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
2: Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка, на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние. Пътя е затворен, на място се извършват огледи, екипи на пътна полиция подпомагат движението, което се пренасочва през Микре и Огърчин за пътуващите към София и през Сопот, Огърчин и село Микре за пътуващите в посока Варна. Причините за происшествието ще се изясняват в рамките на образуваното съдебно производство.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: При друга катастрофа на пътя София-Перник в района на Владая са пострадали двама италиански граждани, съобщиха за БНР от МВР. Движението в района в посока София е ограничено. Въведен обходен маршрут през село Владая. Катастрофата е станала в посока Перник, като в нея са участвали две леки коли и кемпер. Двамата пострадали чужденци са откарани в лечебно заведение за

0: преглед.
1: Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
2: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: Курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Кореспондентът ни Радостина Колчева информира, че журналистите не са допуснати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Американският президент обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облегчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнения относно рисковете и ползите от него. Относно отношенията с Иран, вероятно Иран се опитва да надава с предложението си от тази нощ в отношенията си с Съединените щати и преговорите, коментира в предаването събота 150 на програма Хоризонт Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
4: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
1: Вероятно, Иран има основания да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълни Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
4: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по

0: Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори миналата седмица, но Украйна се е опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции. Руските войски поразиха тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, съобщи агенция ТАСС. Той се използва от украинските въоръжени сили. Лидерите на Русия и Украина си размениха обвинения за взаимните нападения над граждански обекти в последната седмица, а Москва обмисля възобновяване на преговорите с Киев. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на украинската армия. Украинските сили са ударили нефтопреработвателната фабрика Илски в Краснодарския край на Русия при нощна атака, а от Москва съобщиха, че през нощта срещу събота са прихванали и унищожили 645 украински дрона. Аварийни екипи в Атина издирват петима под развалините на срутена сграда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Спасителните екипи откриха тялото на жена под развалините на взривената сграда. Издирват още 5 души. Това са американски граждани, които са наели апартаменти в сградата. Намерени са личните документи на 3 души, които е трябвало да пътуват за САЩ, но не са се явили на летището, съобщават разследващите. През час разследването спира и се пази пълна тишина, за да се чуят евентуални признаци на живот под развалините. Кучета, термокамери и дронове

0: вредителите в издирването на хората. Причината за избухването на сградата, вероятно изтичане на газ, каза кмета на Атина. От взрива пострадаха съседни сгради и паркирани коли. Две жени, минаващи случайно, са засегнати леко. По първоначална информация, взривът се чу от апартамент на втория етаж, където под наем е живеела възрастна двойка. До сега хората не са открити, издирването продължава. От Гърция, Катя Пеева.
1: Над 600 000 души се очакват на площад Конкорд и булевард Шанзелизе в Париж, където папата ще отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Подробностите от Михаилина Димитрова.
2: Френският президент няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за този пост за изборите до година са потвърдили присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премиер Едуард Филип. Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с шестима мигранти от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д'Ивоар. В неделя папа Лъв ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се е явила на селско момиче през 1858 година. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, последния ден от пътуването му във Франция, когато ще бъде в град Мец. Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата Нотр-Дам, докато Лъв преминаваше с папа мобила си. Петък вечерта той бе на вечерно бдени рок-концерт с млади хора на Стад Дю Франс пред градието Сен-Дени, като заяви, че те са светците на Франция и църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу. За новините Михаилина Димитрова.
1: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов записа поредно впечатляващо участие в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан, въпреки че заради наказание потегли от 11-та позиция, а също така записа най-бързата обиколка. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. В последния ден на Европейския шампионат по бокс в София, Радослав Росенов спечели титлата в категория 60 кг. В финала той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира. Също с нощи младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. Представителният тим на България стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира от 21.45 световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия-Белгия 0-2, Турция-Франция 0-1, дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0-1, Унгария-Украина също 0-1, Полша-Босна и Херцеговина 0-0, Швеция-Румъния 2-1, дивизия В, Армения-Латвия 2-0 и Черна гора-Кипър 2-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и на нос Калиакра. На връх Мусала температурата е минус 3 градуса, на Ботев и Черни връх 0, на Мургаш е 4, а в местността Рожен е 5 градуса. В София към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи. След обяд ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17.

0: Но щава лежите ще отслабват и ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа да умерен вятър от север-северо-исток, в източните райони и на места в крайните южни, временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 19. В планините ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа ще е на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, в източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури на 1200 около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На път 1-4, района село Сопо, е възникнало пътно-транспортно происшествие. Въведен обходен маршрут пред град Угърчин. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На автомагистрала Тракия, движението от километър 33 до километър 39 в град Бургас, следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На същата автомагистрала в участък от километър 208 до километър 229 посока град София и от километър 218 до километър 229 посока град Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на дейности по поддържане. На автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421. Движението се осъществява до посочено в дясното платно, като са обособени две ленти за движение в двете посоки. На автомагистрала Марица, участък от километър 0 до километър 19 и двете посоки, трафика на превозни средства се осъществява поетапно в една лента поради дейности по извършване на ремонт на пътната настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с принцип.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната BBB+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 във френската столица Париж. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Легендарните италиански изпълнители от Рики и Повери идват в България на 27 септември за първи концерт в Пловдив. Те ще излязат на сцената на Античния театър в 20 часа. Изпълнителите

на хитовете Сара Перкетиамо, Кесера, Made in Italy, Мамма Мария, Волево Дансе и много други, печелят множество награди на фестивала Сан Ремо и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители. Рики Епове имат зад гърба си над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума. През 2024 година реализираха парчето Манон Тута Лавита, което влезе в топ 10 в Италия, в Spotify, Amazon Music и iTunes, като се нареди сред най-слушаните песни на всички основни дигитални платформи с общо над 50 милиона слушания. Клипът на песента влезе в топ 10 на най-гледаните видеоклипове в YouTube в раздел Музика. Рики Еповери идват в България, придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джан Поло Ноче на барабани. Това съобщават организаторите на събитието. А то, събитието ще се състои в Пловдив на Античния театър на 27 септември.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепелара ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Треска в събота. По Радио Пловдив.

Британският певец Джак Савурети обяви 28 дати турне в Великобритания и Европа, най-голямото в кариерата му до момента. Концертите ще увенчаят една изключително силна година за Джак, след като през април 25-та излезе деветия му студиен албум We All Always Be The Way We Are. Миналата година Джак обяви и поредица от специални концерти, включително една ексклюзивна вечер в лондонската Royal Albert Hall, която беше разпродадена за по-малко от час. Той също така изнесе и напълно разпродадени хедлайн концерти в Лестър и в Ливърпулската филхармония, както и участие в лондонския Emerald Theatre. Есенното турне през 2026 година ще започне в Атина на 25 септември, след което ще дойде и в зала 1 на НДК, преди да продължи през още 9 европейски държави. За последния си албум Джак споделя: това е албум, който затваря кръга. Той се връща към корените ми, към квартала, в който започнах да правя музика, със същите приятели и музиканти, които срещнах тогава. Това е албумът, който исках да направя, когато започвах, но тогава все още нямах смелостта и опита. Сега вече ги имам. Джак Савурети очаквайте на 27 септември. Концертът ще се състои в зала 1 на НДК.

Рок-легендите от Deep Purple откриват европейското си турне в София. Британската група има нов албум и ще го представи за първи път на 29 септември 2026 в Арена 4 Осмици, София. След успеха на последния си албум, групата продължава да пише история. През 2024 Deep Purple издаде албума Equal to One, който беляза първите записи с китариста Саймън Макбрайт. Албумът оглави редица музикални класации и чартове с нова енергия и съвременно звучене, но с идентичния и разпознаваем дух на класическия Deep Purple. Сега групата подготвя следващата глава в своята кариера, нов студиен албум и турне, което започва от София. Концертът в Арена 4 Осмици ще бъде празник на легендарния рок звук на Deep Purple и поредно доказателство, че групата продължава да се развива дори след 5 десетилетия на върха. Събитието, напомняме, с дата 29 септември 2026.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

периода 2 март 20 май 1968 година е записан албумът Cheap Thrills на американската рок-банда Big Brother and the Holding Company. Това е група, на която за известно време вокалист е Дженис Джоплин, а студийният албум Cheap Thrills е последният, в който тя е с групата, след това напуска и започва соло кариера. Cheap Thrills излиза през лятото на 68-ма, това е година след дебюта на Big Brother and the Holding Company. След появата си албумът оглавява номер 1 на Billboard и остава там 8 непоследователни седмици. Един от синглите към албума Piece of My Heart става изключително голям хит. В края на годината Cheap Thrills е най-успешният за 68 година. Той е продал около 1 000 000 копия. През 2003 година списание Rolling Stone го включи в листа си за 500-те най-велики албуми на всички времена. Там той е на 338 позиция. През 2020 Rolling Stone преразгледаха този списък и направиха нов, като Cheap Thrills на Big Brother and the Holding Company отново е там на 372 място. През март 2013 година албумът бе обявен за културно, исторически и естетично значим от Библиотеката на Конгреса и съответно беше включен в Националния звукозаписен регистър на Америка. Това е албумът Cheap Thrills на групата Big Brother and the Holding Company, вокалист на която е Дженис Джоплин. Сега, разбира се, ще чуем парчета от този албум.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1. Музиката на 70-те.

Wish You Were Here е заглавието на деветия студиен албум на английската прогресив рок група Pink Floyd. Албумът излиза през месец септември 1975 година. Вдъхновен от материала, който бандата записва по време на европейската си обиколка, Wish You Were Here е записан на няколко сесии в знаменитото лондонско студио Abbey Road. И при записите на този албум, както и при предишния The Dark Side of the Moon, Pink Floyd използват студийни ефекти и синтезатори. Освен

лондонско студио Abbey Road. И при записите на този албум, както и при предишния The Dark Side of the Moon, Pink Floyd използват студийни ефекти и синтезатори. Освен това, групата кани гост-изпълнители за вокали за някои песни. Гост-музикантите са Рой Харпър, който пее Have a Cigar, и Blackberries, които изпълняват бек-вокали в Shine on You Crazy Diamond. Албумът Wish You Were Here моментално се превръща в търговски успех за звукозаписната компания EMI. Те дори не успяват да издадат достатъчно копия, за да отговорят на търсенето. Въпреки че първоначално получава смесени отзиви, албумът е аплодиран от критиците и се появява в списъка на Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. Членовете на групата Ричард Райт и Дейвид Гилмор определят Wish You Were Here като техния любим албум на Pink Floyd. От този албум сега ще прозвучат няколко парчета.

Отново пътешестваме в годините назад и музиката на миналото столетие. Пренасяме се в 80-те. През 1983 година излиза албума «Съксес» на американското вокално до The Weather Girls. Албумът съдържа най-големия хит на групата «It's Raining Men», който достига до номер 1 на денс класацията на Америка, до номер 46 в поп-чарта и номер 34 в американския R&B чарт. Въпреки че има няколко хитови песни в денс-чарта, като «Two Tones of Fun» и «The Weather Girls», дуото никога не успява да влезе в топ 40 на главната американска класация Hot 100 и в крайна сметка се разпада през 1988 година след издаването на едноименния им пети албум The Weather Girls. През 1991 година една от дамите в групата Айзора Армстед решава да реформира дуото с нейната дъщеря Дейниел Родис. Близо десетилетие те издават три албума. През 2004 година Армстед умира от инфаркт, групата продължава нейната дъщеря и продължава да издава с албуми с други певици. Така че официално The Weather Girls все още е активна група, макар и без нито една от създателките си. Сега по Радио Пловдив е време за музика. Ще чуем най-големия хит на The Weather Girls It's Raining Men, след което и още няколко парчета от техния албум от 1983 година.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст.

0: Ради Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Ники Хопкинс, саксофон Крис Хюс и вокали Кит Дегру. Това са музикантите. Преди да чуем парчето от този албум, още малко за Джимми Пейдж. Пейдж е смятан за един от най-великите и влиятелни китаристи на всички времена. Списание Rolling Stone описа Пейдж като понтифекса, разбирайте жреца, първосвещеника на пауър рифовете, и го класира на трето място в списъка си за 2015 година за 100 най-велики китаристи на всички времена, зад Джимми Хендрикс и Ерик Клептън. И отново на трето място през 2023 след Чък Бери и Джимми Хендрикс. През 2010 година той беше класиран на второ място в списъка на Гибсън за 50-те най-добри китаристи на всички времена, а през 2007 на четвърто място в 100-те най-диви китарни герои на класик рок. Два пъти е въведен в залата на славата на рок-н-рола, веднъж като член на Yardbirds през 1992 и още веднъж като член на Led Zeppelin през 1995 година. А сега отново се насочваме към албума, от който днес ще слушаме записи на Джимми Пейдж, Voodoo Blues, албумът от 1995 година.

0: Музиката на 90-те.
1: Това включване за 90-те години на 20 век ще си припомним един от албумите на Джимми Пейдж, албумът от 1995 година Voodoo Blues. Той излиза на компакт диск от лейбъла Rough Trade, реализиране само в Европа. В албума участват още Джон Пол Джонс, той свири на бас, барабанистът Клем Катини, на китарата освен Джимми Пейдж свирят още Алберт Ли, Джим Саливан, пианистът

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Тържествено откриха обновения нимфеум на хълма Бунарджика. В Пловдив започна есенното залесяване. Блъснаха 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Смолян. Един от новите френски влакове, Алстом, ще минава от днес през ЖП гара Карлово. Бързият влак от София тръгва към Бургас в 16.45, като по разписание пристига в Карлово в 19 часа и продължава към морето през Калофер, Казанлък, Сливен и Карнобат. В неделя сутринта в 5.25 часа потегля в обратна посока и според разписанието в сайта на БДЖ пристига в Карлово в 9 часа и 5 минути и продължава към столицата. Припомням, че в началото на септември по маршрута между Пловдив, Свиленград и Асеновград и между София и Перник също бяха пуснати влакове Алстом. С такъв влак от днес ще се возят и пътниците между София и Видин. Така в страната вече се движат 4 от новите електрически мотриси Алстом. Доставката на общо 12-те влака е по плана за възстановяване и устойчивост и включва общо 35 влака с по 6 вагона и общо 325 места. До година се очакват нови 23 влака. В страната се движат и 20 от новите чешки влакове Шкода. Тази седмица бе демонстрирано достигането на скорост от 160 км в час с един от тях по маршрута Пловдив в септември. Емблематичният нимфеум на Бунарджика бе официално открит след пълно

0: модерна реставрация, известно като чешмата на нимфите, светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. С откриването му бе дадено началото на първия фестивал на тепетата в Пловдив, разказва Даниела Добрева.
1: Историческото светилище беше открито от кмета на район Централен Георги Стаменов.
2: Това място на Бунаджика е бил един естествен източник. 11-та година Божидар Здравков го заваря съборен и мисля, че 333-та успява да го възстановят. Успяхме да го укрепим и съответно да го възстановим, за да може в рамките на месец да довършим и неговата реставрация.
1: Предстои да бъдат обработени и състарени подпорните колони на светилището. В подножието на нимфеума има чешма, от която тече пит на вода, обясни Стаменов.
2: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
1: Нимфеумът е възстановен с финансовата подкрепа на сдружение Бизнесът за Пловдив, каза председателят му Илиян Филипов.
3: От тук нататък и все още насочим нашите инициативи и средства към възстановяване на паметниците на културата в град Пловдив, защото наистина е най-важно да имаме културно наследство, което да остане за нашите деца.
1: С откриването на светилището започна и първия фестивал на тепетата, посочи председателят на съвета по туризъм Любозар Фратев.
4: 146 събития в рамките на 2 дни има в 4-те зони на града. Трихълмието, Сахат-Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. И всяка има тематика.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров също се включи в фестивала на тепетата.
5: Това, което получаваме, трябва да знаят много ясно е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика трябва да стартира и да имаме необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Кметът Костадин Димитров и деца от Пловдивски детски градини и училища засадиха 70 нови дървета в парковата част на Бунарджика. Инициативата е на общинското предприятие Градини и паркове и е част от фестивала на тепетата. Засадени са фиданки от видовете копривка, мъждрян, обикновен дъб и иголистни видове, съобразени с условията на хълма. С днешното залесяване се поставя началото на есенната залесителна кампания в Пловдив, като целта е през тази есен да бъдат засадени близо 1000 нови дръвчета в различни части на града. 18-годишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Централния булевард България в Смолян, съобщи директорът на полицията, старши комисар Костадин Пачеджиев. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болница, а преди година на същата пешеходна пътека бе ударено и 8-годишно момче. 18-годишната тинейджерка е блъсната от автомобил, управляван от 71-годишна жена. По думите на Пачеджиев, няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично. Пострадалата е с охлузвания, прегледана е от лекар и освободена за домашно лечение. Според старши комисар Пачеджиев са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека, като един от обсъжданите варианти е изграждането на изкуствена неравност. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
6: След обяд ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: В ефира на Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а за днес и следващата седмица сме ви приготвили концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година, записите в него са от 2023, а самият албум се нарича Def Leppard One Night Only Life at the Leadmill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023 година в подкрепа на актуалния им за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Lead Mills в Шефилд, Великобритания. Това е може би най-интимното шоу, което бандата изнася в Европа за последните 35 години. Групата свири голяма част от хитовете си, а специалното участие е в подкрепа на фонд за Lead Mill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Изпълненията в албума One Night Only са общо 13. Ние ще ги чуем в рамките на две седмици. Започнахме с първото от тях Action, а сега продължаваме с Fire It Up и Let It Go.
1: This is for a good cause and we want to

0: They're in the spirit of that album. We're going to do this one kind of like the way that we've just done it, not like the way we originally did it in 1983.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Слушайте,
5: какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.
6: Днес в ефира на Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Def Leppard от техен албум от 2024 година. Def Leppard са английска рок-група, създадена в Шефилд през 1976 година. От 1992 година групата се състои от Рик Савич, бас, бек вокали, Джо Елиот, водещи вокали, Рик Алън барабани, Фил Колън китара, бек вокали, Вивиан Кембъл китара и бек вокали. Групата се утвърждава като част от новата вълна на британския хеви метал от началото на 80-те години на 20 век. Техният най-голям комерциален успех е в началото на 80-те и до средата на 90-те години на миналия век. През 2023 година Def Leppard се връщат в родния им град Шефилд, за да подпомогнат знаков местен музикален клуб. Именно записи от това участие слушаме днес по Радио Пловдив. Клубът се нарича Lead Mule. Продължаваме с изпълнение от там. Парчетата са с заглавие Too Late for Love и Excitable.

0: Thank you very much.
1: Ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard от 2023 година. Албумът се нарича One Night Only, Life at the Lead Me от Шефилд. Албумът излиза на 11 октомври 2024 в различни формати. След като концертът е записан, от групата са планирали да го издадат ексклузивно за Record Store Day. Това е ден през месец април, на който ежегодно групите и музикалните

компании издават ексклюзивно записи, албуми и сингли. Def Leppard пускат One Night Only Life at the Lead Mill Sheffield ексклюзивно на винил в тираж от 6000 копия, но очевидно после размислят и през октомври същата година, 2024, излиза и в други формати CD, Blu-ray плюс CD, DVD плюс CD, както и дигитално видео. One Night Only Life at the Lead Mill Sheffield попада в чарта за рок-албуми на Великобритания, като прекарва в него 3 седмици. Сега ние отново се насочваме към концертните изпълнения от албума. Ще чуем Mirror, Mirror, Look into My Eyes и Slunk.

0: you very much. As I mentioned earlier on, we have this...
1: По Радио Пловдив слушате предаването Live, а тук звучат концертни изпълнения на британската банда Def Leppard. Def Leppard са едни от най-продаваните музикални изпълнители в света, продали са повече от 100 милиона записа по целия свят, имат два албума с диамантен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия, Пиромания от 1983 и Хистерия от 1987. Това прави Def Leppard една от само петте рок-групи с два оригинални студии албума, продадени в над 10 милиона копия в Съединените щати. Бандата е поставена под номер 31 в 100-те най-велики изпълнители на хард-рок на музикалната медия VH1 и на номер 70 в 100-те най-велики изпълнители на всички времена. През 2019 година Def Leppard бяха въведени и в залата на славата на рок-н-рола. Def Leppard е групата, която днес звучи в предаването Live по Радио Пловдив. Ще продължим с нея и следващата седмица. А сега отново отправяме поглед към изпълненията от концертния албум One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield.

въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

Thank you. Cheers.

0: Българско национално радио.
1: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена е ранена и настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с нараняване и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
3: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се отдали или два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
2: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причина за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините Латинка Светозарова.
1: Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Данни на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
4: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани

0: Ани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Емблематичният нимфеум на Бунарджика в Пловдив беше официално открит след пълна реставрация. Известно като чешмата на нимфите, светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. С откриването му беше дадено началото на първия фестивал на тепетата в Пловдив. Даниела Добрева с подробностите.
1: Историческото светилище е реставрирано по инициатива на район Централен, каза районният кмет Георги Стаменов.
2: Това място на Бунарджика е бил един естествен източник. 11-та година Божидар Здравков го заваря съборен и мисля, че 333-та успява да го възстановят. Успяхме да го укрепим и съответно да го възстановим, за да може в рамките на месец да довършим и неговата реставрация.
1: Предстои да бъдат обработени и състарени подпорните колони на светилището. В подножието на нимфеума има чешма, от която тече питейна вода, обясни Стаменов.
2: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
1: С откриването на светилището започна и първия фестивал на тепетата, посочи председателят на съвета по туризъм Любозар Фратев.
3: 146 събития в рамките на два дни има в четирите зони на града. Трихълмието, Сахат-Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. И всяка има тематика.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров също се включи в фестивала на тепетата.
4: Това, което получаваме, трябва да знаят много ясно, е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика, трябва да стартира и да имаме необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Руското разузнаване може да стои зад опит за палеж в непосредствена близост до два германски оръжени концерна в Мюнхен, който беше извършен от двама български граждани. Това съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung, според който германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: На 3 септември от движещ се автомобил бяха хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните оръжени компании Роди Шварц и Хелзинг в Мюнхен. Компанията Хелзинг доставя дронове на украинската армия. За нападението бяха задържани мъж на 38 и жена на 28 години и двамата с българско гражданство. Според германските служби, те са вербувани от руското военно разузнаване като така наречените нископоставени агенти. Според информацията, същият екип е трябвало да извърши саботажи и в Словакия, но там опит за палеж е бил осуетен. Германските служби свързват ГРУ и с неуспешния атентат с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Целта на подобни операции е да бъдат атакувани транспортни маршрути и военни доставки за Украина и да се окаже натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха държавните медии. Вашингтон все още не е отговорил публично на предложението на Иран, но съобщенията сочат, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил плана, който предвижда прекратяване на всички военни действия в Близкия изток. Иранският външен министър Абас Аракчи призова за освобождаване на замразени ирански активи от на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на военноморската блокада на Иран от Съединените щати. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Руската противовъздушна отбрана за изминалото денонощие е свалила 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън «Хаймарс», както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Министерството посочи още, че подразделенията на група войски «Север» са превзели 3 села в Харковска и Сумска област. Междувременно назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са били убити, още 3 са били ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на така наречената Луганска народна република Леонид Пасечник информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката на украинските военни в областта през последното денонощие. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!

Страната е предимно облачно, с слаби превалявания на места, главно в Централна и Източна България. Температурите към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра. В София 15 градуса при 66% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от северо-исток. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17 градуса, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

и 13 градуса. По Черноморието до 17 градуса, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа доумерен вятър от североизток в източните и на места в крайните южни райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Балван в района на село Мусина. Автомобилите изчакват на място, трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Временно движението при 10-я километър по пътя Комарево-Победа е двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението при 279-я километър по пътя София-Перник в района на Владая в посока София. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте! Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Както и да си гледам пясъчния часовник с куковичка, време е за нашия радио перформанс. Тон оператор и звукомодификатор е Александър Кочев, аз съм Петър Краевски, тук е и моето алтер его Крайо Петровски.
1: Куку, пак съм тук!
0: Радвам се! Как е настроението, приятелю?
1: Чудесно! Макар че може и по-добре.
0: Ти пък, какво стана?
1: Вчера бех на опера и да ти кажа, възмутен съм.
0: Защо бе, Петровски?
1: Артистите бързаха да се измъкнат по-рано. Бяха по двама, а понякога и всички заедно. Тарикати.
0: Така е в операта, така ще бъде и при нас.
1: Значи и ние ще претупаме работата.
0: Не точно. Днес стартираме третото поредно издание от цикъла Класика и усмивки. Ще завъртим поредния радиокалейдоскоп от любопитни факти и анекдоти.
1: Боже, колко интересно!
0: А музиката със сигурност ще ни извиси.
1: Заклеваш ли се?
0: Заклевам се. И така, нека лека по лека да започваме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Знаем кой ще бъде първият композитор, за когато ще отворим дома днес. Луиджи Керубини.
1: Цялото му име е Луиджи Карло Зенобио Салваторе Мария Керубини.
2: Самата истина. Той е роден във Флоренция, още като дете пише няколко музикални произведения. На 26 годишна възраст се установява в Париж, където развива успешна кариера на оперен композитор. Увлича се от идеите на Великата Френска революция. Създава химни и песни за нейните нужди. Става толкова популярен, че дори в периода на реставрацията, именно на него, бившият композитор на революцията, е поръчана литургия за коронацията на Луи 18.
1: Така се прави!
2: А през 1816 година той е назначен за интендант на Кралската музикална капела. Става и един от основателите на Парижката консерватория.
1: Браво на Керубини! Ако той живееше в нашата медийна среда, щеше да спечели Сървайвър и Евровизия.
2: Петровски, не се увличай. Имаш ли весела история за Керубини?
1: Естествено. Слушай, Луиджи Карло Зенобио Салваторе Мария Керубини присъствал на генералната репетиция на една от своите опери. Главният изпълнител бил старателен, но бездарен певец. След края на репетицията от театъра се обърнали към композитора.
3: Мосьо Керубини, певецът направи каквото можа. Защо не го окуражите с няколко топли думи?
4: Добре.
1: Съгласил се Керубини.
4: Викнете го при мен.
1: Извикали певеца. Керубини му подал ръка и казал:
4: Аз не ви се.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И с мен.
1: Да. Днес в Алтер Его сме на тема класика и усмивки. Припомняме си забавни моменти от живота на големи световни композитори. Един от тях безспорно е Шарл Гуно. Като дете той гледа операта на Дон Жуан от Моцарт и толкова е впечатлен, че решава да се посвети на оперното изкуство. Пее в църковен хор, изучава теория на музиката, завършва консерваторията в Париж. 3 години специализира в Рим, твори след бляскавите успехи на така наречената голяма френска опера.
3: Гранд опера!
1: Новото при него е, че залага на психологическото развитие на героите, а не на външната показност и помпозност. Пише поредица от лирични опери, като Сафо, Кървавата монахиня, Савската царица, Ромео и Жулиета и, разбира се, Фауст, по прочутата трагедия на Гьоте. Любопитно е, че Гуно е бил много религиозен. За известно време става послушник в манастир. През целия живот го терзае дилемата дали да се посвети на църквата или да се впусне в светския живот. Временните неуспехи приема като Божие наказание. Дори през 1857 година се налага да влезе в психиатрична клиника за лечение.
3: Нормално, колега Краевски. Изкуството е на нервна почва, а гениите яко

0: Гибие съчмата.
1: Петровски, знаеш ли, аз попаднах на един ненормален факт. Канадски театър включил в афиша за операта Фауст реклама на шевна машина.
0: Стига, бе!
1: По време на представлението зрителите можели да се убедят, че тя работела напълно безшумно.
0: Хитро! А ето и една поучителна история. Шарл Гуно споделил с някакъв млад композитор.
2: Колкото по-далече отиваме в изкуството си, толкова повече ценим своите предшественици. Когато бях на вашите години, казвах «Аз». На 25 години казвах «Аз и Моцарт». На 40 години казвах «Моцарт и аз». А сега шепна единствено «Моцарт».
1: Така е то. С времето идва и смирението. Нека сега всички ние смирено да изслушаме невероятната ария на великия Николай Гиуров във второ действие на операта «Фауст».

0: Това е Алтер Его. Говоря си тук с Крайо Петровски и от дума на дума стигнахме до Жул Масне, един от най-бележитите представители на френската лирична опера. Масне е бил професор по композиция в Парижката консерватория, автор на 27 опери. Много от произведенията му са написани върху творби на френската и световната литература, като например Дон Кихот, Страданията на младия Вертер, Сид, Манон и други. Чувствителна натура е бил Масне. Изпълнителка на ролята Манон била известната белгийска певица Мари Хелброн, която след 80 успешни представления умира. Масне е съкрушен от загубата. Той решава да свали постановката от репертуара на театъра, защото не можел да си представи друга певица в ролята на Манон. И така тази опера не била поставена в продължение на цели 10 години.
1: Колега Краевски, освен че е бил нежна душа, Жул Масне имал и чувство за хумор. Веднъж някакъв досадник му казал:
2: Колко странно, вие така добре се отнасяте към композитора Рее, а той ви ругае.
3: Няма значение.
1: Отвърнал Масне.
3: Никой от нас двамата не казва това, което мисли.
0: Добре се измъкнал.
1: Между другото, Масне давал и уроци по пияно. Веднъж в изблик на откровенност той казал:
3: Няма нищо по-лесно от това да се дават уроци по пияно. Достатъчно е да се казват само три неща. Заповядайте, млада госпожице. Намалете темпото малко по-бавно. И поднесете моите почитания на баба си.
0: Ех, тези баби! Що народ просвири на пияно заради тях?
1: И аз така. Добре, че не ме записаха и на балет.
0: Пази Боже! Но стига приказки. Отваряме ефира за музиката на Масне.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Виждам, че в Алтер Его е време за един именит съименник. Пиетро Маскани. Той е роден през 1863 година в Ливорно. От дете се занимава с музика. Постъпва в Миланската консерватория, но поради липса на материални средства не успява да я завърши. Започва работа като диригент в пътуващи оперни трупи. През 1888 година популярно издателство обявява конкурса за написване на едноактна опера. Маскани участва в състезанието и го печели с първата си оперна творба «Селска чест». Тя му носи невероятен успех, който не се повтаря до края на живота му.
1: Колега Кревски!

0: Да не влизаме в биографични подробности. Ние не сме предаване за класическа музика. По-скоро искам да разкажа една, надявам се, весела история с Пиетро Маскани.
1: Чудесно, целия съм уши.
0: Маскани дирижирал своя опера в Ласкала. След второто действие той забелязал, че една известна графиня напуска театъра. На следващия ден Маскани изразил недоволството си пред нея, а тя го помолила да не се обижда, защото трябвало да спазва аристократичния етикет. А според него тя била длъжна да напуска театъра след второто действие. След известно време, същата тази графиня поканила композитора на любителско оперно представление. Там тя изпълнявала роля в последната сцена. Когато спектакълът приключил, Пиетро Маскани и казал: «Мадам, мисля, че вие нарушихте правилата на аристократичния етикет. Трябваше да напуснете още след второто действие».
1: Каквото повикало, такова се обадило. А сега не се стряскайте. Ето го Пиетро Маскани в действие.

0: Alter Ego 2 в 1.
1: Две същности на един водещ. Това е Alter Ego. Нашето музикално предизвикателство набира височина с един блестящ композитор, виртуозен пианист и диригент – Йоханес Брамс.
2: Той е роден през 1833 година в Хамбург.
1: Я позна. Първите уроци по музика получава от баща си. Още от 10 годишна възраст е принуден да свири в кръчми и ресторанти, а между другото преподава и уроци по музика. Другарува с Шуман и неговото семейство. Пише творби, в които се усещат интонации от народната музика на германци, австрийци, унгарци и славяни. Новият му стил става повод за естетически сблъсъци. Берлиоз пише, че Брамс е смелчага, който се наема да твори нова музика и ще страда много.
2: И стига ми тая награда, съседът да страда.
1: Така и става. Неговият немски реквием е освиркан във Виена, но година по-късно е изпълнен с небивал успех в катедралата на Бремен. В крайна сметка, когато Ханс фон Бюлов определя трите Б в немската музика, това са Бах, Бетовен и Брамс.
2: Колега Краевски, слушай сега една весела история. Известен музикален критик поддържал добри отношения с Брамс, но не пропускал случай да се пошегува с него. Веднъж двамата се разхождали по алеите на Виенския парк. Критикът казал:
3: «Ще минат 100 години и тук

0: kaže prekrasna aleja, ще издигнат паметник на теб. Знаменитият композитор Йоханес Брамс. Хората ще се любуват на твоя образ и ще се питат: абе, кой е този?
1: Класика. А веднъж издателите на Брамс го опрекнали, че пише много мрачна музика. Посъветвали го да създаде нещо по-весело. След няколко дни Брамс им донесъл най-новото си произведение, което започвало така: весело влизам в гроба. Мали, да не уроки.
2: Спокойно, днес няма да пускаме мрачна музика. Подбрахме нещо по-живо и ободряващо. Унгарски танц номер 5 от Йоханес Брамс.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Вижда му се краят на нашия радио хепанинг, затова да побързаме. Ще потърсим усмивката и при един бележит руски композитор, пианист, диригент и музикален педагог. Антон Рубинштайн. Той е роден през 1829 година, основоположник на професионалното музикално образование в Русия. Благодарение на него е открита първата руска консерватория в Петербург.
1: Колега Крайски, трябва да ти кажа, че Рубинштайн е не само един от най-великите пианисти и композитори, но той е бил и човек надарен с добро чувство за хумор. Веднъж някаква дама го помолила да й осигури билет за негов концерт, тъй като всички места в залата били разпродадени.
4: Аз разполагам само с едно място.
1: Галантно каза Рубинштайн.
4: Ще ви го отстъпя с удоволствие.
5: Благодаря ви.
1: Възторжено възкликнала дамата.
5: Вие сте толкова мил и внимателен. Къде е това място?
4: За трояла, мадам.
3: Аз знам една негова мисъл. Не забравяй да правиш невъзможното, за да достигнеш възможното.
1: Правилно. Ето още една история. Начинаещ композитор отишъл при Антон Рубинштайн и поискал да му изсвири две свои пиеси. Знаменитият музикант се съгласил. Младежът изпълнил едната пиеса и тък му да започне втората, Рубинштайн го прекъснал с думите.
4: Благодаря, достатъчно. Първата пиеса ми допадна повече от втората.
3: Ха-ха, хубави истории, но далеч по-хубава е музиката на Антон Рубинштайн. Ето.

0: Това е Алтер Его. Алтер Его с мен и с него. С мен Петър Краевски и с него Крайо Петравски.
1: Точно така.
0: Днес търсим хумор в анекдоти.

0: за известни композитори, в които се проявява тяхното алтер-его. Ето го и патриархът на френската музика по времето на Бел Епок – Ками Сен-Санс. Подобно на големите личности от неговото време, Сен-Санс притежавал много таланти. Той е бил пианист, органист, диригент, писател, педагог и изследовател. Велик офицер на почетния легион, носител на кръста за заслуги от император Вилхем II. Изказва пророческите думи, цитирам: «Нашата нова европейска цивилизация се движи напред в антихудожествено направление». Особена популярност му носи карнавалът на животните, поредица от 14 музикални номера, от които с номер 13 е неговият шедьовър – «Лебедът». Колкото и да е невероятно, Сен-Санс забранява публичното изпълнение на произведението си, докато е жив, защото смята, че лекомисленият му характер би навредил на репутацията му на сериозен автор. Любопитен факт е, че Сен-Санс е първият голям композитор, който работи за киното. През 1908 година той пише музика за филма «Убийството на херцога на Гис».
1: Слушайте сега една весела случка. Поканили Ками Сен-Санс на обяд при близки приятели, но той закъснявал. Домакините сервирали масата. Гостите започнали да се хранят. И ето, че великият композитор пристигнал. За да измоли извинение, той прибегнал до една шега. Сложил на главата си бонето на прислужницата, яхнал една метла, блъснал вратата и се понесъл в галоп около масата, като ревял цяло гърло. Хей-хо! Хей-хо-хо-хо! Изплашените гости се разбягали. Тогава Сен-Санс спрял пред домакинята и с ужас открил, че е сбъркал етажа.
0: А така, сбъркал етажа. Аз няма да сбъркам, ако ви кажа, че ви предстои невероятно естетическо преживяване. Слушаме «Лебедът» от Сен-Санс в аранжимент за виолончело и арфа.

0: критик. Автор на 15 опери, 3 симфонии, симфонически картини, камерна музика и много песни. И всичко това при положение, че е нямал музикално образование. Дори е бил преподавател в Санкт-Петербургската консерватория, която днес носи неговото име. Парадокс. Едно изследване върху творчеството му достига до заключението, че е имал цветен слух. При Корсаков всяка тоналност имала свой цвят. До мажор – бял, сол мажор – златист, ми мажор – син, а си мажор – тъмно син.
1: В един от часовете си Николай Римски-Корсаков обяснил на своите студенти, че последната част от симфонията или сонатата е задължително да бъде написана в бърза темпа. Тогава един ученик попитал, защо при Чайковски четвъртата част на шеста симфония е в бавно темпо, на което композиторът отговорил.
2: Изключенията са възможни, но ако са гениални...
0: Гениална мисъл. Известно е изказването на Римски-Корсаков. Когато за музиката казва, че прилича на друга, не е страшно. Лошото е, ако музиката не прилича на нищо. А едно от най-популярните им произведения, разбира се, е Полетът на бръмбара.
1: Два бръмбара се срещнали. Единия казал...
3: Вчера се запознах с една много готина мушица. Почерпих я, започнах да я ухажвам, предложих и да правим любов. А тя ми заяви, че имала принципи. Никога не си лягала с някой на първа среща. Но ми обеща днес да ми се отдаде. И каква стана тя? Аман от женски номера. Оказа се, че мушицата била еднодневка.
0: Не му е провървяло на бръмбара в любовта. Но в произведението на Римски-Корсаков той получава адмирациите на цели поколения и продължава полета си напред в бъдещето.

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, сега насочваме радиопрожекторите към Николай Андреевич Римски-Корсаков. Роден през 1844 година в семейството на дворянин, той е композитор, педагог, диригент, общественик и музикален

0: адвокат. Какъв то го обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
5: И Крайо Петровски.
4: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. С други думи, време е за радио Бон-Бон. Следва смехо маратон. На някакъв прием Чарли Чаплин изпълнил виртуозно оперна ария. Гостите се очудили на певческото му майсторство, а Чаплин скромно отбелязал:
6: аз никога не съм могъл да пея. Просто подражавах на един знаменит тенор.
4: На конкурс, обявен във Виенската консерватория, първото място за малко да спечели бездарна певица. Попитали председателя на журито Густав Малер, наистина ли това били резултатите от гласуването? А той отвърнал:
6: да, на госпожата ни достигна само един глас. Нейният собствен.
4: Концертна зала. Вървяла операта Риголето от Джузепе Верди. Арията на Джилда се изпълнявала от бездарна певица. Публиката я освиркала, а онази се възмутила:
6: простаци, да освиркват великия Верди!

0: След концерт на белгийския цигулар Изаи, той бил поканен на вечеря от собственика на голяма обувна фабрика. Когато сервирали десерта, домакинът помолил музиканта да изсвири нещо. Изаи отвърнал:
1: с удоволствие, господине, но при условие, че вие ми вземете мярка за обувки.

0: знатна дама поканила Марк Твен на опера в личната си ложа и по време на целия спектакъл му досаждала с бърборенето си. След представлението тя му предложила да отидат заедно и на операта Тоска. Марк Твен възкликнал:
1: "Чудесно, мадам! Още не съм ви слушал в Тоска!"
0: Немският цигулар Аугуст Вилхелми посетил Финландия. Залата, в която свирил, била полупразна. След концерта финландците му устроили пищно и многолюдно изпращане. Вилхелми благодарил и казал:
1: "Следващия път ще направя концерт на гарата."

0: Известният пианист Игнаций Падаревски получил покана от някакъв богаташ, в която се казвало:
1: жена ми ще свири за вас, дъщеря ми ще пее романси за вас, а синът ми ще изпълни за вас произведение на цигулка. Банкетът ще започне след това, точно в 10 часа.
0: Падаревски отговорил:
2: благодаря, ще бъда у вас точно в 10.
3: Е, браво!

0: Драги, филибари, филибаровци и барофили. Това беше всичко в оперния вариант на Алтер Его днес. Ще се чуем отново следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Его до Крайо Петровски и тон операторът и звукокоординаторът Александър Кочев. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски, как да закрием перформанса?
1: Заслужаваме си участта с този пагубен каприз. Който си изпее песента, все го викаме на бис.
0: Добре, бе, Петровски. Опера и политика в едно. Хайде сега да се изнасяме на пръсти от студиото, преди уния, които викаме на бис, да ни вдигнат мерника.
1: Чакай малко!
0: Няма да чакам. Пускаме Чайковски и който откъдето. До слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Производителите на грозде в село Виноградец отчитат добра реколта и слабо търсене. Увеличиха цените на такситата в Мадан. Обучават ловци от Пазарджишко как да не разпространяват африканската чума по свинете. Руското разузнаване може да стои зад опит за палеж в непосредствена близост до два германски оръжейни концерта в Мюнхен, който бе извършен от двама български граждани. Според Frankfurter Allgemeine Zeitung, германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия. На 3 септември от движещ се автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните оръжейни компании Rode и Schwarz и Helsing. Компанията Selhing доставя дронове за украинската армия. За нападението са задържани мъж и жена с българско гражданство. Германските служби свързват ГРУ и с неуспешния атентат с дрон на летището в Лейпциг на 4 август. Общо 20 кг кокаин и 26 кг марихуана са открити в тайник на товарен автомобил при опит да премине през граничния пункт Лесово в посока Турция. Стоеността на наркотиците е около 2,2 милиона евро. За операцията, която е проведена съвместно от ГДБОП и агенция Митници, съобщиха заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто качество. Въпреки благоприятната година за лозовите масиви, реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както на червените сортове, така и на бялото десертно грозде. Кметът на Виноградец Илинка Благова обясни, че става дума предимно за сортовете памит, ръкацители, мерло и други. Грозде много

0: друго, пазар няма, хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат и седят със седмици и чакат някой да мине да го купи, но тази година е много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам откъде е такова нещо, което го има тук. Нашите хора трябва да са на първо място, заяви кметицата на виноградец. Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента, а бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. Максималните цени на таксиметров превоз в община Мадан са увеличени до 82 евроцента за километър за дневна тарифа и 92 евроцента за нощна, съгласно решение на Общинския съвет. Минималната цена е 56 евроцента за дневна и 66 евроцента за нощна тарифа. Актуализацията на тарифите бе гласувана от общинските съветници след постъпили искания от таксиметрови шофьори от Мадан. Повишението на максималните стойности е с над 50% в сравнение с тарифите, определени от Общинския съвет преди 3 години. Новите цени на такситата в Мадан ще влязат в сила от 1 януари. Със старта на ловния сезон, ловните дружинки ще се действат за ограничаването на разпространението на африканска чума по свинете в област Пазарджик. Заболяването не е опасно за хората, но води до висока смъртност при животните и икономически щети. От агенцията по храните са изготвили план за действие, като ловците са обучени как да разпознават признаците на болния дивеч, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Най-големите разпространители на заразата са дивите прасета, каза доктор Веска Лукайчева от областната дирекция по безопасност на храните.
2: Всеки намерен труп на дива свиня трябва незабавно да бъде докладван до съответното ОДБХ. Не трябва да се допуска местене, разфасоване и транспортиране на животните. Много е важно да запомним, че при африканската чума по свинете начина на предаване това е първо контакт между животните. Ролята на дивата свиня е, че тя е

0: че при африканската чума по свинете, начина на предаване, това е първо контакт между животните. Ролята на дивата свиня е, че тя е основният резервуар на вируса. Поддържане дезинфекция в природата и изисква постоянен мониторинг.
1: Дивата свиня може да премине на ден около 40 км, което бързо разпространява заразата. Ловците са обучени как да вземат проби за изследване от отстреляни диви прасета. От Пазарчик, Невена Петрова.
2: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: След обяд ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Здравейте, започва съботното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Добър ден от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Победа за младежките ни национали над скъпата селекция на Португалия. След късен обрат с нощи, днес пък националният отбор на България при мъжете играе срещу Люксембург в старта на мачовете си от група C на Лигата на нациите. Двобоят е на стадион Христо Ботев от 19 часа. Може да го слушате по програма Хоризонт на Българското национално радио. Второ място за Никола Цолов на старта на Формула 2 в Баку. И Цолов е само на няколко точки от Рафаел Камара, кръг преди края на сезона. Христо Крушарски напуска Локомотив Пловдив. Това е все по-очевидно. Това и още много теми от уикенда и от днешния ден. След малко в предаването Антена Спорт.

Започваме с новините от Младежкия национален отбор по футбол, които снощи направиха късен обрат срещу връстниците си от Португалия с 2 на 1 в квалификациите за европейското първенство. Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за победа, като стигнаха до пълен обрат с 2 попадения в заключителните минути на двобоя, който се игра на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Португалците започнаха по-активно, но срещнаха отлично организиран български отбор и вдъхновен Пламен Андреев, който се отличи с няколко ключови спасявания. България също имаше своите възможности, като през първото полувреме Стиван Стоянчов уцели на пречната града. В 50-та минута Густаво Варела даде преднина на гостите, но българските национали не се отказаха и бяха възнаградени за усилията си в края на срещата. В 87-та минута футболиста на Локомотив Пловдив Тодор Павлов засече с глава центриране от ъглов удар. Топката срещна градата, рикоширала футболиста на Португалия и влезе във вратата за 1-1. Кулминацията настъпи в първата минута на добавеното време. Отлична индивидуална акция на Никола Илиев, който, както знаете, бе преотстъпен от Ботев Пловдив на септември. Той преодоля 3 противникови футболисти и подаде към Александър Маринов, който отблизо вкара победното попадение и донесе заслужена радост на българския тим и привържениците по трибуните. С успеха България нанесе първа загуба на Португалия в настоящата квалификационна кампания и събра 14 точки, като заема третото място в група Б, само на точка зад втория Чехия. Пред националите предстоят още 2 решителни двобоя, гостуване на Чехия на 30 септември и домакинство на Шотландия на 6 октомври отново в Пазарджик. Също вчера юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1-1 срещу Естония в първата от 4-те приятелски срещи по време на подготвителния лагер в Етрополе. Двобоите са част от подготовката на селекцията на Светослав Петров за предстоящите европейски квалификации през ноември.

0: важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Още малко информация за националите от Локомотив и Ботев. Страницата на Локомотив Пловдив във Фейсбук, разбира се, отбелязва попадението на Тодор Павлов за младежкия национален отбор при победата с 2-1 над Португалия в Пазарджик. Като още друга информация за Първис Омарбаев, който пък взе участие за националния тим на Таджикистан при загубата от Азербайджан с 0-1. Капитанът на Локомотив започна като титуляр и остана на терена до 80-та минута. Днес пък честваме 65 години от рождението на Аян Садъков. Знаете, той вече не е между живите, но остави трайна следа в Локомотив Пловдив, в Ботев Пловдив и, разбира се, в националния ни отбор по футбол. Илиан Филипов също отбелязва изявите на Никола Илиев за младежкия национален отбор до 21 години. Специални поздравления за нашето момче Никола Илиев, който се отличи с великолепна игра и две асистенции, пише Илиан Филипов. Особено радващо е, че в днешния матч видяхме на терена много наши юноши, които се представиха великолепно и показаха характер, самочувствие и качество срещу един изключително силен съперник. Това е пътят да вярваме в младите български футболисти, да им даваме шанс и да се гордеем с тяхното развитие. Браво България, браво момчета, браво Коки, пише Илиан Филипов, който преотстъпи Никола Илиев в септември, за да може да натрупа повече игрови минути. Иначе е странно, че в отбора на Ботев има много спорадични изяви Никола Илиев, докато когато играе за младежкия национален отбор по футбол, показва съвсем друго лице. Но така или иначе, отлична победа, отлична игра на Коко Илиев.

Преждаме към мачовете от Лигата на нациите, които се играят днес. 22-а минута, Словения, Шотландия 0-0. Купата на африканските нации, квалификации в група D, 25-та минута, няма отбелязани все още голове между Кения, Еритрея и Южна Африка срещу Гвинея. Резултати от националната, от Лигата на нациите в Конкакаф. Ямайка, Гватемала 3-2. Хондурас, Суринам 2-3. Ел Салвадор, Мартиник 3-1. Барбадос, Санта Лусия 2-0. Гренада, Куба 0-3. Бонуар, Сент Китс и Невис 1-2. Другите мачове предстоят в по-късните часове. Играят се в момента два мача от втора лига на България. Локомотив Горна Оряховица срещу Марек и руски спортист срещу Пирин Благоевград. За сега няма отбелязан гол в тези двубои.

0: too late.
1: Sure.
0: Eat this.

0: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена на спорт. Както вече ви казах, България стартира участието си в Лигата на нациите с домакинство на Люксембург. Двобоят е на стадион Христо Ботев в Пловдив тази вечер от 19 часа. Селекционерът на Лъвовете Александър Димитров повика 27 играчи за предстоящите 4 мача. В групата не попаднаха контузените основни играчи Кирил Десподов и Филип Кръстев, аута и футболист на футболистите Ивайло Чочев. Дебют на повиквателно от Димитров закономерно получи представящият се силно за Ботев Пловдив Асен Чандъров, както и вратарят Даниел Наумов. Завръщане ще направи Илия Груев, футболист номер 1 на България, се завърна наскоро в групата на Лийдс във Висшата английска лига. Исторически погледнато, България няма загуба от Люксембург в играните до сега 17 мача, 14 победи и 3 равенства при голова разлика 40-9. Освен срещу Люксембург, националите ни приемат още Естония във вторник, отново на стадион 9 септември, а след това имат визити на Исландия и Люксембург, съответно на 3 и 6 октомври. Вчера на официална пресконференция пред журналистите застанаха националния селекционер Александър Димитров и Божидар Краев. Да ги чуем какво заявиха те преди днешния двубой.
1: Целта е поставена от президента да влеземе в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говориме за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си така работиме матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург. Колкото до втория ви въпрос, да, има разлика, защото има играчи, които играха доста, не са излизали от състава на своите отбори, което за нас е радващо и ние искаме играчите да бъдат, да получават максимално време в своите клубове. Наша работа е да ги възстановим и да ги подготвим за предстоящите мачове, които за първи път, както знаете,

0: за 10 денонощи ще се изиграе 4 мача. Утрешния матч ние излизаме срещу един, повтарям, много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне, влиза в този прозорец с 3 победи с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния матч победиха Албания като гост. Другите два матча безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. Така че от играчите искам първо дисциплина, второ максимално себераздаване и желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победим. Все пак футбол е една игра и може да се получи абсолютно всякакъв резултат.
1: Здравейте от мен. Съдейки по въпросите, според мен, съдейки по себе си, един играч колкото повече мачове играе, в толкова по-добра форма се намира, така че не мисля, че трябва да се оплакваме, че мачовете са на гъсто. Така че виждате и в най-високото ниво футболисти в световен мащаб играят през 2-3 дена мача и правят по 60 мача на сезон и са в невероятна форма, така че за мен това е по-добре, даже че има повече мача.
2: Анди, в последните два мача между България и Люксембург видяхме само един гол. Той беше твой и се оказа победен за Българията. Имаш опит от тези двубои и след анализите, които сте направили с вашия селекционер и целият мащаб, какъв мач очакваш? Изобщо предстои ли ни двубой, в който вероятно и индивидуалните сблъсъци и единоборствата ще са повече, отколкото събитията в двете наказателни боя?
1: Ами, последният мач, в който аз карах, така мисля, че те играха доста по-добре от нас и тази смея да твърда, че от тогава може би те са подобрили доста. Така че трябва да подхождаме към всеки момент от нашата група с респект, да се подготвяме добре за тях, добре ги анализирахме. Очаквам битка, разбира се, това е в нашата аура. Трябва да се спием, трябва да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да наделем.

Продължаваме с Формула 2 и чудесното представяне на българина Никол Цолов, който завърши на второ място за голямата награда на Азербайджан, а неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара спечели без изпреварвания и остана начело на подреждането при пилотите. Български пилот от Campus Racing потегли 11-ти, след като в събота бе наказан с 3 позиции заради грешка в питлейна. Състезанието в Баку по традиция бе супер хаотично. До извършването на всички първи спирания имаше поредица от жълти флагове. Бързият стоп на Цолов го изведе до 6-та позиция, след което той изпревари светкавачно Лоренс Ван Хьопен за петото място. Лидерът на пистата Алекс Дън пък получи наказание от 5 секунди и в този момент българинът влизаше под границата. Цолов бе категорично най-бързият пилот на пистата в средата на състезанието и записа най-добра обиколка за минута 55.715. Тази скорост го изстреля на четвърто място зад Мартиниус Стерншон, Рафаел Камара и лидерът Дън. Българският пилот на Кампус изпревари Стерншон на стартовата права на 22-та обиколка, поставяйки отново най-добро време, а разликата му с Камара в този момент бе малко над 2 секунди. Цолов се залепи зад Камара в края на състезанието, но времето не му достигна за изпреварване и българинът завърши зад бразилица на втората позиция. Състезателят на Invicta води в подреждането с 207 точки, само на 7 пред Цолов, който добави една точка с най-добрата обиколка в надпреварата. От FIA трябва да решат къде ще се проведе последния кръг от надпреварата във Формула 2 за този сезон. Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата, заяви Никола Цолов. А във Формула 1 пък Джордж Ръсъл спечели състезанието в Баку, а Кими Антонели финишира на пета позиция. Ръсъл записа трета победа от началото на сезона при най-бързите, след като довърши доминацията си в Баку с първо място в състезанието. Неговият съотборник Кими Антонели се възползва от добрата си скорост и два автомобила за сигурност, за да финишира на пето място и да съхрани голямата си преднина в класирането. Ръсъл съхрани първото си място. Верстапен остана плътно зад него в оставащите обиколки, но така и не успя да изпревари състезател на Мерцедес и завърши на второто място. Хаджар донесе двоен подиум за Red Bull с третата си позиция. Леклер финишира четвърти, зад него Кими Антонели остана пети, като успя да изпревари Луис Хамилтън. Така, италианецът Антонели вече има 302 точки, Ръсъл е с 236 преди състезанието в Малайзия през следващата седмица.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Малко тенис и то от Пловдив. Националката на България за Billie Jean King's Cup и първа ракета на страната Елизара Янева се класира за финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на тенис клуб Max Pro на гребната база. 19-годишната Янева, която е водачка в схемата, се наложи в първия полуфинал при дамите над четвъртата поставена Кайса Ханеман от Швеция с 6-0-6-3. Двобоят продължи 63 минути. Пловдивчанката беше безапелационна в първия сет и с 3 проби стигна до 6-0. Втората част премина през няколко обрата, след като Елизара Янева поведе с 2-0, но допусна Ханеман да спечели 3 поредни гейма. Българката обаче не допусна повече колебани с серия от 4 поредни, стигна до крайното 6-3. За Янева това е четвърта поредна победа на турнира в Пловдив, без да загуби сет и общо от девети пореден успех, след като през миналата седмица тя спечели титлата в надпреварата от същата категория в Пазарджик. Съперничка на Янева на финала ще бъде поставената под номер 6 испанка Ане Дел Олмо, която надби с 2-6, 6-4, 6-4 нидерландката Лоес Конинг.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 26 септември. Представя го Иванка Петкова. С откриването на обновения ни филм на Бунарджика започна първият фестивал на тепетата. Стартира есенното залесяване в Пловдив. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни и дрогирани шофьори, отчита пътна полиция. Поредица от тежки катастрофи станаха днес в страната. Четирима мъже загинаха при тежко пътно-транспортно происшествие край ловешкото село Сопот. Жена е ранена и откарана в болница. Шофьор загина и край великотърновското село Ресен, а двама италиански граждани пострадаха сериозно край Владая. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни и дрогирани шофьори, отчитат от пътната полиция. Главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни, че бройката на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво. За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват, те са константна величина, каза още главен инспектор Лъчезар Близнаков. Един от новите френски влакове, Алстом, минава днес през ЖП гара Карлово. Бързият влак от София тръгна към Бургас преди минути, като по разписание пристига в Карлово в 19 часа и продължава към морето през Калофер, Казанлък, Сливен и Карнобат. В неделя рано сутринта в 5 часа и 25 минути потегля в обратна посока и според разписанието в сайта на БДЖ пристига в Карлово в 9 часа и 5 минути и продължава към столицата. Припомням, че в началото на септември по маршрута между Пловдив, Свиленград и Асеновград и между София и Перник също бяха пуснати влакове Алстом. С такъв влак от днес ще се возят и пътниците между София и Видин. Така в страната ни вече се движат 4 от новите електрически мотриси Алстом, а доставката на 12-те влака е по плана за възстановяване и устойчивост и включва общо 35 влака с по 6 вагона и общо 325 места. До година се очакват още 23 влака Алстом. В страната вече се движат и 20 от новите чешки влакове Шкода. Тази седмица бе демонстрирано достигането на скорост от 160 км в час с един от тях по маршрута Пловдив Септември. Традиционни домашни рецепти за лютеница и консервната промишленост представиха семейства и производители на втория празник на лютеницата в Първомай. В региона работят 4 консервни предприятия, които произвеждат широко разпознаваема лютеница, каза кметът на община Първомай Николай Митков.
1: Първомай е от незапомнени времена, особено в 60-те, 70-те, 80-те години започва производството на лютеница и тя става най-популярният продукт, който от Първомай излиза, защото имаме няколко консервни предприятия, които произвеждат стока предимно и за износ, и за вътрешен пазар, разпознаваема навсякъде. Тук е съчетанието между плодородната тракийска земя и трудолюбието на хората, раждани от най-вкусните продукти.
0: Кметът на Първомай отбеляза още, че зеленчукопроизводството в района намалява, но отглеждането на червен пипер капия се запазва. Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията

0: не може да се реализира на пазара въпреки доброто и качество. Грозето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде, каза кметът на пазарджишкото село Виноградец Илинка Благова. Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента, а бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм, посочи още тя. Емблематичният нимфеум на Бунарджика беше официално открит след пълна реставрация. Известно като чешмата на нимфите, светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. С откриването му бе дадено началото и на първия фестивал на тепетата в Пловдив. Даниела Добрева с подробностите.
1: Историческото светилище беше открито от кмета на район Централен Георги Стаменов.
2: Това място на Бунарджика е бил един естествен източник. 11-та година Божидар Здравков го заваря съборен и мисля, че 333-та успява да го възстановят. Успяхме да го укрепим и съответно да го възстановим, за да може в рамките на месец да довършим и неговата реставрация.
1: Предстои да бъдат обработени и състарени подпорните колони на светилището. В подножието на нимфеума има чешма, от която тече питейна вода, обясни Стаменов.
2: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
1: Нимфеумът е възстановен с финансовата подкрепа на сдружение Бизнесът за Пловдив, каза председателят му Илиян Филипов.
3: Тук нататък и все още насочим нашите инициативи и средства към възстановяване на паметниците на културата в град Пловдив, защото наистина е най-важно да имаме културно следство, което да остане за нашите деца.
1: С откриването на светилището започна и първия фестивал на тепетата, посочи председателят на съвета по туризъм Любозар Фрате.
4: Топ 46 събитие в рамките на 2 дни има в 4 зони на града. Трихълмието, Сахат Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. И всяка има тематика.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров също се включи в фестивала на тепетата.
5: Това, което получаваме, трябва да знаят много ясно е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика трябва да стартира и да имаме необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота.
1: Вините Даниела Добрева.
0: Кметът на Пловдив Костадин Димитров и деца от Пловдивски детски градини и училища засадиха 70 нови дървета в парковата част на Бунарджика. Инициативата е на общинското предприятие Градини и паркове и е част от фестивала на тепетата. Засадени са фиданки от видовете копривка, мъждрян, обикновен дъб и иголистни видове, съобразени с условията на хълма. С днешното залесяване се поставя началото на есенната залесителна кампания в Пловдив. Целта е през тази есен да бъдат засадени близо 1000 нови дървета в различни части на града. С прогнозата за времето през нощта и утре слушаме синоптика Анастасия Кирилова.
6: През нощта валежите ще отслабват и ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Ще духа да умерен вятър от север-северо-исток, в източните райони и на места в крайните южни, временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 26 септември, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

разположението на стадион Локомотив, където все повече се личи, че собственикът Христо Крушарски подготвя своето оттегляне, след като автобусът на клуба и служебният автомобил на наставника Душан Косич вече са в Самоков и ще се ползват от отбора на руски спортист. Крушарски е спонсор също така и на руски спортист, но пък в Пловдив ще остави солидни задължения на чернобелите от заеми, които са отпуснати лично от него. Клубният автобус вече е в Самоков, очаква се возилото, върху което са поставени емблемата на Пловдивския гранд и логото за 100-годишната на смърховете да започне да бъде използван от отбора на руски спортиста. За целта рейсът на чернобелите ще бъде пребоядисан в цветовете на скиорите, които се състезават във втора лига. Към Самоков се отправи служебния автомобил, който бе ползван от наставника на пловдивчани Душан Косич, и това е огромна индикация, че Христо Крушарски подготвя своето оттегляне в посока планинското градче. Очаква се той да остави куп задължения на клуба, който е издържал, като му отпускал солидни парични заеми, а самият бизнесмен не си вдига телефона и отказва всякакви коментари на този етап. Рилски спортист в момента играят, между другото, матча си от втора лига. Сега ще погледнем и към резултата на този двубой. Преди това ето, рилски спортист Волец с 1-0, 58 е минутата, срещу Пирин Благоевград. Голът пада в добавеното време на първото полувреме. В момента вече се играе второто полувреме. Рилски спортист, може да се каже, че крачи уверено към първа лига и нищо чудно, ако продължават да вървят така нещата, Локомотив по всяка вероятност няма да изпадне директно, но пък отбор на руски спортист може да влезе в А-група. Така Христо Крушарски може да замени руски спортист с Локомотив Пловдив с руски спортист и да остане като президент на Рилица в първа лига. Въобще много динамични са нещата, които се случват. Една контрола днес. Черноморе победи Дунав Русе с 1-0 на стадион Тича. Единственият гол вкара Хорхе Падиля в 31-та минута. За моряците срещата пропуснаха Антуан Манасиев, Живко Атанасов, който ще бъде наказан за следващия официален матч на моряците срещу Лески на 11 октомври. Учано Сквадрона, Емил Няголов, Давид Телеш, Мохамед Аши, Георги Лазаров, Селсо Сидни и контузеният Алекс Колев. Следващата проверка на Черноморе в паузата е на 4 октомври срещу Лудогорец в Разград от 17 часа. Завърналец се на чело на Лудогорец Игор Йовичевич пък заяви: за мен е чест да водя отбора и съм щастлив да бъда обратно в Разград. Това ще се превърне като лично предизвикателство за мен, заедно с хората, които са на голямо ниво, се случиха нещата, за да се върна в Лудогорец, заяви Игор Йовичевич при повторното си представяне като старши треньор на 14-кратните шампиони.

От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с още тенис от Пловдив. Поставените под номер 1 в схемата Минош Карло от Словакия и Андро Полсън от Чехия спечелиха титлата на двойки от международния турнир по тенис в Пловдив, след като наделяха над Богдан Павел от Румъния и Бенемин Винтер Лопес от Испания с 6-3, 6-4 за час и 10 минути игра. Карл и Полсън направиха единствения пробив в 8-я гейм и го защитиха в следващата част, за да сложат край на първия сет при 6-3. Словашко-чешката двойка постигна нов брейк за 2-1 във втората част и въпреки, че този път Павел и Лопес го върнаха, Карл и Полсън поведаха отново за 4-3. Те взеха следващите си два сервис гейма и затвориха двубоя на първи матчпойнт. Българските тенисисти отпаднаха още в първия кръг на надпреварата на двойки. При дамите също спечелиха поставените под номер 1 Оана Гаврила от Румъния и Сапфо Сакеларидис от Гърция, които на полуфиналите отстраниха русица Денчева и Яне Станкович от Сърбия. Днес румънката и гъркинята наделяха с 6-0, 7-6 срещу шведките Селин Хенеман и Нели Тараба Валберг, които вчера отстраниха Лидия Енчева и Ива Иванова. Алберт Попов и Карин Златков, българските състезатели в ски-алпийските дисциплини, продължават подготовката си за новия сезон на глечера Питцал в Австрия. Двамата заедно с треньорите си се преместиха там от залата в Витенбург. Попов и Златков ще тренират на Питцал

До 2 октомври условията в Австрия са отлични и скиорите ни изпълняват в пълен обем планираната програма, съобщават от Българската федерация по ски.

Отиваме сега към резултатите от снощните матчове в Лигата на нациите. В Лига А, първа група, Италия загуби от дома от Белгия с 0 на 2, а Турция загуби от Франция с 0 на 1. Килиан Мбапе кара попадението, но получи контузия и бе заменен. В Лига Б, втора група, Грузия, Северна Ирландия 0 на 1, Унгария, Украина също 0 на 1. В Лига Б, четвърта група, Полша, Босния и Херцеговина 0 на 0, Швеция, Румъния 2 на 1. В Лига С, втора група, Армения, Латвия 2 на 0, Черна гора, Кипър 2 на 1. Днес предстоят още доста двубои, разбира се, ние ще следим представянето на България.

България срещу Люксембург от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Матча може да го слушате по програма Хоризонт на Българското национално радио. Иначе в 21.45 в Лига А, трета група, играят Чехия срещу Хърватия и Англия срещу Испания. Това е топ сблъсъкът тази вечер. В Лига Б, първа група, Словения и Шотландия играят 72 минути вече без да си отбележат гол. От 21.45 е матча между Северна Македония и Швейцария. В Лига С, първа група, Сан Марино, Финландия от 19 и от 21.45 Албания срещу отбора на Беларус. В Лига С, четвърта група, от 19 България, Люксембург. По същото време Исландия приема Естония. Лига С, трета група, в 19 часа Фарерски острови, Казахстан. От 21.45 Словакия срещу Молдова. Поглеждаме сега към мачовете от втора лига. Няма промяна в резултатите. 77-ма минута, Рилски спортист Пирин Благоевград 1-0, Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0.

0: Гайди, Хайдушки дух, Родопски вкус, Огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, Нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.

0: на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
0: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

министра на гимнастика. На националната спортна база Раковски се проведе контролна тренировка на състезателките от националния отбор за девойки индивидуално, които са на централизирана подготовка за предстоящото балканско първенство в началото на месец октомври в Истанбул. Участие взе и Дея Емилова. На балканското първенство България ще бъде представена от 8 състезателки, като всяка от тях ще изиграе по едно съчетание. Девойки старша възраст Радина Стоянова на обръч, Ава Макасчиева на топка, Александра Петрова Бухалки, София Димова лента и девойки младша възраст Арина Швец обръч, Мия Александрова топка, Виктория Евтимова Бухалки и Дария Манчева лента. Форматът на състезанието включва отборна надпреваря, финали на отделните уреди. В същото време президентът на федерацията Илияна Раева и старши тренер от ансамбъл при жените Весела Димитрова бяха запознати от Християна Тодорова, съдия за България на световното първенство във Франкфурт през август, с подробни анализ за представянето на българския ансамбъл. Президентът на федерацията Илияна Раева призна в социалните мрежи, че е възхитена от човешките качества на Стиляна Николова. Гимнастичката е сред големите таланти на България, но това не й пречи да има държание за пример извън залата. Ето какво пише Илияна Раева: скъпата ми и прекрасна Стили. Тя: госпожо, утре ще идвате ли в залата? Аз, разбира се, защо? Така просто питам. А днес пристигам в залата и имаме контролна тренировка с девойките и Дея. Стили идва при мен и загадъчно ми казва: елате с мен в тренерската стая. Изпълнявам и тръгвам след нея. Влизам в тренерската стая и тя отваря хладилника. В първия момент реших, че ще отвори камерата и ще измъкне оттам любимия ми сладолет, който ми е купувала няколко пъти. Но тя грабва един поднос, върху който блести една торта във формата на оригиналния златен медал от световното във Франкфурт, който спечели на лента. Аз искрено възкликнах и я прегърнах и разцелувах. Благодаря ти, скъпо златно съкровище. Ти си не само невероятен състезател, ти си впечатляваща личност за крехката си възраст. Обичам те, написа Илияна Раева в социалните мрежи.

Спартак Пловдив постигна нова победа в Югоизточната трета лига. В 8-я кръг Спартак победи с 2 на 0 Родопа Смолян. В матч от 8-я кръг голове отбелязаха Юлий Шекеров в 56-та и Ариф Ферадо в 76-та минута. Така, след загубата в предишния кръг от Раковски, сега отбор на Спартак Пловдив се завръща на победния път. Нямаме още информация как е завършило дербито на дъното между Марица Пловдив и Левски Карлово. Знаем, че Ботев Пловдив води с 2 на 0 при гостуването си на Загорец, дублиращи отбор на Ботев Пловдив. Хасково води на Куклен с 2 на 0, пропуска и Доспа. Гигант Сиренене, Крумовград 0 на 1. С тези резултати завършваме предаването Антена Спорт за тази събота от водещия Рудан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечернието осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 26 септември, събота. Пет жертви взеха две катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България на 3 пъти бе положителна, плюс и повиши перспективата пред него.

0: Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки и за закупуване на детска линейка. Стотици и хиляди присъстваха на литургия в центъра на Париж, отслужено от папа Лъв 14. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена ранена и е настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с нараняване и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
2: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4 София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
1: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причината за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините, Латинк Светозарова.
0: Мъж загина на място при катастрофа край Великотърновското село Ресен. По първоначална информация, лек автомобил с чужда регистрация е излетял в край пътна нива. В тежко състояние в болница е откарана пътничка от автомобила. Причините за происшествието са в процес на изясняване, съобщиха от полицията и уточниха, че за днес това е третото происшествие в този участък. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или дрогирани шофьори. Това отчитат от пътната полиция. За Българското национално радио главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че броя на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
3: За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за пожара, а от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Приключи и спасителната акция Фатина след взрив в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция, Катя Пеева.

0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Доналд Тръмп обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, съобщиха американските медии, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха иранските държавни медии. Външният министър Абас Аракчи от своя страна призова за освобождаване на замразени ирански активи, оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Вероятно Иран се опита да наддава с предложението си в отношенията си с Съединените щати и преговорите. Това коментира в предаването на програма Хоризонт, събота 150, Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
2: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
0: Вероятно Иран има основание да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълнил Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
2: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
0: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада и това се разбира и от иранците, коментира още за Българското национално радио старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. Хиляди хора излязоха на протест в Мадрид с призив за избори и в защита на Сеута. Опозицията в лицето на Народната партия и Вокс подкрепиха демонстрацията.

0: а лидерът на крайно десните Сантьяго Абаскал взе участие в нея. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Протестното шествие, наречено Поход за достоинство, събра около 20 000 души в центъра на Мадрид. Те поискаха оставката на правителството заради продължаващата вече близо 2 месеца криза в автономния град Селта, след нахлуването на хиляди мигранти в края на юли. Демонстрантите настояват за предсрочни избори. Испания е християнска, а не мюсюлманска, е един от често повтаряните лозунги от протестиращите по време на шествието. Лидерът на Вокс Сантьяго Абаскал заяви, че Селта остава подложена на нашествие, тъй като премиерът Педро Санчес, по думите му, продължава да бъде слуга на Мароко. Абаскал беше посрещнат от демонстрантите с аплодисменти и викове «Премиер». В същото време някои от протестиращите се възмутиха от отсъствието на председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, който се очакваше също да бъде на площада. По данни на властите, по време на протеста не е имало инциденти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалото денонощие 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън Хаймарс, както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Оттам посочват още, че подразделенията на група войски Север са превзели 3 села в Харковска и Сумска области. Междувременно, назначеният от Москва губернатор на Запорожска област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са убити, а още 3 са ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на Луганската народна република Леонид Пасенчик информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката в областта през последното денонощие. Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на

0: споразумение, откакто предишният и 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година, пояснява агенцията. Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Александър Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, свикани на 25 октомври, след продължилите близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час, сочат данните от сайта на платформата. Стоеността на горивото на нашата газова борса тръгна надолу след вчерашния скок от 11 на 100. Намаление има и на международните борси, като на нидерландската TTF, която е референтна за нас, цената е паднала с 6 на 100 до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петролът сорт Брент. Същевременно, горивата по бензиностанциите у нас запазват цените си. Дизелът се продава средно за евро 94 за литър, бензината 95 за евро 68, пропан-бутана е 69 евроцента, а метана за евро и 43 цента. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на България 3 B положителна и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. От ведомството уточняват, че това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
0: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В нея участват всички областни управители, координатори на партията, както и представители на правителството. Голямо количество наркотични вещества са задържани на граничния пункт Лесово при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Заместник директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност старши комисар Дарин Костов уточни, че дни преди операцията службите са наблюдавали група лица, занимаващи се с трафик на наркотици.
3: Когато камионът се насочи посока турската граница, същите колеги от агенция Митници го прихванаха, чакаха го на митническия пункт.
2: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
4: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
2: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев поясни, че към момента е задържан шофьорът на камиона.
5: Той е български гражданин на 40 години, осъждан, изготвено обвинение, предстои всеки момент да бъде привлечен като обвиняем, ще бъде задържан за 72 часа. Обвинението е по член 242, тежката квалификация. Наказанието е от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хиляди.
2: За новините Даниела Костова.
0: Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто и качество, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Въпреки благоприятната година за лозовите масиви, реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде. Кметът на виноградец Елинка Благова.
7: Предимно има памит, ръкацители много има.

0: и мерло много. Грозде много, пазар няма. Хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат. И седят със седмици и чакат някой да мине да го купи. Но тази година много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам си откъде е такова нещо, което го има тука. Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
1: Цената на памите мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарчик, Невена Петрова.
2: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам», която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е за купуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Още в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на «Аз вярвам и помагам». Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
4: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново ние, хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
5: И ще продължаваме, нали?
4: Разбира се, продължаваме обединени.
5: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
6: 409 000 кг сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
5: 30 нови линейки?
6: Да. Чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръвене.
5: Този път тези средства за какво са?
6: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ. Капачки!
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщава Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В неделния ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от синода. Посещението ще продължи до 30 септември. Папа Лъв 14 отслужи литургия на открито пред стотици хиляди вярващи в центъра на Париж. Преди това той премина с папа мобила по емблематичния булевард Шан-Зализе под възгласите на огромно множество от хора, развяващи френски знамена и флагове на Ватикана. Още по темата в обобщението на редактора Ивайло Василев.
7: Духовният водач на почти 1,5 милиарда католици по света е на 4-дневно посещение в светска Франция, която обаче е с дълбоки католически корени. Визитата му предизвиква ентусиазъм и духовен подем сред вярващите. Като кулминация на втория ден от посещението, 71-годишният папа отслужи литургия за вярващите на площад Конкорд, където бе издигнат огромен бял навес, служещ за временен олтар. Бяха монтирани десетки екрани, за да могат присъстващите да проследят службата. По данни на Ватикана на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо 2 десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит.

0: За новините Ивайло Василев.
1: Във Великобритания късметлия с един единствен фиш спечели джекпот от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в петъчния тираж на лотарията Евромилиони. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Компанията All-In, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на острова е спечелил джекпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека. За трети път тази година джекпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Вратте на спортните новини, Борислав Нинов ще не ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първият на пистата в Баку финишира бразилец Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу Даби. Стартата в Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. Представителният тим на България по футбол стартира участието си в трета дивизия на новото издание на Лигата на нациите тази вечер срещу състава на Люксембург. Матчът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт и Радио Пловдив. В другата среща от нашата четвърта група по същото време Исландия приема Естония. В завършил матч от Лига Б на турнира Словения и Шотландия 0 на 0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Ювичевич, който се завръща начело на Орлите. Опитният специалист заяви, че голямата му мечта е класиране за Шампионската лига с отбора от Разград. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев се завръща в клуба като консултант по спортни въпроси. Черноморе победи Дунав с 1 на 0 в контролна среща, играна във Варна. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0 на 0, рилски спортист Пирин 1 на 0, 11-та поредна загуба на тима от Благоевград. В 10-я предпоследен кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор загуби от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки. При жените резултатът срещу състава на Беларус за сега е 1 на 1 точки. Елизара Янева се класира за финала на тенис турнира за жени в Пловдив след успех над Кайса Хенеман от Швеция с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на Янев в спора за трофея утре ще бъде испанката Ане Дел Олмо.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Предимно облачно и сравнително хладно беше времето днес у нас. Имаше и валежи на места, предимно слаби, но в района на Ахтопол днес преди обяд за около час паднаха 25 литра на квадратен метър. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоисточни райони. Ще духа до умерен североисточен вятър. В източните и на места в крайните южни райони вятърът временно ще е силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и повече по количество.

0: духа умерен. В източна Стара планина, източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от северо-изток, в източна България ще се усили. Облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: По път 1-3, движението в участъка Бяла Плевен от километър 0 до километър 7 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На път 1-4, движението в участъка Ново село Балван от километър 105 до километър 110 отново се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-5, движението в участъка Бяла Плоско-Посово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 40 км в час поради извършване на ремонтни дейности. На същия път в участъка Полски Грабеж Политраище от километра 65 до километра 90. Трафикът се осъществява по етапно с преминаване от една лента в туда поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-9 в участъка автомагистрала Черно море Красот Цор от километра 125 до километра 169 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани. На пътя живота е спреден.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само

0: за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки, закупуване на детска линейка. Стотици хиляди вярващи присъстваха на литургия на открито в центъра на Париж, отслужено от папа Лъв 14. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Иванов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: часа Rootbox с мен Милко Петров.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на ластовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото, което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисьора Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва!

Вдъхновен от десетилетието на ромското включване, какво вдъхновяващо заглавие само. И аз се включих за малко в информационния канал, отвори ми се третото око, надникнах в близкото бъдеще и кво да видя? Циганка гледа на косъм на угрижена клиентка и обяснява: ох, душа, виждам голем проблем има с на четвърта двойка хромозоми. Дет направо тя е справила ден като спиралата. Ама няма да се плашиш. Давай 200 лева и ще тя сменим нанотехнологично. Въобще няма нищо да усетиш и спиралата бетир от мейбали ще се засучи. Тук каналът прекъсна, третото ми око получи конюктивит и не можах да видя продължението. Язък!

През следващата седмица времето ще бъде едно такова с известни амплитуди. На места ще обладава, а в района на Народното събрание ще преобладава. Тук таме няма да има време, а там където има ще е изгубено в глупости. Успокоителното в случая е, че синоптичните тенденции също като правителствата са предимно временни. Чухте прогнозата за времето специално за градус от дежурния синоптик Паскал Хекто Паскалов.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Mr. Eagle.
1: Истината за юнак Георги и змея. Изправи се юнак Георги пред пещерата на змея, стисна здраво сабята френгия и извика: «Излез, излез, гущер нещастен!» Три огромни зелени многозъби глави штръкнаха от входа. «Кой си ти, бе, пейзан?» ухили се първата глава. «Не капам», добави втората. «И на кого викаш, гущер, бе, маймуно плешива?» довърши третата. Юнак Георги не трепна, само стъпи по-стабилно и изрева: «Мамка ти нещастна, неизвестна, таковам гущерска в таковото! Аз съм юнак Георги! Сега ще те с сабе разсека и с копие пронижа!» Змейските глави в синхронен ред отляво надясно отвърнаха във възходяща интонация:
2: «И що така с лошо си тръгнал, бегошо?»
1: Юнакът се разтресе от змейската наглост. «Чуй ме, гад зеленясала! Удари твоя сетен!

0: час. Обвинявам те в трафик, консумация и сексуален тормоз на девойки, организирана престъпност и корупционни теории и практики. Триото глави придоби делови вид.
1: И кой те прати, бегошо, такъв неподготвен?
0: Юнак Георги свъси рунтава моновежда и гордо изрече. Неподготвен друг път. Има директива от Брюксел.
2: Триглавата гадина избухна в едновременен кикот, който тонира в класическа браснарска терца.
0: Една през друга главите подхванаха. О-хо-хо-хо-хо! Георги, Георги! Знаеш ли ти, илитерат бездънен, че аз съм изчезващ вид?
1: И съм в червената книга. И това твоето си е жив геноцид
0: и етническо прочистване.
1: И жестоко и нехуманно отношение към животните. И расова дискриминация.
2: Георги онемя. Стоеше зинал от изумление и нерешително помръдваше сабята нагоре-надолу. Змеят продължи тригласно.
1: Ами че ти си международен престъпник, бе Георги. Ще те дам на международния трибунал в Хага. Ще се оплача в Брюксел. И като ти треснат една предпазна клауза,
0: с Богом са парт, а сталависта милиарди.
2: Тук тригласът премина в успокояващо мажорно мъркане.
1: Гоше!
0: Жорка, ти кво си мислиш? И ние по-рано какви юнаци бяхме, а виж каква ламя станахме.
1: Потрае малко да ни мине мандата, пък и твоя ред ще дойде.
0: Юнак Георги ошеметено се обърна и тръгна умислен надолу към селото.
2: До изборите имаше съвсем малко.

0: Слышим много радости, слышим и градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Подслушано от съседната маса. Значи, когато на лицето на жената има две шпакли грим, това било естествено. А когато аз имам следа от червило на бузата, ега ти проблема, майна.

Знаете ли, че пияниците живеят по-кратко от въздържателите, но по-весело? Знаете ли, че ако пушите по 20 цигари дневно, ще съкратите живота си с 5 години? Точно онези 5 години между 82 и 87. Киселото зеле е сред най-полезните храни. Една каца зеле се равнява по калоричност на 3 яйца. Знаете ли, че ако първият ден изядете един домат, вторият два, третият 4 и четвъртият 8 и така нататък, до края на седмицата вече ще сте си изяли заплатата. И знаете ли, че напълно излишно е да копаете гроб другиму? Използвайте гроба, който той е изкопал за вас.

Умолява се гражданката, която в 3 часа след полунощ позванила на телефон 112 и извикала той ме, след което връзката е прекъснала, да се обади повторно на същия телефон за изясняване на въпроса дали той я е. Отдавна търсеният от полицията измамник Боню Бонев успял да омае с приказките си девойката Ива и Краткова от столицата, като и обещал да прекара нелегално на собствения си остров Фалос. За щастие, след направената проверка от страна на съобразителната девойка се установило, че Боню Бонев изобщо не притежава такъв остров. За криминалната хроника информацията предостави дежурният офицер Виктор Самуилов. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

0: A Wanderlust King.
1: Grabus.
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Градусчета.
3: Отива мъж на сексолог. Какви оплаквания имате, пита докторът.
4: Жените не ми дават, казва мъжът и се разридава.
3: Докторът, абсолютно объркан от реакцията на пациента, казва на сестрата: Нели, дай на господина чаша вода, ако обичаш. А медсестрата твърдо: няма да му дам.
1: Градусчета.
3: Манго спира такси. Досто ли пенова, колко ша ми вземиш? 6 лева.
5: Ами, ако качеш жената?
3: Ми пак толкова.
6: Манго се обръща тържествуваш към айшето.
5: Видя ли, ма, нали ти казах, че без мен нищо не струваш?
1: Градусчета.
3: Лежат вълкът и червената шапчица в леглото. Червената шапчица запалва цигара, дръпва дълбоко и въздъхва. Пък аз си виках, зъбите му големи.
1: Градусчета.
3: Компанията Air France пуснала като бонус на редовните си клиенти по един безплатен билет за съпругите им в дестинация по избор. След време от авиокомпанията изпратили писма до жените на наградените клиенти с въпрос: хареса ли ви полетът, който ви подарихме? 15% отговорили: да, много ни хареса. 5% прекрасно, но защо няма безплатни билети за децата? А останалите 80% отговорили: какъв полет?
1: Градусчета.
3: Семейна двойка седи на тревата край горско езеро. Небето е обагрено от прикъсен залез. Въздухът ухае на диви цветя. Птичките пеят химн на живота, а в езерната синева проблясват сребърни сенки на пастърви. В тоя миг, развълнуван и просълзен от цялото това съвършенство, мъжът пада на колене пред жена си и с ръка на сърцето казва топло и с чувство: скъпа, хайде да се разведем.
1: Градусчета.
3: Скъпи, искам за рождения ден да ми подариш нещо лъскаво с цвят металик и да вдига от 0 до 100 за 4 секунди. И той купил кантар.
1: Градусчета.
3: Стоят 10 яйца в хладилника и гледат отсреща на решетката едно рошево и някак неправилно яйце. Яйцата почват да подвикват: ей, хипар скапан, буклук космясъл! Рошевият субект се обажда: скинари глупави, аз съм киви!

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Днес в рубриката Класик градост българската участ от Станислав Стратиев. Българска участ е да се родиш в България при толкова други държави. От тук нататък вече нищо не може да се направи. Миналото винаги ще е черно, настоящето историческо, а бъдещето светло. Мълчанието винаги ще е злато. Винаги залудо ще работиш, но никога няма залудо да стоиш. Винаги ще имаш широка славянска душа и тясна перспектива. Винаги ще се давиш на края на Дунава. Винаги ще си произлязал от маймуна. Винаги съседът ти ще е добре, а ти ще си зле. Винаги Бог ще е високо, а цар далеко. Винаги теорията за нашият народ ще бъде оптимистична, а практиката песимистична. Винаги българската мечта ще бъде шведска маса с столове. Винаги ще обичаш нашите планини зелени. Винаги ще ти бъде по-близък далечният изток и по-далечен близкият. Винаги министрите ще бъдат с портфел. Винаги най-близките ти ще бъдат най-далече, в Канада. Винаги ще изнасяме мозъци, а ще внасяме месо. Винаги ще бъдем най-освободими. Дори да няма що е, винаги ще има почва у нас. Винаги народът няма да бъде прав. Винаги у нас възраждането ще започва преди цяла Европа и ще свършва след Африка. Винаги 50-те крака на българската стоножка ще вървят на една страна, а другите 50 на друга. Българската участ е да пием старото кафе на Европа, да караме старите им автомобили и да се вдъхновяваме от старите им идеи. Българската участ е нашия общ език да е английският. Българската участ е силата да прави съединението, а не съединението силата. Българската участ е никога да не се пуснем от опашките, за които някога сме преплували Дунава. Българската участ е да избираме винаги най-лошия вариант. Българската участ е нито яйцето днес, нито кокошката утре. Българската участ и късметът са като две успоредни прави. Пресичат се в безкрайността. Човек може да избегне късмета си, но участа си никога.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този, как беше, така де, лично от него, Том манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Истимаро и Умната.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме

Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

Последната събота на септември вие сте с Радио Пловдив и предаването от Дума на Дума. В студиото на Радио Пловдив сме Славчо Пейков и Николай Чапански. Тази вечер в предаването ще отпразнуваме 60 годишни юбилей на тракийския певец Данислав Кихайов, роден точно на тази дата, 26 септември, и ще послушаме неговите песни. Очакваме връзка с Данислав Кихайов след малко. Излезе новият албум на вокален квартет Българка Джуниор. Ще ви го представим заедно с Христина Анастасова. Тази седмица се навършиха 9 години от раздялата ни с академик Петко Радев, ярко име в българската музикална съкровищница. Ще послушаме неговата музика, както и интервюта, които сме запазили в Златния ни фонд. А ето и някои от вашите музикални желания. Пенка Станева от село Веселиново, Ямболско, пожела в това издание на предаването да чуя песен на Йорданка Илиева. Васил Делев от Панагюрище ни пише, че обича да слуша македонските песни и очаква така в предаването. Танко Михов от Поповица иска да чуе гласа Дамара Василева с Първомайската група. А нашият редовен слушател Живко Желязков от село Избигли и Асеновградско си пожела песен на Недялка Киранова. Ще изпълним някои от вашите музикални желания. Сега слушаме песни на Йорданка Илиева, пожелание на нашата слушателка Пенка Станева от село Веселиново, Ямболско. Приятно слушане!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19.

0: новини, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time, твори, бъди смел!
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

0: Днес, уважаеми слушатели, сме с песните на тракийския певец Данислав Кихайов и точно на място идват тези песни, за да кажем честит рожден ден, честит юбилей на Данислав Кихайов, който е сега на телефонната ни линия. Здравейте!
1: Здравей, Николай, и благодаря за поздравленията.
0: Ама то празнуваме юбилей, нали? Цели 60 години.
1: Да. Станаха. Неусетно, но останаха.
0: Да си жив и здрав. Не знам и какво е, когато се обърнеш назад, какво виждаш от камбанарията на тези 60 години. Може би много сцени, много звукозаписи, много изяви, много отдаване към песента.
1: По принцип е така, но аз съм от хората, които не искам да се обръщам назад и гледам само напред. Защото смятам, че в времето, в годините, това, което е трябвало да направя, което е трябвало да изпея, да запиша, да снимам, аз съм го направил. Сметнал съм такъв репертуар, такава позиция да заема. Още повече знаеш, че аз се занимавам и с педагогическа работа, и с менеджерска работа. Така че не се обръщам назад, а гледам напред, защото и предизвикателствата са много.
0: Така е, наистина много са предизвикателствата, но мисля, че 60 години са и време за някаква равносметка. Все пак правиш ли си една такава сметка? Колко
1: не
0: песни
1: искам да правя никаква сметка.
0: Добре. Колко песни обаче остави?
1: Сметките да правят икономистите.
0: Така е. Много записи остави във фонда на радиото през всички тези години.
1: Да. Много песни, над 270. Много са.
0: И все пак една благодарност към хората, които са показали пътя на Данислав Кихайов към песента и към сцената.
1: Да, ако трябва да ги подреждам приоритетно, така ще се постарая да бъда максимално кратък. Като ученик в четвърти клас ни откри преподавателя по тамбура в котел в музикалното училище Бай Руско Стефанов. Той не е певец, но много добър преподавател, който фактически ми насочваше. Той много правилно усети таланта ни, тембъра ни, гласа ни и започна да ми насочва какво да пея. И с тамбуричката ни се провождаше и аз пеех. След това втория етап е, когато постъпих в Бургас, немската гимназия, преподавателката ми по пеене Мария Маркова. Тя тогава ръководеше няколко самодейни състава. Знаеш, че имаше много добре развита художествена самодейност и аз пеех в тези състави. Там започнах да се уча и на хорово изкуство. След това другия етап е когато вкъщи дойде и ми откри големия родопски певец Бай Георги Чилингиров. И той фактически ми изкара за първ път на професионалната сцена и аз

0: започнах да пея с Бай Георги, с Янка Рубкина, Комня Стоянова, Димка Владимирова, Калинка Вълчева и така нататък.
1: А по каква линия с Георги Челегиров? Може би имал участие там по Черноморието?
0: Той работеше в ансамбъла Слънчев бряг с Янка Рубкина и Димка Владимирова.
1: Uh-huh.
0: Заедно. Да, и така. Разбрал, че в Нис Хедър има момче, което пее народни песни. И дойде и така се запознахме.
1: И другият етап?
0: Другият етап е когато попаднах в Националното радио, там с големия третийски певец Йовчо Кара Иванов, от който пък съм се учил на професионализъм, на стил на изпълнение, репертуар, всичко оттам нататък, подбор на песни, естетика в пеенето и така.
1: Това може би е най-силният период от звукозаписната дейност на Данислав Кехайов, може би, в тия години.
0: Ами да ти кажа, нали, това е по-точно началото.
1: Mm-hmm.
0: Началото, защото аз след това просто имах щастието да стана солист на радио ансамбъла и започнах освен самостоятелни солови да записвам и с хор, с оркестъра големия. И така, оттам почнах, тъй като аз бях с немска гимназия, нямах музикално образование и големия композитор Коста Колев ходих в тях, той беше наш диригент, ходих в тях, той ми изширваше партиите, които трябваше да пея с едно малко акордеонче и аз повтарях като опагал. Така започнах, след което той ми каза: талантлив си, умен си, веднага тръгваш за Пловдив и да се ограмотяваш и образоваш музикално. Така аз заминах за Пловдив, започнах подготовка, солфежи, хармонии, пиано. И така после кандидатствах, че едно, че второ, че трето и така нататък. Докато цял живот уча. Наред с концертите, звукозаписите и турнетата, цял живот уча.
1: Цял живот отдаден на песента, можем да кажем, но...
0: Да.
1: Този житейски път отвежда Данислав Кехайов и в ансамбъл Пирин като художествен ръководител.
0: Да, това беше поредното. Да, да. Поредното търин.
1: Интересна страница от живота обаче.
0: Ами да, много интересна, много, много отговорно, защото това е най-големият ансамбъл в България с една много сложна машина. Но пък и за мен се остава най-колоритния, най-красивия ансамбъл. И годините прекарани там са... Ами там също си учих. Много оставих в ансамбъла от себе си. Така с много любов работих. Но и на много неща се уча, защото добри професионалисти от всеки се учиш.
1: И се учите, и давате, и раздавате на публиката, да, на младото поколение, сега в Несебър.
0: Да, ръководя школата по изкуствата и ансамбъла в Слънчев.
1: Да, никак не е лека работа да събираш талант.
0: Ами всяка година се обучават около 220-230 деца на народно пеене, народни танци, народни инструменти, пиано, солфеж.
1: И да продължавате, казваме от студиото на Радио Пловдив, с песен на Данислав Кехайов. Честит юбилей, честит и тези 6 десетилетия, посветени, казахме, на песента. Дочуване и хубав
0: благодаря.
1: Празник!
0: Благодаря.

че се Стоян похвалял долу ми в механата, че има конче хранено и има булче хубаво. Конче му струва 1000, булче му струва 2 града. 2 града като Стамбула и около Стамбул селата. Отде го зачу пашата, че се на Стоян продума. Стоене, млада гидио, как смееш да се похваляш пред моите сиви атови, пред моите сербез гавази, че имаш конче хранено, дето ти струва 1000, и имаш булче хубаво, дето ти струва 2 града. 2 града като Стамбула и около Стамбул селата. Хайде, кушия да пуснем. Ако ли ти ма надминеш, атови ще ти харижа. Ако ли аз та надмина, кончето ще ти взема, кончето още булчето. Че са кушия пуснали, отдето слънце изгрява, чак до там, дето залязва. Бягали са дор 3 дни, дор 3 дни и 3 нощи, дорде паша Стамбул стигнеше, Стоян пред Стамбул седеше и си на паша думаше.

0: От Дума на дума е предаването, което слушате в съботната вечер на вълните на Радио Пловдив. Името на академик Петко Радев е достатъчно познато в българската музикална съкровищница, както сред любителите на народната музика, така и в класическата музика. Роден е в черпанското село Свобода, където е закърбен с народната музика, благодарение на баща си, който е самоук кларнетист. Дарбата на Петко Радев го отвежда в музикалното училище в София, а след това и в музикалната академия в класа на професор Сава Димитров. Едно от големите постижения е конкурса, който печели през 1974 година за първи кларнетист в оркестъра на Миланската Ла Скала, където свири в продължение на 10 години. Тази седмица се навършиха 9 години от разделата ни с академик Петко Радев и това е повод да си спомним с поклон за него, с неговата музика, а и тези негови разкази, които сме запазили в златния ни фонд.
1: В моята практика и в моята биография, колкото и странно да ви звучи, колкото и смешно да е, аз имам десетки вицове в този аспект. Винаги са ме изкарвали голям народен музикант и голям любител на класическата музика. На времето имаше в работническо дяло рубрика «Видни наши земляци». Идва един човек от Стара Загора, кореспондент на работническо дяло, и му поръчали да напише очерк за мене. «Видни наши земляци». Пише той човека за мен е народната музика, това, она, което вие всички ти говорих, за което много ви благодаря. Аз го приемам като, как да ви кажа, малко... Не, много сериозно го приемам, но за мене по-важното е било винаги класическата музика, защото аз съм учил, аз съм се усъвършенствал и съм се старал винаги да бъда на върха в областта на тази музика. Затова съм се учил, затова съм се борил през целия си живот. И човека пише много хубави работи. Действително, много му благодаря. Забравял съм му името, както е. И най-накрая, след като пише той за всичките те работи, които вие говорихте до сега, казва, между другото, той е голям любител и на класическата музика, много обича Шостакович, Брамс, Гебер и т.н. Трябва да ви кажа, че години наред във филхармонията му бодалкаха, вика, големи любител на класическата музика. С това му посрещаха винаги във филхармонията. Сега,

Действително, народната музика на времето, дали, аз много пъти съм го подчертавал, вие знаете всичките как се е развивала в нашия край. Като почнем, айде да оставим Рамадан Лулов, който е едно отделно явление, но в нашия край, като почнем с Бая Сен Димитров, като почнем с Пичура, като почнем с дядо Иван Новаковица и редица други много е. Ние едно време с Колю Илиев се постарахме да направим един списък на известни кларнетисти, които вие може би не всичките сте ги чували и не ги помните. На времето имаше в Старозагорския край един Митю Анзалареца, много прочут, голям кларнетист, Колю Балаклареца, Амзалареца. Всяко село е имало някакъв прочут голям кларнатист. Митю Хрещенчето. Хрещенец се говори даже, че Рамадан Лолов е избягвал да се срещат с него, защото може би он е бил и по-добър от него. Както деде. Много, много големи традиции има в това отношение на нашия инструмент. Аз като дете, моя баща знаете всичките, че беше кларнатист. На времето учил съм се от него. Дядо Иван Новаковица,

0: Иван, който е негов внук ли? Племенник ли ще Иван или ще внук? Внук ще надява Иван. Племенник, внук, както и да е. Някои страни се казва племенник, други внук и т.н. Дядо Иван му е държал на коляното си и свирише. Той ходиш с един кюрк, покрит отгоре. Никогаш облечен, никогаш облечен. Наметнат отгоре.
1: Наметнат се ноче за игрем.
0: Петято викаше, петято бе на радио момчето, вие вика, вие ни го знаете. И с тези детски спомени, дето моята жена винаги ма будалка, вика, как може, вика, да помниш такива работи от едно време от детството, вика, а забравяш къде те пратих да купиш нещо. Прати ме да ида да купа нещо в махалата. И вика, как може, вика, бе, помниш един кош работи от твоето детство, дядо Иван дете държал на коленете или Стойчо Кузмов си ходил, ходил си цял ден по диремо, вика, в кълта, и като се върнах вечерта, майка ми викаше, само за тушите нямаш кал, вика Петя. Значи цял ден то имало една пътека, само дето върват музикантите там и сватбарите. Останалите любители те ще върват в кълта. Няма къде, вика, само за тушите нямаш кал.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: На времето големият наш композитор Любомир Пипков, който написа един много хубав концерт за мене, защото беше водач на нашата група, като ходехме по Женева, аз там спечелих първа награда. И той през цялото време, дето съм свирил и пасажи и другото, от време на време съм се изтървал някой пасаж на народна музика. И той викаше, моето момче, да знаеш, народната музика ти е един прозорец, вика, в твоята къща. Ако една къща има два прозореца, твоята има три. Защото

училище и народном уже. Аз онзи ден го казах на предаването на Никола Илиев. За мене не е един прозорец. Това ми е било цялата витрина отпред на народната музика. В моето развитие народната музика е била една витрина. Сега, аз винаги съм съветвал моите студенти и моите ученици да бъдат много внимателни с народната музика. Значи, в нашето развитие, в областта на камерната, на класическата музика, е много опасно и едновременно да свириш и народна музика, защото те са два начина на тоноизвличане. Едното е малко по-свободно, с вибрато, това, което ние му казваме малко челгаджийско, в класиката ни върви.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще узнаете каква е тайната за направата на Радиоловския кишкек, защото днес сме на фестивала на кишкека и една от дамите, която се включи в подготовката и в направата му. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, кажете ни, от колко часа сте тук? Виждам много големи казани и какъв е този кишкек в тях?
1: Ами, подготовката започва още от 1 часа. Първо се изчиства житото, след това всички момичета идват, подготвят се огньовите, слагат се водите, завират големите

0: казани. Както виждате, огромни казани, 7 казана. Започва се някъде около 2 часа, но всички момичета, които са първа смяна, трябва да дойдат още в един. Започва бъркането. След 3 часа приблизително кишкека е готов. Трябва да се разсипи, да се раздаде.
1: Във врялата вода слагате, нека да кажем каква е технологията.
0: А, то е тайна. То е тайна, радиоловска тайна. Кишкека, кишкека е типичен за радиолово. Той се прави по много хубави поводи, за сватби, прави се за кръщенка, за новородени. Така че предишния ден преди хубавото събитие, събира се цялото село. Но как се прави, това е тайна.
1: Но основната съставка е натрошено жито,
0: точно,
1: нали?
0: Точно така, да, натрошено жито, което се вари, след това се слага подправка, слагат се има солце, така че когато е готов, ето виждате в казаните, вече майсторките си знаят това, което се овкусява и така кишкека е готов след 3 часа.
1: Правят ли си го днес местните хора? Спазват ли си тази традиция, когато се заде годеж или кръщенка?
0: Точно така. Традицията се спазва още от древни времена, когато се зададе сватба, предишния ден преди сватбата, за кръщенка, когато се даже тази година всички, които са имали бебета, които са имали такъв хубав празник, финансират това събитие. Така че се спазва традицията и за всички поводи се. Да, да.
1: Дай Боже да си раждат и много деца тогава в радио.
0: Да, селото ни е чудесно, така че чакаме и още деца.
1: Запознанството ни беше с...
0: Найденова съм.
1: Госпожо Вачкова, здравейте!
2: Здравейте!
1: И днес Радилово посреща много гости. Откъде ли не?
2: Имаме гости от много населени места. Всички, въпреки че времето е студенко, но хората с настроение... И всеки иска да представя своите традиции и местните обичаи и умения.
1: Кажете ми, колко кишкек приготвихте за тези участници, за тези гости?
2: Еми, за всички гости приготвихме 800 кг кишкек и мисля, че почти свършва.
1: Правите си го така, както се е правило от веки веков?
2: Точно така и много се радваме, че в последните години, откакто започнахме да го правим този фестивал, все повече млади хора се обръщат към традициите и предпочитат да правят кишкек преди сватба и когато се роди бебе. Всъщност той е първия фестивал, тъй като с него започнахме преди 16 години. Заедно бяхме 6 читалища различни от цяла България и продължаваме да всяко едно от нашите читалища от населените места продължаваме да поддържаме фестивалите. А ние от 2019 година пак отново чрез граждански общности, местни инициативи превърнахме още един фестивал, зимен фестивал среди зима на Мегдана, за да покажем и зимните традиции. С зимните ястия, с хубавото вино, което се произвежда в Радилово, домакините произвеждат и с много положителни емоции.
1: Еми, успех тогава до зимния фестивал. Довиждане!
2: Довиждане! Очаквам ви да дойдете с нетърпение да опитате от нашите ястия и да изкарате един приятен ден.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава разследването на катастрофата, станала днес по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътна нива, мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Общо 46 кг.

0: кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Капитан Андреево. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
1: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В проведената акция на граничния пункт Лесово при задържането на наркотиците са участвали и служители на главната дирекция борба с организираната престъпност. Отменено е бедственото положение във Варненската община Бяла, обявено след вчерашния пожар в цех за изолационни материали, при който загина работник. Разследването на инцидента продължава. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и днес при руски атаки има загинали и ранени цивилни граждани. Той потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва в деня на парламентарните избори в страната му. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената си програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, отмяна на

0: предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената си програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петрола сорт Брент. Същевременно, горивата у нас по бензиностанциите все още запазват цените си. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България BBB+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Петкова каза че още, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро на платен данък. Когато облекчението се използва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспадат чрез годишната данъчна декларация. По повод предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие, Людмила Петкова уточни, че ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, и допълни, че за едно дете облекчението е 2000 евро, за две деца 4000, за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
1: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Стотици хиляди вярващи се събраха в центъра на Париж за голямата литургия, отслужена от папа Лъв 14-ти, в рамките на посещението му във Франция. Утре той ще посети град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. В емисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. А във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. В другите два матча от третото ниво на турнира Сан Марино, Финландия 0-7, Фариорски острови, Казахстан 1-1. В Лига Б Словения, Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилеца Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсел с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ти кръг на шахматната Олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2.5 на 1.5 и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1.5 на 2.5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Финландия победи Словения с 3-0 гейма и спечели бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол за

0: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12 градуса в Перник и Смолян до 19 градуса в Силистра. В София температурата е също 12 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Времено е затворено за движение пътя Котел-Градец при 44-я километър заради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: потапяме ви в творчеството на Българка Джуниор Квартет. Познати са ви, уважаеми слушатели, защото вече доста години се навъртяха. Христина Анастасова е мой събеседник, вече част от квартета от самото създаване. Така ли? Здравейте!
1: Здравейте, да, абсолютно вярно, от самото създаване. Какво да кажа? Щастлива съм. Много съм щастлива, защото ето вече имаме продукта в ръцете си, последния диск, който записахме, един дълъг период на записи и в крайна сметка това, което искахме да направим, го направихме с голямо желание. Щастлива съм, че работата продължава с така ентусиазъм. Имахме едно прекрасно лято, Българка Джуниор Квартет. Гостувахме в Италия, гостувахме в Германия, на едни прекрасни фолклорни фестивали. Направихме една самостоятелна програма в рамките на 50 минути акапелна музика. Подготовката беше много дълга и много сериозна. Благодарим най-сърдечно на Юлия Гатерова, която е част от нашия състав вече трета година. И така, продължаваме. Само да сме живи и здрави.
0: Как си приемат песните, които изпълнявате на тези концерти извън страната?
1: Както винаги, нашата фолклорна музика се приема с много... Тя е много красива, много докосва сърцата на хората, които я слушат. Всички бяха впечатлени от първо от нашите гласове. И второ от песните, които представихме, защото ние много внимателно подбирахме песните, които да бъдат в тази програма в рамките на 50 минути. Избирахме песни, които са много красиви, песни не пяти от други вокални състави, които да показват нашия капацитет като професионални изпълнители. Така че винаги нашата фолклорна музика се е приемала с много голямо удоволствие. Наистина аплодисментите бяха невероятни. И честно, аз да ви кажа, накрая даже бях изумена от това, което виждах, защото ние наистина се представихме по брилянтен начин. Не го казвам, защото сме ние, а просто защото направихме една много дълга подготовка за тези представения. Знаехме, че трябва да е много добре представенето ни, много сериозно. Фестивалите са много добре организирани. Много хора имаше в самите зали. Така че аз самата за себе си съм изключително доволна от нашето представене това лято. Надявам се да сме здрави, да имаме същия хъс, да продължаваме по този начин, да запазим този усет в нас, който е като професионални изпълнители, да можем да подбираме правилно музиката си, защото за мен това е най-важното. Един състав да успее да подбере правилната музика, която да може да показва по най-добрия начин качествата на изпълнителя.
0: Ние го пожелаваме да имате много такива срещи и зад граница, дори и тук в нашата страна, защо не? Водице се казва вашият

0: най-нов албум, който така обобщава творчеството ви, можем да кажем, за тези години. Да. Те се натрупаха 35 мач.
1: 35, нали? Точно така, 35. Този продукт е една изстрадана рожба, защото записите за този продукт започнаха още през 2012 година. Започнаха с нашата приятелка и колежка Тонка Колева, която знаем 2022 година тя се почина. Но почти целият диск е записан с нея. Просто една единствена

0: На песен добавихме с водице, защото на тази песен се включи Юлия Гатерева, която вече е част от нашия състав. И затова решихме тази красива песен да бъде заглавие на този диск. Аранжимента на тази много красива родопска песен е на Иван Ковачев. Всички знаем кой е той. Музикант, виртуоз, издател, мой съученик от музикалното училище. Така че спряхме се на това заглавие. Надявам се, че продукта ще си хареса, защото има много, много хубави, интересни песни.
1: Ами вече поднасяме песни на слушателите от този албум. Могат и да го потърсят, да го имат. В личен план, какво правите? Как творите?
0: В личен план аз така подготвям нови неща. Една хубава странджанска китка. Скоро се надявам да успея да запиша в аранжимент на Борислав Гълъбов. Надявам се да имам удоволствието да я представя при теб. Така че нещата вървят. Само живи и здрави да сме. Започнах работа в Центъра за подкрепа за личностно развитие с моите дечица. Продължаваме по същия начин. Миналата година имахме много участия, спечелени медали. Така продължаваме.
1: Успех, хубава есен, хубава зима и въобще хубава година, която си отива. Очакваме новата странджанска китка, за да я чуем и с слушателите. Довиждане, Кристина Анастасова.
0: Благодаря ви, благодаря.

0: Не има в Гела, имахме кръчма. Тая кръчма беше пълна с народ, а отпред между кръчмата и на 100 метра беше училището. И там излизаха жените и с вълниниците, така както са си нагиздани по-нашенски, излизаха и една харкомичка, бакърче, с вино се пускаше по хорото. И това бакърче минава през цялото хоро. Пиват си хората винци и си играят. И много красиво беше, защото всичките бяха с носи. Нямаше полички, роклички, такива вълненици. Всичко беше с вълненици и на хоричтето се играе. А в кръчмата народа си пее. Имаше един бай Георги от Стикъл, акордионист. Той си идваше с акордиона от Стикъл и вътре се пееше, вино се лееше, а вънка хоро се играеше и беше много красиво.
1: Снега не им пречеше обаче?
0: Не, снега не им пречеше, то беше утъпкан снега. Между нас и училището имаше сняг, но утъпкано всичко. И се червенееше виното, защото и разливаха, освен че пиеха и разливаха.
1: Гела е пръснато на няколко махали, т.е. от всички махали се събират там, на това хорище,
0: да,
1: в тази кръчма.
0: Така се събираха. Ами, той баща ми от Чепеляри караше вино.

0: Чепеларе с две мулета караше вино в кръчмата да има вино. Защо е било да го кара от Чепеларе, аз не знам. В бурята Шрамче караше две мулета с по две бурята отстрани и като дойдат, слага се бурятата в избата и се наливаше след това. И бай Георги с акордеона свири и беше весело.
1: Интересно, че сте викали акордеонист от съседната махала Стикъл, а гайдарите какво са правили тогава? Може би и те са свирили. Царство на гайдарите в Гила. Михал Калфов, Байдафо, кои бяха още тогава?
0: Ами, да ти кажа, че от Гила не помня други. Те се бяха най-големите гайдежи и даже когато стана музикалното училище и те свиреха в музикалното училище, бяха на хонорар ли, не знам, плашаха им да свирят, а пък те не знаеха една нота.
1: Да, той Байдафо се гордееше с това, че е бил в музикалното училище, че той е поставил основата.
0: Основата. А пък сега, като имахме тържество, защото накрая, като направихме къщата, направихме едно голямо тържество. Имаше и от Чепеларе, защото аз съм половин чепеларка. Та имаше и от Чепеларе хора и Байдафо беше с гайдата. Тогава помня, че с него много той свири, аз пея и голямо 70 души имаше на това тържество, че верме имаше един бай Петко Джиоски, че вермето там се вижда как го разсича. Значи, като съм била четвърти клас, още три години. И след това излязохме в Златарица.
1: От Радка Кушлева?
0: От Радка Кушлева имам такъв спомен. Аз бех учителка за малко време, за 3-4 месеца в Борино. И те идваха на концерти. Те изнася и в Гела са идвали да изнасят концерти. В Борино, като бях, тогава ги беше и Юрга Пенджурова. И Радка Кушлева.
1: Всъщност, тя е живяла повече в Широка Лъка, отколкото в Гела, така ли?
0: Повече в Гела малко са живяли. В Гела беше баща й, беше военен. И в Скопие какво правиха? Тя е запяла от Скопие, Радка.
1: Да, там е и направила първите си записи в Радио Скопие.
0: В Радио Скопие. А после, когато почина, в Търново почина.
1: Ще ми се да си кажем няколко думи за Манол Радичев.
0: Аз бех учителка с него. Той беше ни директор, Манол Радичев. После го извика в Широка Лъка.
1: Но... Той е директор на училището в Гела.
0: В Гела, да.
1: Той е причината да се създаде и местният ансамбъл тогава, нали?
0: В Гела. Че най-напред ансамбъл беше в нашата кръчма. Там се събирахме и там, аз даже помня, като пеехме, Пухачела са и Тудора, и аз се извиках накрая. Иху!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейка.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Карнобат се срещаме с Донко Марков, който пропътува разстоянието от Варна до тук. Така ли е? Здравей!
5: Здрасти, да, вярно е.
4: Е, лято е, ваканционно време. Ти обаче не пропускаш фестивалните участия в страната.
5: Това лято тук в Карнобат, естествено.
4: Да.
5: Ходих и на Петропавловския манастир. Канихаме отново да открия събора тази година и спечелих голямата награда.

0: Казвам се Донко Марков и съм на 12 години.
1: Йорданка Яламова от Бургас в Карнобат. Много ми е приятно да се видим тук на тази сцена с песните на Стайка Гьокова. Веднага да ви попитам. Вие, че не пропускате фестивал и събор в този край, не ги пропускате. Но какво е за вас Стайка Гьокова? Защо сте тук?
2: Ами, с Стайка Гьокова, с песните на Стайка Гьокова съм пораснала. Настръгнах, като ви казах, защото аз бях много малка, когато тя идваше в нашия край с бати Йовчо Караиванов. Аз съм от него край. Бати Йовчо от Селиминово, аз съм от Чантулово. На 5 км ни е разликата от селата. И те идваха и правяха страхотни концерти. И нас тогава като деца не ни пускаха на концертите. Имахме час. Вечерен час учениците. Аз бях във втори клас, значи. Като дойдоха за първи път да пееха, тя е спала в моя роден дом. И искам да се срещна с нея, да й го кажа, но не мога да я... И тук не е удобно да я занимавам с това. И в читалището ни имаше отдолу изба, където се помещаваха дървата на читалището и на кметството. И понякога затваряха и селския бик. Обаче за него момент нямаше никой. Аз отидах и се мушнах там, под сцената, и слушах през цялото време. Тя пееше отгоре, аз пеех отгоре. Скачил ми се и млад Стефан. Това, с тази песен, нали, съм почнала да пия нейните песни. И с тази песен имам първата награда, седмица на детската книга в училище. И така, нали, и вече, като попораснах, нали, вече радиото, имаше радио, нали, слушах и песните. И отидах в гимназията в Сливен да уча. Там идваха много често в Сливен да правят концерти с бати Йовчо и с други, нали, Иван Шибилев, Пенка Павлова, заедно е била с тях. И тогава отидах зад сцената, преди да започне концерта, да я попитам за думите на Разширило ми се и небето. Защото по радиото, но не може, нали, така. Исках точно да бъде. И тя ми каза, че след като свърши концерта, ела и ще ти ги напишем. И аз тази песен я изпълнявам, както тя ми е, нали, от нея съм я научила мелодията и думите, без да променям. Докато слушам някои хора, че променят някоя думата и от себе си и така, но аз изпълнявам нейните песни точно както тя ги изпълнява. Сега, мелодично не мога да направя нейния глас. Тя има страхотен тембър на гласа, и който аз не мога да го направя.
1: Мъжко пеене.
2: Мъжко пеене, да. И бати Йовчо, знаеш какво казваш ли? Знаеш ли, вика тая певица? Какъв, вика, твърд корем, каква диафрагма има. Аз не го разбирах това нещо какво означава. И така че аз съм се закърмила с нейните песни.
1: И затова сте тук.
2: И затова съм.
1: С нейно уважение да запеете тези песни.
2: Колко ще се справя, не знам, но аз я уважавам. Като певица, тя е една от най, нали, на България народни певици. Значи след Вълкана Стоянова аз ги имам така подред написани. За мен Вълкана Стоянова е идола, нали, на тракийската народна песен. После Стайка Гьокова, Пенка Павлова, тази Динка Русева вече, нали, по-младите. Всички ги уважавам. И ако искаш да знаеш, Николай, че аз съм християнка и то голяма хода. Сега от църквата дойдох. Да. Пали им свещички и ги споменавам. Да. И за Надежда Хвойнова, макар че е родопска певица, но тя е също много голяма певица. Елена Граматикова, бяха много големи приятелки с Елена Чушева. Те заедно свиреха в пееха в Канарите.
1: Да.
2: И зато и че аз ви уважавам абсолютно всички певици. Кой с образование музикално, кой образование, но нашата е дарба от Бога.
1: Така е.

0: Йорданка Еламова от град Бургас на 72 години. Благодаря ти.
1: Много ми е приятно, че те виждам и че си пък си и водиш на програмата. Какво да ти кажа? Не мога да намеря думи, за да изкажа моето задоволство. Аз го знам. Моите кърнобутлии са винаги на качуването, казваше баба ми. Представя се добре, благодарение на уменията, на голямото желание, на големия родолюбец на кмета и на управата и всички. И цялата публика, както виждате, благодаря за тяхното внимание, аплодисменти, с които ме окрилят и ме вдъхновяват. И съм това, което са, те са ме направили. Радвам се да идам да видя. И толкова години вече, толкова години, от 85 години пея и струва ми се, че сякаш все още не са им омръзнали, щом настояват и искат пак да дойда, пак да попея, че обещания дават. Най-напред беше до скоро, беше до 100 години да мога да пия. Сега започнаха, защото вижда, че още се движат, че ще пукам, но само там да бъде и до 120, пък що не викам. Еде ми, що ми е рекал Господ, ще потегля още малко, но няма да стане. Тъй както и да е.
2: Ама всичко е базирано на вашия талант, на тази голяма обич. Ето аз видях толкова хора искаха да се докоснат до Стайка Гьокова, да споделят нещо, да си кажете няколко думи. 12 години вече този конкурс с песните на Стайка Гьокова съществува. Като че ли бързо се изнизаха тези 12 години?
1: Когато са имали желание, или то много пъти е било, са изявявали желание да имам интервю, да ме направят на различни места и страната, по различни поводи, ще живее ли народната песен. Имаше години, когато ме така малко наводняла другата музика. Всяка музика, аз нямам нищо против, и хубаво стига да бъде добре поднесена. Така че беше малко така затихнала. Викам, не, българският народ е жилов. Няма да затихне. Тогава имахме скромнотия беше, нямаха хората. Сидянки, попрелки, семейни, такива битови събирания, сватби, тържества, поводи такива, с които се събирахме. И много-много млади хора създавали очарователни песни под най-стария наш инструмент – гадулката.
2: Това 12-то издание, което сега да се състоя тук в Карнобат, какво ви впечатли? Първия ден сватбарските оркестри се представиха. Всъщност, вие някои от тях вече ги познавате от предишните години. Оркестър Пастрича спечели първо специално място тази година.
1: Чело, какво да кажа, всяко от момчетата, ама яко се държи свирката, инструмента. Всички ти свирят, ако ги накара всеки по-отделно. И така са се сработили, отделили са от времето си, репетирали са, представиха се отлично. Учат се децата и свират, и млади хора, и по-големи, нали, но свирят. Няма тържество на времето и откакто се помня, нещо да има веселба, че да няма нещо, който да свири, пък и да има хоро. И без това не може, не само с пеене. Така че, яко свирят момчетата. Пожелавам им здраве и успех да се така напирано с хъс да свирят, както сега.

Вие слушахте предаването от Дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. Дочуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

по Радио Пловдив започна предаването Live, а днес ще обърнем поглед към една поредица от концерти под надслов VH1 Divas Live. Концертите се провеждат всяка година с малко прекъсвания от 1998 година насам и са в подкрепа на фондацията Save the Music. Това е неформална организация, която има за цел да върне програмите за обучение по различни инструменти в масовите училища в Америка. Фондацията е създадена през 1997 година, първият Divas концерт е от 1998, а от тогава до сега със средствата от изявите са закупени музикални инструменти на стойност повече от 50 милиона долара. Те са дарени на 1000 училища в 80 града в Америка, където учат повече от 500 хиляди деца. Именно за тази благородна кауза ще става въпрос днес, а изпълненията, които ще слушаме, са от втория Divas концерт, който е от 1999 година. Започваме с три изпълнения на Тина Търнър. Във второто, като специален гост на концерта, се включва Елтън Джон, а в третото към тях се присъединява и Шер. След малко ще спомена кои са и другите участнички, но преди това парчетата The Best, The Bitch is Back и кавъра на парчето на Creedence Proud Mary.

Thank you all. Thank you very much.

0: to say thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Sharon.
1: Thank you, too.
2: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Вие сте с предаването Live по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение от 1999 година. Те са част от концертите VH1 Divas. Още веднъж напомням, че тези концерти са благотворителни и средствата от тях отиват за музикалното образование на децата в масовите училища в Америка. През 1999 година в мероприятието се включват Тина Търнър, Шер, Лиан Раймс, Бренди, Фейт Хил, Уитни Хюстън, Мери Джей Блайч, Чака Кан, а както разбрахте, към дивите се присъединява и сър Елтън Джон. И преди да чуем още парчета от този концерт, за съвсем кратко ще се върнем към началото. Първото благотворително Divas събитие се случва през 1998. То се провежда в Beacon Theater в Нью Йорк. В него участват Арета Франклин, Селин Дион, Глория Естефан, Марая Кери и Шаная Туейн. Гост е певецът и автор на песни Керол Кинг, който представя свои версии на парчетата You've Got a Friend и You Make Me Feel Like a Natural Woman. Сега обаче ние се пренасяме в 99-та, за да продължим с изпълнението в втория Divas концерт. Ще чуем If I Could Turn Back Time на Cher, две баладични изпълнения How Do I Live на Лиан Раймс и Have You Ever Almost Doesn't Count на Бренди. И ще завършим с изпълнение на Елтън Джон I'm Still Standing.

0: години. Събитието се провежда ежегодно. Споменах пилотното издание през 98-ма с участието на певиците Марая Кери, Селин Дион, Глория Естефан и Шаная Туейн. Освен певци и изпълнители обаче, тази благородна кауза е подкрепена и от други известни популярни личности. В първото издание се включват още Дженнифър Анистън, Джоан Осбърн, Патриша Аркет, Тери Хитчер, Сара Маклафлон, Сара Джесика Паркър и Сюзан Сарандън. Концертът Дивас от 98-ма е записан и издаден като албум. Има изключителен успех, успява да достигне до 21-а позиция в Билборд 200. В годините след тези първи издания, сред дивите участвали в тази благородна кауза са Даяна Рос, Destiny's Child, Пати Лабел, Барбара Стрейзанд, Лорен Хил, Кристина Агилера, Бритни Спирс, Дженнифър Лопес, Мадона, Гладис Найт, Кайли Миноук. Сами разбирате, че цари голямо звездно величие на тези концерти. Сега обаче ние отново се насочваме към 99-та. Вече чухме изпълнения на Тина Търнър, Шер, Елтън Джон, Лиан Раймс и Бренди. Сега продължаваме с още парчета. Следва съвместно изпълнение на Бренди и Фейт Хил на баладата на Брайан Адамс Everything I Do, I Do It For You, This Kiss на Фейт Хил и песента на Арита Франклин Ain't No Way, изпълнена от Уитни Хюстън и Мери Джей Блайдж.
1: So excited.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Радио Пловдив звучи предаването Лайф, а днес в ефира слушаме концертни изпълнения от 1999 година, които са част от концертите VH1 Divas Live. Тези концерти са благотворителни и средствата от тях отиват за музикалното образование на децата в масовите училища в Америка. От 1998 година до сега със средствата от изявите са закупени музикални инструменти на стойност повече от 50 милиона долара. Те са дарени на 1000 училища в 80 града в Съединените щати, където учат повече от 500 хиляди деца. Сега продължаваме с концерта от 99-та година. Ще чуем песента на Уитни Хюстън I Will Always Love You. Напомням, че тази песен е част от саундтрака към филма Bodyguard, за който певицата взима награда Грами, а всъщност песента не е нейна. Тя е кавър на едноименната песен на Доли Партън от 1974 година. Въпреки това, Уитни Хюстън беше тази, която направи песента популярна. След нея ще чуем I'm Every Woman, песен на Чака Кан, в която оригиналната изпълнителка ще се включи в изпълнението на Уитни Хюстън, а накрая към тях ще се присъединят и всички участници в концерта, а те са Тина Търнър, Шер, Лиан Раймс, Бренди, Фейт Хил, Уитни Хюстън, Мери Джей Блайдж, Чака Кан и специален гост, сър Елтън Джон. Please welcome to the stage Miss Mary J. Blige.

Because this evening is about kids.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: актуалния им за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Lead Mills в Шефилд, Великобритания. Това е може би най-интимното шоу, което бандата изнася в Европа за последните 35 години. Групата свири голяма част от хитовете си, а специалното участие е в подкрепа на фонд за Lead Mill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Изпълненията в албума One Night Only са общо 13. Ние ще ги чуем в рамките на 2 седмици. Започнахме с първото от тях Action, а сега продължаваме с Fire It Up и Let It Go.
1: Good cause, and we want to thank you. So let's see those hands in the air. Come on, everybody.

0: very blessed that on the same day as we're doing this gig, we are releasing our new album, Jurassic Symphonies. As you can see, we don't have an orchestra tonight, but in the spirit of that album, we're going to do this one kind of like the way that we've just done it, not like the way we originally did it in 1983.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Днес в ефира на Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Def Leppard от техен албум от 2024 година. Def Leppard са английска рок-група, създадена в Шефилд през 1976 година. От 1992 година групата се състои от Рик Савич, бас, бек вокали, Джо Елиот, водещи вокали, Рик Алън барабани, Фил Колън китара, бек вокали, Вивиан Кембъл китара и бек вокали. Групата се утвърждава като част от новата вълна на британския хеви метал от началото на 80-те години на 20 век. Техният най-голям комерциален успех е в началото на 80-те и до средата на 90-те години на миналия век. През 2023 година Def Leppard се връщат в родния им град Шефилд, за да подпомогнат знаков местен музикален клуб. Именно записи от това участие слушаме днес по Радио Пловдив. Клубът се нарича Lead Mule. Продължаваме с изпълнение от там. Парчетата са с заглавие Too Late for Love и Excitable.

Def Leppard от 2023 година. Албумът се нарича One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield. Албумът излиза на 11 октомври 2024 в различни формати. След като концертът е записан, от групата са планирали да го издадат ексклузивно за Record Store Day. Това е ден през месец април, на който ежегодно групите и музикалните компании издават ексклузивно записи, албуми и сингли. Def Leppard пускат One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield ексклузивно на винил в тираж от 6000 копия, но очевидно после размислят и през октомври същата година, 2024, излиза и в други формати CD, Blu-ray плюс CD, DVD плюс CD, както и дигитално видео. One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield попада в чарта за рок-албуми на Великобритания, като прекарва в него 3 седмици. Сега ние отново се насочваме към концертните изпълнения от албума. Ще чуем Mirror, Mirror, Look into My Eyes и Slunk. We'll be right back.

0: you very much. As I mentioned earlier on, we have the...
1: По Радио Пловдив слушате предаването Лайв, а тук звучат концертни изпълнения на британската банда Def Leppard. Def Leppard са едни от най-продаваните музикални изпълнители в света. Продали са повече от 100 милиона записа по целия свят. Имат два албума с диамантен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия, Пиромания от 1983 и Хистерия от 1987. Това прави Def Leppard една от само петте рок-групи с два оригинални студии албума, продадени в над 10 милиона копия в Съединените щати. Бандата е поставена под номер 31 в 100 най-велики изпълнители на хард-рок на музикалната медия VH1 и на номер 70 в 100 най-велики изпълнители на всички времена. През 2019 година Def Leppard бяха въведени и в залата на славата на рок-н-рола. Def Leppard е групата, която днес звучи в предаването Live по Радио Пловдив. Ще продължим с нея и следващата седмица. А сега отново отправяме поглед към изпълненията от концертния албум One Night Only, Life at the Leadmill, Sheffield.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Thank you. Cheers.

първите минути на 27 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Следват подробности за тези и други новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Часове по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати пък призова президент,

0: президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и през изминалия ден от руските атаки има загинали и ранени цивилни. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинската атака с дронове срещу Москва в деня на парламентарните избори в страната му. Приключи спасителната операция Фатина след взрива в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция Катя Пеева.
0: Очаква се днес Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Самият той заяви, че напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се на надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Гнева им от прищи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаляване на кредитния рейтинг. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровият петрол и петрол от сорт Brent. Същевременно горивата у нас по бензиностанциите запазват цените си. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплаща данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Каза Петкова, като добави, че при облекчение от 5000 евро реалният ефект за семейството е 500 евро неплатен данък. Като облекчението се ползва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. Предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, припомни Петкова и допълни, че за едно дете то е 2000 евро, за две 4000 евро и за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Продължава разследването на катастрофата по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души и на инцидента край Велико

0: Търновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в крайпътна нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и две жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
1: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
2: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Най-новата кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
3: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Ерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Ерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Светия Синод. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. А папа Лъв 14 ще посети днес град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. Главата на Римо-католическата църква е на 4-дневно посещение във Франция. Във втория ден от визитата си той премина с папа мобила през Шанзелизе и изнесе литургия на открито, допълва редакторът Ивайло Василев.
4: По данни на Ватикана на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо две десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
0: Във Великобритания късметлия с един фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в последния тираж на лотарията Евромилиони. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова Фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Борислав Нинов.
6: Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игорь

0: Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андрея Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начело е тима на домакините от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушана от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Благоевград и Смолян до 20 градуса в Ахтопол. В момента термометъра в София отчита 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоисточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони

0: на движението по Дунав мост при Русе от 11 до 13 часа. Причината е провеждането на международното лекоатлетическо състезание Пробег на свободния дух Русе Гюргево. През тези 2 часа временно ограничаването ще осигури безопасност на 400 участници от 12 държави. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Марина Великова, звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Старие буо смееше се много, публиката вечер на издяланата кука.

О, играеше принцесата Мели през старото окъсано платно. Се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

молбите му було. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата Мели,

се с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика, любопитни истории и приятни срещи с талантливите ни родни музиканти. Това споделяме с удоволствие. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов.

0: Вие слушате предаването Споделено. Да споделяме и да подаваме ръка на таланта. Радио Пловдив и нашия екип е една съвсем минимална част от огромната нужда, която имат младите изпълнители, но го правим с удоволствие и днес ви срещаме с Кристияна Атанасова, която от няколко години споделя себе си чрез авторска музика. Здравей!
1: Здравейте! Много ви благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук при вас и че ще имам възможността да си поговорим.
0: Виждам, че стоиш като автор зад всяка твоя песен. Това ли е начинът да бъдеш максимално автентичен, да достигнеш до публиката лесно?
1: Абсолютно е така. Всяка една песен е като мое дете и по този начин всъщност аз се изразявам. Изразявам моите мисли, чувства и преживявания.
0: Предлагам да започнем с една от най-емоционалните ти, според мен, песни. Казва се «Само с теб». Моля да ни я представиш. Стартира много красиво с пиано. Представи ни екипа, с който работиш в студиото.
1: Музиката е моя и на Еви Младенов. Текста е мой. Аранжимента е изцяло на Еви Младенов. Двамата се събрахме и сътворихме, наистина, според мен, една красива и вечна балада. Издадохме я тази година и съм много доволна от крайния резултат. Мисля, че и на хората до сега им е моята най-любима песен.

0: Пътят на самопродуцираш се артист изисква не само талант, но и упорито, смелост и умение да се справиш с предизвикателствата сам. От това да напишеш текста и да композираш музиката до самата организация на записите и на популяризирането им. Случва ли се да загубиш вяра, да си кажеш отказвам се?
1: Абсолютно. Много често дори се случва това, защото просто живота предоставя изпитания и няма как. Човек трябва да ги преминава тези трудности. Да, има моменти, в които губя вяра и смисъл, но пък си казвам накрая, трябва да продължа. Най-малкото заради себе си, заради музиката.
0: Ти си така мислещ млад човек, упорит, съм сигурна, че неведнъж си търсила и намирала подкрепа, но имаш ли идеи какво трябва да се направи и какво трябва да се случи, да ви е по-лесно на вас, младите талантливи хора? От какво точно имате нужда? От финансова подкрепа, от медийна такава?
1: Много добър въпрос, между другото, над който и аз доста разсъждавам. Нямам напълно отговор, ако трябва да съм честна, но точно това финансовата подкрепа би било едно добро първо стъпало за един млад творец и особено за самопродуциращ се.
0: Гостуваш ни за пръв път и затова ще те помоля да споделим повече за твоя личен свят. В тази връзка, малката Кристияна, така ли си представяше музикалната кариера? Разкажи ми кога се случи първата среща и влюбването в музиката. Помниш ли за какво си мечтаеше като малка?
1: Сега клишето, разбира се, всеки един го казва от малък съм такъв. Малката Кристияна определено си мечтаеше за много голямата сцена и от това, което съм гледала и по телевизията, след това като тинейджър. Смея да твърдя, че това, с което се сблъсках, реалността в България, много не отговаряше на моите мечти и представи за онази бляскава холивудска сцена. Щеше ми се малко повече да мога да сбъдна от раз мечтите на малката Кристияна, но продължавам да вървя по пътя, продължавам да израствам и се надявам някой ден наистина да сбъдна мечтите на това малко дете, на това, което си е представил.
0: Да, а малкото дете е свирило на пиано, доколкото знам.
1: Пианото дойде доста по-късно, вече в музикалното училище, когато това го имахме като задължителен предмет.
0: Да, но пък днес е една добра основа за създаването на музиката, нали така?
1: О, абсолютно. Пианото е първия приятел, тук до мен дори стои, веднага като дойде идеята за песен.

0: Това е първият инструмент, който се сяда и се композира всичко.
1: Както пееш в една от последните си песни, оставям всичко зад гърба си, сега строя сама света си. Не трябва да забравяме, че всичко зависи от нас и си пример за всички млади хора. И не само така да не се отказват да вярват и да строят. Представи ни сега, от коя песен е този твой текст?
0: Това е на последната песен, моят зов. Една песен, която се роди много спонтанно. Извикаха ме колеги в студиото. Как да кажа, имах една болка на сърцето, която имах нужда просто да бъде облечена в песен. Седнахме, поговорихме с колегите и вече след 2 часа започнахме да строим песента. Вече след като аз си дори им споделих и след като си изразих цялата болка, която нося, наистина започнахме да строим тази песен. Дори не очаквах тя да се появи много спонтанно, много бързо. Так аз дори се изненадах, защото до сега всичко се е случило доста бавно. Но този път наистина съм доста очарована от крайния резултат и от това, което се изрази на листа и което написахме.
1: Успяваш ли да създадеш и видеоклипове към твоите песни? Важен е екипа, с който работиш, хората, съмишлениците, които успяваш да намериш, за да представят най-добре твоята идея. Ако искаш, може да ги споменем, да кажем и да ни разкажеш за самите видеа.
0: Аз съм много благодарна, че наистина около мен заформям един екип, който е от приятели. Хора, на които наистина мога да разчитам, на които мога да се обадя през нощта и да ме протегнат ръка. Това е много важно, човек да е заобиколен от хора, които са му верни другари в живота. Реализацията на един видеоклип наистина е така по-тежкото от целия процес, музикалното оформление на целия проект, изисква доста голяма инвестиция. Пожелавам си да имам повече видеоклипове, ако трябва да съм честна. До сега най-много съм работила с Иван Ломанов. Той ми протегна ръка. Още на първия видеоклип снимахме заедно. На песента «Само с теб» отново той снима. Лирик видеото също на една нощ той направи. Каквото можем наистина направим повече със свои средства, наистина е трудно, но не е невъзможно. Човек, когато има желание, хъс и енергия, всичко се получава.

0: Сега ми е интересно, като автор, предполагам, че си изминала така не кратък път, докато получиш увереност сама за себе си. Сигурно е било и много вълнуващо, когато пускаш на свои близки, предполагам, първата си песен. Спомняш ли си този момент и коя е самата песен да ни споделиш?
1: Първата песен е реализирана моя «Имам себе си». Това беше изобщо първата крачка, която аз се осмелих да предприема, да създам и да пусна песен на пазара, така да кажа, защото допреди това винаги вкъщи композирах, винаги в тефтера си пишех текстовете и дори не смеех изобщо да показвам на мои близки, приятели, да им запявам, но точно «Имам себе си» беше така първата крачка, първото стъпало, което се осмелих да направя. Разбира се, моето семейство бяха много очаровани, много се зарадваха, те винаги ме подкрепят, така че за това съм им благодарна.

0: сладата от това, което най-много обичаш да правиш?
1: Притеснението при мен винаги го има. Точно преди да изляза на сцената, то наистина вълнение, но и притеснение. Аз, по принцип, съм леко притеснителна. На сцената, иначе, за мен най-важното е да има забавление. Това търси и с моите песни и това искам да предам и на публиката. Всички, ако могат да скачат, да се вълнуват, да се забавляват, това за мен наистина е много удовлетворяващо и ми пълни душата, както се казва.
0: Какво планираш вече? Имаш 5 песни. Издаването на албум като че не е толкова модерно днес и не е задължително, но лично твоето виждане е какво е?
1: Определено бих искала да издам албум или поне мини-албум, за да мога така да увековеча или да поне да събера всичките песни или може би нови. Не съм се замислила, може да помисля и на това. Албумът си е класика, каквото и да говорим.

Продължаваме в много приятно настроение, което ще ни донесат следващите две песни на Кристиана Атанасова. Казват се «Запей с мен» и «Една нощ». Чрез музиката и разговора ни сега те усещам като много приятен, позитивен човек. Вероятно това се случва и на сцената. Как би описала твоите емоции, когато застанеш пред хората, излезеш на сцената и запееш твоя песен? Идва ли притеснението или по-скоро напред слиза на

0: Моля те да ни допуснеш още малко до себе си и сега може би ще те изненадам, но съм сигурна, че има няколко песни и вероятно златни хитове, които са белязали, така да кажа, твоя живот, по-скоро свързан с израстването ти като музикант. Можеш ли да ни посочиш две заглавия или двама изпълнители, които в първия миг сега се сещаш и са свързани с история от твоя живот, от твоето израстване като личност, като музикант?
1: Значи, абсолютно на първо четене ми идва да кажа Маргарита Хранова. Това е певица, която много ми е повлияла в моето израстване като тинейджър и когато учих в музикалното училище. Дори когато започнах да уча музикалното училище в Стара Загора, това беше първият концерт, на който аз отидох да подгрявам и да пея на нейния концерт. Имах възможността. Песни като Оставаме и Кажи ми до кога са повлияли много за това да печеля награди по конкурси. Изобщо начина на пеене на Маргарита Хранова много е допринесъл и за моята постановка. Така че ето, това е един български артист, който според мен заслужава много повече да бъде признат с вълшебния си ангелски глас.
0: Наистина е така. Аз съм щастлива, че избираш наистина българската музика. Аз се радваме, че Марги Хранова продължава да е на сцената и пее и до днес. Аз ти желая с лекота да надскачаш всяка твоя музикална мечта и много благодаря за приятния разговор и за споделеното време.
1: И аз много ви благодаря за поканата. Радвам се. Това е първото ми участие в Българското национално радио в град Пловдив. Така че благодаря. Желая ви здраве и успехи!

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Здравейте, аз съм Никола Ризова от Ники Райс. Слушайте нашата авторска музика по радио Пловдив.

отделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.